0: Her på dagen i går var også de færøske og grønlandske mandater forbi den kongelige undersøger. Branden i en boligblok på Møllevinget i Nykøbing Mors er under kontrol efter flere timers intenst slukningsarbejde. Branden opstod i går aftes i en lejlighed på boligblokkens øverste etage. Ejendommen består af 3 opgange og 18 lejligheder. Flammerne bredte sig hurtigt til resten af bygningen og videre op i tagkonstruktionen, hvor ilden fik fat i hele taget. Og politiet mistænker ikke, at branden er påsat. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for tilstedeværelsen af miner og andre springfarlige genstande fra 2. verdenskrig, skriver Beredskabsstyrelsen til DR. Men også hensynet til fiskernes sikkerhed. Den er Paus Gram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, dog ikke bange for.
1: Nej, det er jeg ikke rejst for, nej. Når du er blevet fisket der i dansk skib i 61 år, og vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
0: Til gengæld frygter han for rejefangernes økonomi, når der ikke længere må fiskes hesterejer på de godt 350 kvadratkilometer.
1: Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af og tjene ingenting.
0: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen. Maria Røgmert Gerding er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, og hun afviser, at der skulle være tale om drilleri, når man støver den gamle årtier gamle bekendtgørelse frem, der henviser til miner og springstoffer.
2: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
0: Naturen i Vadehavsområdet er højt beskyttet, både som Natura 2000-området, UNESCO Verdensarv og Nationalpark. I et skriftligt svar til DR skriver Beredskabsstyrelsen blandt andet, der vil blive fulgt op på overholdelsen af forbuddet, og overtrædelser vil blive politianmeldt. Så når vi også til vejret. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr og temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, en smule regn og mellem 17 og 25 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregaard.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA og Iran gør fremskridt om en mulig aftale om en midlertidig våbenhvile. Det fortæller den amerikanske vicepræsident J.D. Vance her i nat. Vi går lidt frem og tilbage om nogle formuleringer, men jeg synes bestemt, at vi har gjort store fremskridt her. Det står meget klart, at iranerne ønsker en aftale, og de ønsker at åbne Hormuzstrædet, siger han. Der er stadig uenigheder i forhold til det berigede uran, som Iran er i besiddelse af, og om landets ret til at berige uran i fremtiden. Og det er ikke sikkert, at præsident Trump vil underskrive aftalen, fortæller vicepræsidenten. Så vi er ikke i mål endnu, men vi er meget tæt på, lyder det til slut fra J.D. Vance. Danmarksdemokraterne er modstandere af det, de kalder jernmarker, og det kostede i går Lars Vestergaard i Thy sit medlemskab af partiet. Han blev smidt ud af partiet, fordi han stemte for et stort projekt med solceller og vindmøller i Thy. En stemme, der endte med at blive tunge på vægtskålen i en meget tæt afstemning. Men tilbage i februar valgte fire Danmarksdemokrater i Viborg Kommune at stemme for to projekter med vedvarende energi, uden at de dengang blev smidt ud af partiet. Det ene projekt med 62 hektar solceller i Kvorning. Og chefredaktør på Viborg Stift Folkeblad, Andreas Søndergaard, kan godt forstå, hvis nogen mener, at det gør Danmarksdemokraterne hykleriske og dobbeltmoralske.
2: Det må det da gøre, og jeg sidder også og undrer mig over, jeg kan jo læse mig til hos jer, at Danmarksdemokraterne taler om, at de har såkaldte jernmarker. Det er en rød linje i partiet, men der er åbenbart forskel fra kommune til kommune, hvor den røde linje den så befinder sig.
1: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører, Susie Jessen, så giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg valgte at give grønt lys til blandt andet at sætte solceller op ved Kvorning i Viborg Kommune.
3: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
1: Krigen i Iran og det dyre flybrændstof får nu SAS til også at aflyse flyafgangen i sommerferien. Blandt andet alle afgangen i juli til Bosniens hovedstad Sarajevo. Og det har ødelagt ferieplanerne for sosu-hjælper Dalila Karalik.
4: Jeg er faktisk rigtig ærgerlig for det. Det var min forlovedes første gang ned til, hvor jeg kommer fra. Så vi var virkelig spændte, og ja, men det blev lige ødelagt for os.
1: Hun har takket nej til en ombukning med en mellemlanding på grund af flyskræk. SAS bekræfter skriftligt, at også ruterne til Nuuk og Istanbul er blandt de aflyste ruter i sommerferien. Og SAS har aflyst eller ændret mere end 1000 afgange siden april på grund af den kraftigt stigende pris på flybrændstof. Den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet og bag mikrofonen var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: En drone har ramt en beboelsesejendom i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddelte Rumæniens forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge ministeriet drejede det sig om en russisk drone, der bevægede sig ind i rumænsk luftrum, inden den styrtede ned i beboelsesejendommen. Der er sket større skader på bygningen, der brød i brand, ligesom der er meldinger om, at to personer har fået mindre skader. Samtidig rapporterer andre rumænske medier, at en drone er blevet fundet i byen Basesti, der ligger ca. 550 km nordvest for Galați. Der er umiddelbart ikke melding om, hvor den stammer fra. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen, og for cirka en måned siden styrtede en anden russisk drone ned på en mark, ikke langt fra Galați. Galați hedder det selvfølgelig. Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Kongo, der indtil videre formodes at have kostet over 200 mennesker livet, kan stoppes. Det siger lederen af verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, torsdag aften under et besøg i landets hovedstad Kinshasa. Den her ting kan stoppes, siger han og tilføjer, at WHO ikke støtter rejseforbud som et middel mod udbruddet, da det ifølge ham ikke hjælper særlig meget. Han lover at gøre alt, hvad der står i hans magt for at hjælpe. Og WHO har frem til 24. maj registreret 10 bekræftede og 223 formodede dødsfald som følge af Ebola i DR Congo, siden udbruddet blev erklæret den 15. maj, det skriver Ritzau. Organisationen har advaret om, at udbruddets reelle omfang sandsynligvis er meget større, men forventer nemlig, at viruset har floreret et stykke tid uden at blive opdaget. I et af de områder i Danmark, som er mest attraktivt for rejefiskerne, nemlig Vadehavsområdet, vil myndighederne nu til at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber. Det skyldes tilstedeværelsen af miner og andre springfarlige genstande, skriver Beredskabsstyrelsen til DR. Men selvom det begrundes med hensyn til fiskernes sikkerhed, så kan Paus Gram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, ikke genkende, at der skulle være en risiko.
2: Jeg selv fisker, der er min familie og sin starten af 60'erne, ikke? Og det er aldrig sket noget, og vi har jo aldrig fanget noget fra bunden, som var farligt.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, og Maria Røbert Gerding, der er præsident i Naturfredningsforeningen, kalder det absurd, at forbuddet ikke er blevet håndhævet.
3: Det er under al kritik, men nu er jeg lidt optaget af at kigge fremad og sørge for, at det her forbud bliver håndhævet, fordi det faktisk vil få en reel og meget, meget stor beskyttelse for naturen i Vadehavet.
1: Områderne dækker godt 352 kvadratkilometer, hvor der hovedsageligt fiskes hesterejer til eksport. I den vestlige del af landet kan der komme diesel- eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr. Dagen byder på en del sol, men også skyer og indimellem mulighed for en smule regn. Temperatur mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En russisk drone har ramt en beboelsesejendom i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddeler Rumæniens forsvarsministerium, der også oplyser, at man har haft to F-16-fly på vingerne i nat. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrte ned og ramte taget på bygningen, hvilket førte til, at der udbrød brand. To personer skulle være lettere såret, ifølge lokale medier. Samtidig rapporterer andre rumænske medier om, at en anden drone uden sprængladning er blevet fundet i byen Basesti, der ligger ca. 550 km nordvest for Galați. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen. Og for cirka en måned siden styrtede en russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galați. USA og Iran gør fremskridt om en mulig aftale om en midlertidig våbenhvile. Det fortæller den amerikanske vicepræsident J.D. Vance her i nat. Der er stadig uenigheder om det berigede uran, som Iran er i besiddelse af, og om landets ret til at berige uran i fremtiden. Og det er ikke sikkert, at præsident Trump vil underskrive aftalen, fortæller vicepræsidenten. Så vi er ikke i mål endnu, men vi er meget tæt på, lyder det fra J.D. Vance. Med de punkter, der har været fremme om en eventuel rammeaftale, så får USA ikke ret mange af deres mål for krigen mod Iran opfyldt, men formålet er at få Iran til forhandlingsbordet for at diskutere spørgsmålet om uran og atomvåben, siger USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran. Det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
1: Ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Og den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. De radikale leder Martin Lidegaard forventer, at regeringsforhandlingerne bliver genoptaget senere i dag. Så lyder det fra partilederen kort efter midnat, da han forlod forhandlingerne på Marienborg med partifællen Samira Nawa.
3: Jeg har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
1: Lød det fra Martin Lidegaard, som var den eneste fra partierne, der lige gav en kort kommentar. De fire potentielle regeringspartier, de radikale, SF, Moderaterne og Socialdemokratiet, mødtes allerede kl. 18.30 til forhandlinger i går. Tidligere på dagen havde også de grønlandske og færøske mandater været forbi kongelig undersøger Mette Frederiksen. Og regeringsforhandlingerne, der har skiftet kongelig undersøger undervejs, har nu varet 65 dage. Så når vi også til en vejrudsigt. Dagen byder på en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Slut på den her udgave af Radioavisen. Mit navn er Jeppe Ørregaard. Jeg har stået for dem hele natten, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det blev sent i aftes for de fire partier, der lige nu prøver at finde sammen om at danne en ny regering. Først efter midnat og mere end 6 timers forhandlinger forlod SF, de radikale og moderaterne den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Og mens der her på den anden side af midnat stadig var masser af energi hos vores reporter Therese Rokia Birk, som var politisk leder for de radikale, Martin Lidegaard, godt brugt, da hun fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
2: Martin Lidegaard, i går og smiler her. Hvordan er det gået her til forhandlinger her til aften, hvor klokken jo er blevet over 12?
3: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu er vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Men hvor tæt er vi på en regering?
1: Ja, det sidste fik vi altså ikke svar på, men jeg kan sige, at vi nu har været uden ny regering i 65 dage. Danmarksdemokraterne er modstandere af det, de kalder jernmarker, og det kostede i går Lars Vestergaard i Thy sit medlemskab af partiet. Han blev omgående smidt ud af partiet, fordi han stemte for et stort projekt med solceller og vindmøller i Thy, en stemme, der endte med at blive udslagsgivende. Men tilbage i februar valgte 4 andre Danmarksdemokrater i Viborg Kommune også at stemme for 2 projekter med vedvarende energi, der blandt andet betød et ja til 62 hektar solceller, uden at de dengang blev smidt ud af partiet. Og chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad, Andreas Søndergaard, undrer sig.
4: Jeg kan jo læse mig til hos jer, at Danmarksdemokraterne taler om, at de har såkaldte jernmarker. Det er en rød linje i partiet, men der er åbenbart forskel fra kommune til kommune, hvor den røde linje den så befinder sig.
1: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susi Jessen, giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg ikke bliver smidt ud af partiet for at stemme for til solceller, ligesom Lars Vestergaard i Thy.
5: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
1: Og så til endnu en drone på afveje. En russisk drone har nemlig ramt en beboelsesejendom i Rumænien i byen Galati, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddeler Rumæniens forsvarsministerium, der også oplyser, at man har haft 2 F-16 fly på vingerne i nat, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned og ramte taget på bygningen, hvilket førte til, at den gik i brand. 2 personer skulle være lettere såret ifølge de lokale medier. Samtidig rapporterer andre rumænske medier om, at en anden drone uden sprængladning er blevet fundet i byen Bassetti, der ligger ca. 550 km nordvest fra Galati. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen. For cirka en måned siden, der styrte en russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galati. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber bliver nu hårdt håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for at få gamle miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Men også hensynet til fiskernes egen sikkerhed. Den er Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, dog ikke bange for.
6: Nej, det er jeg ikke bange for, nej. Når du bliver fisket der i er dansk skib i 61 år, og vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
1: Til gengæld frygter han for rejefangernes økonomi, når der ikke længere må fiskes hesterejer på godt 350 kvadratkilometer.
6: Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, men Maria Røgmort Gerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, afviser, at det skulle være drilleri at støve den årtier gamle bekendtgørelse af, der henviser til miner og sprængstoffer.
7: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Og naturen i Vadehavsområdet er både nationalpark og også en del af UNESCO's verdenshav. Ifølge Beredskabsstyrelsen, så vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Og vi bliver ude i naturen. En del sol, men en overgang bliver det også mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byer. Og så napper vi måske lige en meteorologisk sommerdag. inden det for alvor bliver sommer med 17-25 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det blev en sen aften for de partier, der lige nu prøver at finde sammen i en ny regering. Først efter midnat forlod SF de radikale moderaterne Marienborg og den kongelige undersøger Mette Frederiksen efter mere end 6 timers forhandling. Og de skal på den igen i dag, må man forstå på de radikales leder Martin Lidegaard, som vi fangede i nattemørket.
2: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
1: Og så godmorgen til dig, Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Hvad ved vi om, hvad der kom ud af forhandlingerne i går?
3: Vi får simpelthen ikke særlig meget at vide om, hvilke præcise tal og papirer, der er på forhandlingsbordet derinde i den her afgørende, afsluttende fase. Det vi ved, det er, at alle 4 partier meget gerne vil bøje og strække sig mod hinanden for at kunne danne den her regering. Og i sådan en omgang regeringsbøj og stræk, der er det altså ikke fremmende for smidigheden hos dem hver især, hvis vi alle sammen kender de ømme tæer.
1: Men udefra set, så ser det ud som om, de forhandler, og de forhandler. Men ved vi så noget om, hvad de mangler at blive enige om?
3: I overskrifter er det stadig især økonomien, der volder problemer. De skal til at være kreative for at nå fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes økonomiske politik til SF's Pia Olsen Dyhr, og så også videre ud til Pelle Dragsted og Enhedslisten, som skal være parlamentarisk grundlag. Og der kigger man på balancerne. Altså kan Løkkes krav blandt andet om selskabsskattelettelser, som jo nærmest er et skældsord på venstrefløjen, kan man opnå det ved at finde finansieringen alternative steder og for eksempel undtage bankerne. Altså være kreativ for, at venstrefløjen kan være med. Og så står der jo selvfølgelig også ministerfordelingen. Den eneste post, der ligger fast, det er statsministeren. Det skal være Mette Frederiksen.
1: Men er det kun et spørgsmål om tid, før det bliver enige, eller kan vi risikere, at det hele det vælter?
3: Jeg synes, at alt tyder på, at Danmark kan få en ny regering i løbet af næste uge. Vi hører, at de forhandler videre i dag. Det forventer jeg også, de gør her i weekenden. De skal også forhandle igen med det parlamentariske grundlag. Så alt tyder på, at den her regering er ved at føde sig selv.
1: Lød det her fra Rikke Gyld Mansø. I et af de steder i Danmark, som er mest attraktivt for rejefiskere, nemlig Vadehavsområdet, der vil myndighederne nu til at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber, som ellers ikke er blevet håndhævet. Det skyldes, at man frygter, at der er miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig, det siger Beredskabsstyrelsen. Men selvom det begrundes med hensynet til fiskernes sikkerhed, så kan Paus Ram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, ikke genkende, at der skulle være en risiko.
4: Vi har selv fisket, og min familie og sin starten af 60'erne, ikke? Og det er aldrig sket noget, og vi har jo aldrig fanget noget fra bunden, som var farligt.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, og Maria Røgmort Gerding, der er præsident i Naturfredningsforeningen, kalder det absurd, at forbuddet ikke er blevet håndhævet.
5: Det er under al kritik, men nu er jeg lidt optaget af at kigge fremad og sørge for, at det her forbud bliver håndhævet, fordi det faktisk vil få en reel og meget, meget stor beskyttelse for naturen i Vadehavet.
1: Og så til Grønland, Danmark og USA. Ifølge DR's oplysninger blev der i går afholdt endnu et forhandlingsmøde i den arbejdsgruppe, der er nedsat, som arbejder på en aftale om det fremtidige forhold mellem landene. Der er særligt 2 emner, der fylder i samtalerne lige nu, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe, der har talt med kilder med kendskab til forhandlingerne.
6: Dels er der den militære del, altså at USA skal have adgang til formentlig 2, 3, 4 nye baser i Grønland. Og der er hele spørgsmålet om suverænitet, altså hvordan kan man garantere, at Trumps ord om, at vi kan være her til evig tid, at det kan indfries, uden at det bliver en afgivelse af suverænitet.
1: Og det andet emne, der bliver talt om, er amerikanernes ønske om adgang til den grønlandske undergrund. Det er et kompliceret spørgsmål, og selv hvis parterne når til enighed, er der stadig en mand, der i sidste ende skal godkende aftalen.
6: Det kan godt være, at man på det her høje embedsmandsniveau kan nå en aftale, men hvis ikke Donald Trump i sidste ende føler, at det er en aftale, han kan stå inden for, en aftale, han kan lide, en aftale, han kan sælge som en sejr, så er der måske slet ikke nogen aftale.
1: Lød det her fra DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe. Og så til en vejrudsigt, som byder på en del sol, men en overgang, så bliver der altså også mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byer. Og så napper vi måske lige en meteorologisk sommerdag, inden det for alvor bliver sommer med 17-25 grader, og så en svag til jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne op til en frisk vind.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. B6. Her er Jonas Hansen.
1: Og det er vel svært at finde et mere livsbekræftende budskab, og et budskab, der passer så godt ind til en fredag morgen, den sidste af sin slags i foråret, og i virkeligheden bare med måske en weekend, der ligger for vores fødder forude, nemlig Oasis' Live Forever, som altså sparket døren ind til fredag morgen efter radioavisen kl. 7. Og nu kan jeg sige velkommen indenfor her i P6-studiet. Jeg glæder mig til, at vi skal bruge fredag morgen sammen. Og om ikke så forfald længe, så skal du og dine med- og morgenbeater jo altså sammen strikke den her Feel Good Friday-playliste sammen. Den tid, den fornøjelse. Nu skal vi allerførst og fremmest bare godt i gang med fredagen sammen. Med ny aktuel musik, og du bliver også holdt opdateret på, hvor klokken er slået ind imellem. Som for eksempel nu, hvor den har passeret 10 minutter over 7. Og her fortsætter musikken med Kara and the Kindred Spirits på Losing You. Godmorgen.

Karen og Kendrick Spirit ser på Losing You. I morgen bliver det en fredag morgen tæt på målstregen, i hvert fald hvis du har sådan en klassisk arbejdsuge mandag til fredag, så kan det være, at du kan begynde at ane weekenden forud. Og tæt på målet, så kan det også være på sådan en plads med sådan en motivationspep-talk, i hvert fald en sang, som handler om at holde sig selv kørende, holde sig selv oven vande, holde hovedet højt og yde selvomsorg for sig selv, bære sig selv, synes jeg er en smuk tanke. Du får den her, hvor klokken er blevet 7:15. Det er Lucky Los, Super Carrie.

Da hjertet er fuldt af, løber munden som bekendt over med. I det her tilfælde altså fløjteglæde på Gorillaz' Orange County. I morgenbeatet, hvor William Met for femte og sidste gang i den her uge har fornøjelsen af Nikolaj Vonsil som ugens gæste-DJ. Hvad han har valgt til os, det finder vi altså ud af efter Barcelonas udsving.

0: Morgenbeatets gæste-DJ.
1: Hej P6, det er Nicolaj Manuel Vonsil, og jeg er jeres gæste-DJ den her uge. Jeg vil gerne have lov at spille Schneider med Wonder for jer. Og det er sådan en sang, som minder mig om rigtig meget musik, jeg har lyttet til, da jeg var yngre. Sådan, ja, der er sådan trip-hop-trummer, altså som gamle breaks, og der er også nogle melodier. Som, det kan være, der er nogen, der kan skrive det et eller andet sted, men der er nogle melodier i vokalen, der minder mig om en eller anden sang, og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad det er. Men jeg har taget den med, fordi jeg tænkte, at det ville være fedt at præsentere et eller andet, som næsten ingen mennesker har hørt.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
5: Er det ikke
1: og de bedste finder du på DRTV.

Arcade Fire's mægtige og mystiske Reflector. Lige om lidt, der skal vi forbi det nye Ice Age-album For Love of Grace and the Hereafter, som er landet i dag, med en sang fra pladen og lidt ord fra et af bandmedlemmerne. Men først her, hvor klokken er blevet 25 minutter i 8, er det Gossip's Heavy Cross.

0: albumpremiere på P6.
1: Hej P6. Jakob fra ISH her. I skal nu høre The Week fra vores nye plade, For the Love of Grace in the Hereafter. Fordi det muligvis er første gang i verdenshistorien, at det er blevet optaget, at nogen spiller på to blokfløjter på en gang, så vil jeg bede jer om at skrue op, læn jer tilbage, så I kan tage det ordentligt ind.

Det amerikanske rockband The Magnetic Fields her på The Book of Love, taget fra det meget ambitiøse værk 69 Love Songs. En udgivelse, der altså bestod, som titlen antyder, af 69 kærlighedssange. Et lige så ambitiøst værk i danske forhold, der finder man altså 15 år siden, fordi i maj måned 2011, der kastede den danske sangskriver, musiker og frontperson i Mokka Bris, Michael Møller, sig ud i værket A Month of Unrequited Love. Han udsendte en sang for hver af de 31 dage i maj måned det år, og det var altså sangen under paraplyen Ikke gengældt kærlighed. Sangene kom en efter en som perler på en snor og blev lagt frit tilgængeligt gratis. Og så kunne man så donere det, man nu synes, de var værd. Og det gjorde altså, at sangene også kunne komme ud og blive udgivet fysisk. Her skal du høre en af sangene, som Michael Møller selv synger fra den her plade. Det er Where the Wind Blows.

Jeg sagde lige før, at Michael Møller selv synger den her fra sin egen plade, og det er der ikke noget unaturligt i, men det er fordi, at der altså også er gæster med ombord på udgivelsen af Month of Unrequited Love. Så vidt jeg husker, så er det både Christian Hjelm og Jakob Bellen, så Janis Nøjer Markeganis og flere. Det var altså Where the Wind Blows. Klokken den er blevet næsten 8:08, og nu skal vi altså have dig og dine med- og morgenbeaters på banen, fordi nu er det altså der, hvor I bestemmer i morgenbeatet under temaet Feel Good Friday. Hvordan skal sådan en lyde? Hvordan lyder sådan en for dig? Hvilken sang spreder glæde og skaber fredags stemning galore? P6 Mellemborg med dit bud, din sang i Feel Good Friday, temaet til mig på 12.12. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Og mens vi venter på dit bud, så kan vi passende tage mit. Det her, det er Who Made Who's Dreams.

Who Made Whose Dreams, mit bud på en Feel Good Friday-sang. Kom med dit på en sms, du skriver på 6, lav et mellemrum, og så dit bud ind til mig på 12. Så kigger vi på det på den anden side af radioavisen, og nyhedsoverblikket, som er klar, når klokken bliver 8. Og op til Strokes og Going Shopping.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Regeringsforhandlingerne spidser nu for alvor til her 65 dage efter valget. Det er Radikale, SF, Socialdemokratiet og Moderaterne, der forsøger at blive enige. Og først omkring midnat forlod de seks partier forhandlingsbordet på Marienborg. Og forsøget på at danne en centrum-venstre-regering fortsætter i dag, lød det fra de radikales leder Martin Lidegaard på vej hjem i nattemørket.
2: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
3: Men hvor tæt er vi på en regering?
1: Ja, det sidste ville han så ikke svare på. Og det kan altså også godt være, at vi skal ind i næste uge, før der kommer en ny regering. Det vurderer DR's politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø, der siger, at det især er de økonomiske spørgsmål, der trækker forhandlingerne i langdrag.
4: Der står Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne et helt andet sted end især SF's Pia Olsen Dyhr, sådan set også Socialdemokratiet, og især Enhedslisten, som jo skal agere parlamentarisk grundlag for den her regering, hvis den skal kunne dannes. Og der sidder man og kigger på nogle balancer, der gør, at begge fløje ligesom kan se sig selv i det her projekt. Et andet spørgsmål, der udstår, det er jo, hvis der skal være en regering, skal der være et ministerhold, men hvem skal sidde på ministerposterne?
1: Og så skal vi ud på vandet. I årevis har fiskere bundtrålet ved Rømø i Vadehavsområdet, selvom det faktisk har været forbudt. En gammel bekendtgørelse om, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig, er nemlig ikke blevet håndhævet. Men det bliver det fra nu af, oplyser Beredskabsstyrelsen. Forbuddet er altså til for at beskytte fiskerne, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Og Stefan Jørgensen, du står nu på Rømø Havn.
5: Og jeg står i styrhuset på rejetråleren Katarine, der i løbet af natten har fanget lige over et ton hesterejer, som her til morgen er blevet losset ind på kajen. Jeg står og kigger på et kort inde i styrhuset her over Vadehavsområdet. Der er tegnet et stort rødt område ind på kortet, hvor man nu ikke længere må fiske, altså på grund af den her minerisiko. Paus Gram, du er formand for Rømø Fiskeriforening. Det her område, hvor ofte har I fundet miner der?
6: Aldrig nogensinde. Det kommer heller ikke til at ske, fordi der er ingen mine i det område der.
5: Og du er femte generation af fiskere, rejfiskere her på Rømø. Hvad bliver konsekvensen for jer af, at det her område ikke længere må fiskes i?
6: Jamen, det er i stængt truende, og det gør, at vi bliver presset ind over en lille bitte skrive, hvor vi skal ligge og harre frem og tilbage og ødelægge havbunden. Det er sgu ikke særlig smart.
5: Så hvad kommer I til at gøre nu?
6: Ja, vi kommer nok til at lukke og slukke over et tidspunkt, men vi ser jo stadig og venter, at Danmarks Fiskerifing de finder en ordning på det her. Og det har åbenbart lagt nogle gamle aftaler fra før i tider, hvor vi har snakket med gamle fiskere, men dem skal de lige have fundet frem, jo.
1: Og ifølge Beredskabsstyrelsen vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Danmarks Demokraternes modstand mod det, de kalder jernmarker, er åbenbart ikke helt fast. I går blev Lars Vestergaard fra Thisted Kommune smidt ud af partiet, fordi han stemte for et energiprojekt i Thy, der blandt andet omfattede opførelsen af en 40 hektar stor solcellepark. Men tilbage i februar valgte fire andre Danmarks Demokrater i Viborg Kommune at stemme for en 62 hektar stor solcellepark, uden at det fik konsekvenser. Og det undrer Andreas Søndergaard, der er chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad.
7: Hvis man bare følger sporadisk med, sådan ikke engagerer sig dybt i sit lokalsamfund, så virker det jo enormt både hyklerisk og dobbeltmoralsk, at nogen må sige ja, mens andre ikke må sige ja.
1: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen, giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg ikke blev smidt ud af partiet, ligesom Lars Vestergaard.
8: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
1: NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed og oplyser, at alliancen fortsat vil styrke sit forsvar mod alle trusler herunder droner. Det skriver en NATO-talsperson på X, efter at en drone natten til fredag ramte en beboelsesejendom i den rumænske by Galati, der ligger tæt på grænsen til det sydlige Ukraine. To personer blev ifølge de lokale myndigheder lettere såret. Ifølge det rumænske forsvarsministerium var der tale om en russisk drone, som fløj ind i rumænske luftrum, inden den styrtede ned. Rusland har ikke kommenteret hændelsen. Der er udsigt til en del sol igen i dag, men en overgang dribler der så også skyer ind fra vest, som giver mulighed for lidt regn eller byer en overgang. 17-25 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne op til frisk vind.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: morgenfeedet på B6. B6. B6. Vært Jonas Hansen.
1: Og det ved du godt, hvis du har lyttet med inden radioavisen klokken 8, fordi du og jeg har altså allerede haft en times tid sammen her i morgenbillet fredag morgen. Hvis du lige er kommet ombord, så er velkommen indenfor. Vi har fortsat resten af fredag morgen i hinandens selskab. Og hvilken fredag morgen, siger jeg bare, fordi solen står højt allerede over DR-byen i København, hvor jeg altså befinder mig lige nu i P6-studiet. Og den bliver spejlet, den store lommelygte, der er tændt på himlen, i den glasbygning og den glasfacade, der er over for den bygning, jeg sidder i. Der er jo fire bygninger i alt i DR-byen, og det vil sige, at solen bliver spejlet overfor skudt tilbage til mig ind igennem panoramavinduerne, der er DR-musikredaktionen, ind igennem redaktionslokalet, og så cirka 20 meter ind igennem studieruden. Så jeg sidder simpelthen lige nu og kniver øjnene lidt sammen, selvom jeg er langt væk fra det der uden. For så får jeg stadigvæk sol i øjnene. Sikke dog et privilegie. Sikke dog et personale gode. Jeg håber, du vil godt mod. Jeg håber, du er klar til at kaste dig ud i en Feel Good Friday playliste sammen med mig, der allerede kommer rigtig mange gode bud. Og lige med der skal vi altså i gang med at sætte stemningen for en fredag morgen. Hvor klokken er blevet i grænselandet mellem 9 og 10 minutter over 8, er det her meget symbolisk. C-Mats Ready. Godmorgen.

Europæisk country fra den grønne ø, jeg skal sige, Matt, her på Ready. Jeg synes, det var meget symbolisk at starte ud med den, fordi nu er vi ligesom i gang, er vi. Det, vi er i gang med, det er at kaste os hovedkuls i at tage hovedspring ud i det her tema. Feel Good Friday. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er det, der sker om fredagen. Men det, der måske er nyt, det er, at... Ja, ikke for mig, for sådan er det hver fredag. Men måske har du glemt, at det er dig og dine og mine medarmorgenbillers, der bestemmer, hvordan den her Feel Good Friday-playliste skal lyde. Det vil sige, det jeg skal bede dig om aktivt nu, det er at komme med dit bud på sådan en sang, der sætter to streger under. Det er fredag, solen skinner, det er indgangen til weekenden, det er indgangen til sommeren, der starter på mandag. Det er for mange lønningsdag, der er så mange formildende omstændigheder, så hvordan lyder sådan en Feel Good Friday-morgen i dine ører? Kom med dit bedste bud på det, og inspirere dine morgen og med Beaters med sådan en sang. P6 Mellemrum, dit bud ind til mig på 12.12. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Og så skal jeg da passende starte med at gøde jorden lidt for den her Feel Good Friday-eufori, der jo altså bare er her der alle vejen lige nu. Jeg synes, vi skal op i livstræet. Jeg synes, vi skal op og svinge os i lianerne, op i trækronerne, op og være fuglefri. En dansk single, der landede i begyndelsen af foråret, og jeg synes, det er sådan en til en forår i både lyd og tema, og den måde, man føler sig lidt om hjertet på. Ja, vi er altså helt deroppe i de grønne trætoppe. Det er mit bud på en glad Feel Good Friday-sang. Kom med dit P6 Mellemrum. Dit bud, din besked ind til mig på 12.12. Og her var klokken blevet 7:15 af Minds of 99's. Det der udenfor.

Minds of 99's, det der udenfor en sang, som jeg synes sætter prikken over i Friday i Feel Good Friday. Det er det tema, der står både i næren ind over døren i P6-studiet, men også ud i verden til dig derude, fordi vi skal jo altså sørge for, at den her fredag morgen kommer til at lyde skønnest, blødest, sødest og gladest i Feel Good Friday-temaet. Kom med dit bud på en sang, der gør netop det og sætter stemningen for netop det. P6 mellemrum. Din besked, dit bud ind til mig på 12. Fordi det er dig, der bestemmer, hvordan morgenbeatet lyder her de kommende 30 minutters tid. Og gør ligesom dine fellow med- og morgenbeater, Nikolaj, han skriver kort og godt. Godmorgen, Jonas. Jungle med Carry On giver altid dagen et løft. Tak for god radio. Hilsen, Nikolaj. Jamen, det er jeg helt enig i, Nikolaj. Det er lead singlen forud for et album fra den britiske soul- og funk-duo Jungle. Det album lander altså i sensommeren i august. Det hedder Sunshine, og man må sige, at Jungle, de begår sig altså ud i helt korrekt varebetegnelse. Det, der står, at der er inde i tuben, det er også det, der er i tuben, når man ellers trykker på den. Fordi det er lyden af solskin, det er lyden af en svunden tid, det er lyden af, ja, Hawaii-skjorter og det der farverige tapet fra White Lotus. Det er simpelthen bare glæde galore. Så tak for det bud, Nikolaj. Her skal du høre Jungles Carry On.

Dansk rock fra øverste hylde, Baby with Rose, Everything's Gonna Be Alright. Altså, med det mantra, der behøver man jo dårligt nok et slogan. Det er jo altså helt fabelagtigt at gå ud i weekenden med, og det var altså noget, jeg synes, vi alle sammen skulle have med os ud i den store hvide verden i løbet af weekenden. Et mantra om, at alt skal da nok gå. Det synes jeg er Feel Good Friday, og følelsen af medvind på cykelstien og alt det der. Nu tæller I feltrationerne. Det er en god morgen med, er det ikke det? Så det er altså den stemning, vi i forvejen forfølger her i morgenbeatet. Og nu peger pilen også på dig derude her, hvor klokken er blevet 25 minutter over 8. Når jeg siger, den peger på dig, så er det Mikkel, som skriver sådan her. Godmorgen, Jonas, og alle mine med morgenradiovenner. Skønt ord, Mikkel. Skal vi ikke høre Car Seat Headrest med The Catastrophe? Nummeret har ud over den her katastrofale titel en helt fænomenal fremdrift, som jeg er helt sikker på, kan få os alle sammen lynhurtigt i havn på den her arbejdsuge. Og så glæder jeg mig bare til at komme hjem senere, nyde solskinnet og invitere min familie ud på en kæmpe stor weekendis fra nabolagets nyåbnede isbod. Morgentrætte, morgenhilsner fra pendlertoget, Møs med Sæt, Mikkel. Mikkel, ej, jeg synes, det lyder helt fabelagtigt. Picture perfect. Fyraften senere, og så is til hele familien fra den der nye isbod i nabolaget. God weekend, tak for det bud, tak for at sprede god karma til os alle sammen. Her er det. Det, du elsker, Car Seat Headrest på The Catastrophe i morgenbilledet på P6.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
3: Gør du på listen, den her?
4: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
3: Okay, ja.
5: Det bliver nødt til.
6: Nej.
3: Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
3: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find Top 100 live på din favoritkanal.
7: Jo flere der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd. Morgenbeaterne bestemmer.

Spleen United og Pure Emotions her i morgenbittet, hvor klokken er blevet 8:25. Og den her sang, den var altså nøje udvalgt, kurateret, plukket, ønsket af Henrik, som skriver sådan her: godmorgen alle beaters. Spleen United sætter gang i en Feel Good Friday. På en sunny Friday, så spil der gerne Pure Emotions, da den har det hele for at sætte fredagen og weekenden godt i gang. Hilsen Henrik fra Udkants Hillerød. Det må næsten være et skud ud, Henrik, i din hilsen til Jesper fra Udkants Berlin. Det synes jeg altså er skønt, at I sådan kommunikerer sådan lidt meta-agtigt. Og tak for dit bud. Den kom godt ud af højtalerne. Jeg synes, den var med til at sprede Feel Good Friday vibes. Og lad os da tage Depeche'en ud af hånden på Henrik, og så placere den på en anonym bil, der dog løber videre med den, fordi der er kommet et rigtig godt bud, synes jeg også, på endnu mere af det her musik, der bare spreder ja, Feel Good Friday vibes og god energi. Prøv lige at høre det her. Det er en kort og god sms, der lyder sådan her: godmorgen Jonas, jamen så må det da være Daft Punk med Fragments of Time. Helt perfekt. Jamen hvad du ønsker, skal du få, selvom du ikke skriver under, som afsender på din sms. Det her, det er altså en virkelig, virkelig dejlig skæring fra Daft Punks plade Random Access Memories med en vokal featuring af Todd Edwards. Prøv at høre her.

Jamen altså, den kommer bare godt ud af højtalerne, den her Daft Punk featuring Todd Edwards, den her DJ og sanger og producer og meget andet her på Fragments of Time. Jeg synes virkelig, at den her, den jeg skabte Feel Good Friday vibes, i hvert fald herinde i studiet. Jeg håber også, de kommer hele vejen ud til dig derude. Og lad os lige lukke og slukke det her tema, hvor du og dine med- og morgenbeaters har haft fuldstændig frit valg på alle hylder, har bestemt, hvordan ballet skulle lyde. Det gør vi med en rosin i pølseenden sang, som altså også, synes jeg, kommer godt ud af højtalerne og gør det, den skal, nemlig skaber Feel Good Friday energi. Det er også en glad sms. Der er nogen, der har meget at være glade for. Det er nogen, der skriver sådan her. Godmorgen, Jonas. Vi har fået lejlighed på Gammel Kongevej, og solen skinner. Jeg kan garantere, at humøret er vinende højt. Send os ud i weekenden. On a high med The Style Council med Shout to the Top. Det afspejler vores energi en til en. Hilsen M og M. M, lad os da tage tilbage til slut 80'erne, til den her popgruppe lidt an af, ja, The Mudfather, Paul Weller. Det bliver sådan lidt skulderpudagtigt, det bliver lidt syntetisk, det bliver meget glad i låget, og heldigvis for det, prøv lige at høre det her, kommer der rigtig godt ud af højtalerne. Og det er on a high. Så altså, M&M, tillykke med lejligheden der på Frederiksberg. Nyd det, og her skal vi så høre den sang, som I har peget på som en Feel Good Friday-sang. Det er The Style Council med Shout to the Top.

0: Ej, der er ikke et øje tørt. Jeg synes, det her det er da bare et dans under en pastelfarvet disco-kugle. Er det ikke det, Style Council her på Shout to the Top? Altså en sang, jeg sendte ud til os alle sammen af M&M, dine og mine fellow med- og morgenbeaters. Tak for det. Tak for at være rosinen i pølseenden her i morgenbeatet. Vi gør det igen i den nye uge med nye temaer. Klokken er blevet 8:45, og nu sker der altså noget andet rigtig spændende, fordi fredag er jo altså notorisk stor udgivelsesdag, og det er den her fredag. Også ugens gæste-DJ og frontperson i Wednesday Disco Machine, Nikolaj Vonsild. Han har altså også en ny single i eget navn på gaden i dag. En solo-single og en debut-single i eget navn. Den skal vi høre lige om lidt. Allerførst så skal du høre Nikolaj Vonsild selv sætte nogle ord på den her nye sang.
1: Hej B6. Mit navn er Nikolaj Manuel Vonsild, og jeg har lige udgivet den første sang i mit eget navn, som hedder Fra Ingenting til Noget. Og det er totalt angstprovokerende og smukt og dejligt. Og det er en sang, som er et brev til mit lille barn. Og det handler lidt om, at der er nogle ting, som jeg tænkte, at jeg gerne vil sige, før jeg en dag, forhåbentlig om lang tid, dør. Så det er vigtigt, at han i hvert fald har fået de her ord med på vejen. Og jeg så lidt sådan det her med, at altså, jeg ved ikke, det virker, altså det kan være, at det virker totalt mørkt og alt muligt, men for mig var det smukt, at jeg så lidt sådan mig selv sidde i kapellet, da min far blev bisat, og jeg sad og kiggede på hans kiste, og lige pludselig var det blevet til mig, som min søn, der sad og kiggede på min kiste. Og så tænkte jeg, okay, der er en masse ting, der lige er vigtige at få sagt.

gåsehud, må jeg bare sige, Nicolai Emmanuel von Sils første single i eget navn, fra ingenting til noget, en status over livet, et brev, et åbent brev vel til sit afkom, til sit barn. Det er jo virkelig, virkelig smukt og meget, meget personlig sangskrivning, så mange tak for den her nye single, Nicolai. Den glæder mig til at spille endnu mere her på P6. Klokken er blevet 9:09, og her skal vi høre Snok fra sidste års plade, Goodbye House. Det her, det er meget aktuelt i virkeligheden. Suntan.

rigemor her på Se Solen Skinner. Det er næsten sådan en no shit Sherlock konstatering, og den kommer altså godt ud af højtalerne. En ny single i rotation her på P6 PT. Og om lidt radioavis, et nyhedsoverblik, når klokken bliver 9. På den anden side, meget mere morgenbeatet. Du og jeg har fortsat en time i hinandens selskab. Det glæder jeg mig til. Det kan du også roligt gøre. Og op til klokken 9 radioavis her, Workforce, Provided.

0: Work for us, alright it. Nu radioavis klokken 9.
1: Regeringsforhandlingerne går jo nu ind i en intens fase efter mere end 6 timers forhandling til et stykke over midnat i går. Og SF, Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne skal på den allerede igen i dag. Og hele weekenden kommer formentlig også til at gå med forhandlinger, forudser DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø. Det er især økonomien, der får det til at trække ud.
2: De skal til at være kreative for at nå fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes økonomiske politik til SF's Pia Olsen Dyhr, og så også videre ud til Pelle Dragsted og Enhedslisten, som skal være parlamentarisk grundlag. Og der kigger man på balancerne. Altså kan Løkkes krav blandt andet om selskabsskattelettelser, som jo nærmest er et skældsord på venstrefløjen, kan man være kreativ for, at venstrefløjen kan være med?
1: Men selvom der stadig forhandles, så ser det ud til, at en ny regering snart er på plads, vurderer Rikke Gjølmansø.
2: Jeg synes, at rigtig meget tyder på, at det kan være i løbet af næste uge, at der bliver præsenteret en regering. Vi ved, at de er i de afgørende, afsluttende forhandlinger. Det her med, at de forhandlede til så sent i nat. Jeg forventer sådan set, at de ikke rigtig forlader forhandlingsbordet, i hvert fald ikke sådan i overført betydning, før vi har en ny regering.
1: For tredje dag i træk er der uro omkring byggeriet på nyt OUH, altså Odense Universitetshospital, hvor en stor gruppe arbejdere blokerer 2 indgange til byggepladsen. Det er primært rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild. De er frustrerede over ikke at have fået udbetalt deres løn. Og Charlotte Petersen, du har fulgt udviklingen de seneste dage. Hvordan ser det ud her til morgen?
3: Men her til morgen er der stadigvæk fuld drøn på vreden, kan man godt sige, fra de her italienske og rumænske byggearbejdere. Jeg står og kigger på dem her, og de står i deres gule veste og gule sikkerhedshjelme, men de er altså rødglødende af vrede. Foran så har de sat det her papskilt med sort skrift, hvor der står, where is our money, altså hvor er vores penge? Og da jeg kom kl. 7, der var der simpelthen kaos herude, fordi alle dem, der jo skal ind og møde inde på byggepladsen, de har parkeret udenfor og var nødt til at gå igennem. Men de her rumænske og italienske byggearbejdere, de har også udvidet blokaden nu her. De har blokeret en indgang mere til nyt OUH, og den er man nødt til at køre om til. Der har jeg også været, men nyt OUH er et kæmpe byggeri. Det bliver Danmarks største nybyggede supersygehus, så der er store forhold herude.
1: Men man kan jo godt forstå, at de gerne vil have deres penge, men hvad er det, de vil opnå med selve blokaden?
3: Det, de vil opnå, det er, at de vil simpelthen, for det første vil de have deres penge, men de kan heller ikke forstå, at de kan stå og bygge et dansk supersygehus, som det offentlige opfører, og så ikke få nogen danske politikere eller nogen andre i tale. Så de mener også, at staten bør reagere, og de siger, at vi bliver til juleaften, hvis det er det, der skal være.
1: Og Christian Lemby, der er pressetalsmand for Odense Hospitals projektteam, også kaldet OHPT, skriver til DR, at OHPT gennemgår i øjeblikket fakturerne og forventer at nå til enighed med kurator om det endelige beløb inden for en kort tidsramme. Derefter vil betalingsbetingelserne blive fastlagt, og betalingen for april og maj vil give kurator midler til at betale lønnen til Technobuild-medarbejderen. I et af de steder i Danmark, der er mest attraktivt for rejefiskere, nemlig Vadehavsområdet, vil myndighederne nu begynde at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber. Det skyldes, at man frygter, at der er miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig, det siger Beredskabsstyrelsen. Men Paus Kram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, er ikke så bange for at få miner op i nettet.
4: Det er aldrig sket, og det kommer ikke til at ske.
1: For det er nemlig ikke sket i de 61 år, han og hans familie har fisket i Vadehavet. Han ser for sig, at det har konsekvenser, at de ikke må fiske der længere.
4: Det er stængt truende, og det gør, at vi bliver presset ind over en lille bitte skrive, hvor vi skal ligge og have frem og tilbage og ødelægge havbunden. Det er sgu ikke særlig smart.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse. Men præsident i foreningen, Maria Rømer Gerding, afviser, at det skulle være drilleri.
5: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Og ifølge Beredskabsstyrelsen, så vil de fiskere, der nu overtræder forbuddet, ende med at blive politianmeldt. Vi kommer til at løbe lidt tør for sol i dag. I løbet af dagen der kommer der nemlig skyer ind fra vest, og især i syd kan de så ende i regn og byger. Men alligevel op i nærheden af en meteorologisk sommerdag med 17-25 grader, og så en kun svag til jævn vind fra syd. Thomas Hougaard sætter nyheder sammen til radioaviser her til morgen.
6: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: Godmorgen. Det er morgenbeatet på B6. Vært Jonas Hansen.
1: Det er nemlig, og det er fortsat her i morgenbeatet hele vejen frem til klokken helt næste gang, hvor fredag morgen jo altså fletter sammen og bliver til fredag formiddag og farrock, og den tid, den fornøjelse. Det er godt at have noget godt i vente også, men nu gælder det altså fortsat den sidste tredjedel af fredag morgen, og der er altså virkelig gode ting i vente. Ny aktuel musik, og når jeg siger ny, så mener jeg ny som i dugfrisk, spritny musik. Vi skal altså unboxe noget af den nye musik, der landede her på fredags store udgivelsesdag. Blandt andet det nye Kurt Weill-album over fra den anden side af Atlanten, og også fra den danske andendam, en ny svinkel af Barcelona, osv. osv. Så altså gode sager i vente. Og klokken har passeret 9:10 fredag morgen, 29. maj. Og her musik fra E.G. Det her, det er Big Mistake. Godmorgen.

E.G.'s Big Mistake fra albumet, der landede for dage siden i Illuminati. Et, ja, 6 ud af 6 album. Et fuldstændig fantastisk, meget ambitiøst album, som jeg kun lige er begyndt at døbe stortonen ned i. Jeg glæder mig så meget til at fortsætte at være i selskab med det her den kommende tid. Nu skal vi forbi et album, der lander i dag fra over på den anden side af Atlanten. Philadelphia's Kurt Weill udsender pladen Philadelphia's Been Good To Me. Kurt Weill ringer måske en klokke hos dig, ellers kan jeg sige så meget, han er slaggernes konge. Altså det er over i hængekøjen, det er over ved den her stenede ørkenrock, slaggerrock, tilbagelænethed. Et dovendyr med en guitar, en virkelig, virkelig fantastisk musiker. En person, en musiker, som når man går til hans koncerter, så sender han himmelvendte øjne af ugidelighed, når roadien hænger en ny guitar rundt om halsen på ham mellem to sange. Og altså udstråler en energi af, jeg gider bare overhovedet ikke at være på den her scene lige nu. Men det gider han godt, og han er en mageløs musiker. Og den her lead single, der hedder Chance to Bleed, tog vi også direkte i rotation på P6, fordi han er altså også i den grad vores, og jeg elsker ham i hjertet. Han er altså bare slækkernes konge, og det skal han have lov til at være. Her skal vi forbi det nye album, der nu er ude, og det vil jeg også glæde mig til at have i ørerne den kommende tid. Det her, det der er lyden af en solbeskinnet cykeltur med grøn bølge hele vejen igennem. Kurt Weill's Chance to Bleed.

0: Brooklyn's Finest. Det er meget, meget hyped band Geese her på OP. De kokain i morgenbeatet. Og nu skal vi altså til nogle andre, der virkelig er cool. Og ja, altså, måske det rockband fra Danmark, der har haft eller størst international bevågenhed gennem snart 15 år. I dag der udsender Ice Age deres 6. album For the Love of Grace and the Hereafter. Og jeg glæder mig til at gå på weekend med det i ørerne, fordi det er altid en stor ting, når Ice Age udsender en ny plade. Og de ting, der har været rotation fra den her på 6, jamen altså, what's not to like, fristes man til at sige. I forgårs i onsdags, der spillede bandet sådan en showcase-koncert, eller i hvert fald en fanisering, hvis man kan sige det sådan, på det nye album, hvor de spillede albumet fra A til Z for første gang på spillestedet Store Vega i København. Sådan en ret unik koncert, hvor de spillede ud på gulvet, og så havde inviteret fans indenfor til en slags fanisering på det her album. Og nu skal du høre, hvordan det så lød dagen derpå for den her koncert, nemlig i går, da min kollega, vores praktikant Axel Søndergaard, fangede bandet til en snak om, ja, hvordan det var at spille på Vega med helt nyt materiale.
1: Hvordan var det at være ude og spille nogle af de her nye sange på en altså stor dansk scene, som Vega jo er?
2: Ja, det var vildt fedt at spille, og de havde lavet... Vi havde lavet sådan et særligt setup med nogle små riser på gulvet, så det ikke var på den store scene. Så folk ligesom kunne stå hele vejen rundt og ja, komme tæt på og høre det. Og jeg synes, det fungerede godt som sådan en måde at møde sangene på for første gang. Vi spillede hele pladen, og folk har ikke rigtig hørt den før. Så sådan, det at få lov at komme helt tæt på og føle den, tror jeg en god måde at lære det at kende på.
3: Ja, det var bare fedt ligesom at få lov til at spille alle de her nye sange i deres endelige form, og så... var der bare et mega fedt crowd. Ja. Seje unge mennesker, der gav den gas. Og gamle mennesker.
2: Også det. Ja.
1: Ja, det tænkte jeg i hvert fald lidt på, fordi det er jo faktisk det var et lidt særligt format i forhold til spillestedet, I har været inde og spille på, at I ligesom står nede på gulvet og giver den gas, altså i blandt publikum. Hvornår og hvordan kommer I på den idé, at det er det, vi skal?
4: Vi startede med at spørge, Vega har en gang.

0: sal, som de ikke bruger længere, som, som de har oppe ved kontorerne, som er forhold, som er mindre end, store vægge og lille vægge. Jeg må nogle gange bruge det til backstage, tror jeg, og, sådan noget, og ja, der har vi været inde en gang. Og den er meget, det er et meget smukt rum, og så var jeg sådan, om vi kunne spørge, om vi kunne få lov til at gøre det derinde, og det kunne vi ikke. Og de var sådan, der var en årsag til, at de ikke bruger det til koncerter. Og så tror jeg, at vi var lidt frem og tilbage, hvor skulle vi gøre det, og men vi ikke ville gerne gøre det. Og så var det måske Ton
1: Unearth,
0: der foreslog det, eller...
2: Vi havde i hvert fald vi havde en idé om, vi gerne ville lave nogle mere intime koncerter, sådan her omkring udgivelsesdatoen for pladen. Og så gav det bare ligesom meget god mening ligesom at lave det på den måde, hvor vi var mere ude blandt publikum, og ligesom ja, bare være nærmere.
3: Sådan lød det altså, da min kollega, vores praktikant Axel Søndergaard, fik sådan en snak med nogle af bandmedlemmerne i Ice Age til en debriefing af koncerten, der fandt sted i onsdags på Vega. Og det her, det var altså så bandets egne oplevelser med det. Nu tager de det her nye album, der er landet i dag, For the Love of Grace and the Hereafter, ud og spiller sådan også en række koncerter, hvor de præsenterer det her nye album internationalt, og god fornøjelse med det. Her skal vi høre, hvordan pladen åbner. Det gør den ret eksklusivt med Ice Age Ember, og så tillykke med den nye lange spiller.

Lykke Liselok igen fra Svanesangs album med The Afterparty, der landede lidt tidligere i maj måned. Efter sin af det sidste i diskografien, sikke dog et punktum. Jeg ved ikke, om du har bemærket de her apokalyptiske bongotrummer og ja, et stort anlagt stryger ensemble, der jo altså spiller den her Lucky Again op virkelig, virkelig, virkelig fornemt. Svung, kan man decideret sige. Nu skal vi til mere ny musik, som landede i dag, som vi unboxer her i morgenbeatet, nemlig Barcelonas nye single, som hedder Venter jo bare, og den følger altså op på den single, der hedder Udsving, som vi har haft i rotation på B6, og så den single, der havde en featuring med Caroline Funder. Det her, det er så tredje forsmag på duoens kommende album, og er udgivet under Barcelonas eget pladeselskab. Og jeg synes virkelig vigtigt, at det er en spændende sang. Sådan lidt mere kølig i sine beats. Næsten sådan, hør, blive botlyd. Sådan helt frysende køligt og syntetisk i ordets bedste forstand. Og så kommer varmen og forløsningen altså i omkvædet. Her er den nye Barcelona single Venter jo bare i morgenbilledet på B6.

Den her distinkte signaturlyd fra Barcelona, den varme synth og de her flader, det er altså kendetegnet dem Per på Venter. Jo bare den helt nye single, der er udsendt i dag. Tillykke med den. Den glæder mig til at spille rigtig meget her på P6 den kommende tid. Og hvem ved, måske om 10-15 år, så er det her altså bare en evig grøn. Det viser tiden jo altså alt tid, den her langtidsholdbarhed i sangen. Og det er også lige præcis det, der sker på DR i de her uger, startende fra den her uge, så de kommende 2 uger, top 100, som du helt sikkert har hørt om på tværs af DR's radiokanaler. Der finder vi altså sammen med hele Danmark de 100 bedste danske sange nogensinde. Og det er i dag den sidste dag, man kan indstille kandidater til den liste via sms. Og så går vi altså i næste uge ind i afstemningsugen, hvor der skal stemmes digitalt om den her top 100-liste, så om ugen efter bliver afsløret dag efter dag fra 100 til nummer 1. Den tid, den fornøjelse. Du kan lytte med her på P6 mellem 12 og 14 i dag og de kommende 2 uger alle hverdage, hvor det er Tilde Bang og Sylvester Sabello, der altså sender top 100. Så det er bare med at indstille sangen og være med til at bestemme, fordi dem, der stemmer, bestemmer. En af de sange, som jeg da godt kunne høre for mig, skulle være et eller andet sted placeret på den her top 100, det er den her, som jeg vil sige er blevet med tiden en decideret evig grøn i indie-regi. Det er Agnes Opel og Riverside.

0: Den kommer altså stadigvæk godt ud af højtællerne 16 år efter, at den landede på pladen Philharmonics, Agnes Opels Riverside. En af de sange, som jeg helt sikkert vil indstille til den her top 100. Og du kan jo passende gøre det samme, og ikke mindst lytte med i dag mellem 12 og 14 her på P6, og de kommende uger, hvor vi altså skal finde de 100 største bedste danske sange nogensinde. Hvis du sidder derude og er i tvivl om, hvor det sneer i weekenden, hvilke scenekanter på landets spillesteder det sker på, så kan du her få lidt inspiration til, hvad du skal smide ind i din kulturkalender. Vi har nemlig et overblik, en koncertkalender sat sammen af vores praktikant Axel Søndergaard.
1: Ugens koncertkalender på P6.
2: Det ser ud til, at vejrprognoserne ikke har løjet for os. Sommeren er lige om hjørnet, og solskinnet er allerede kommet frem i allerhøjeste grad. Så hvad med, at vi går ud og fejrer det lidt sammen? Jeg vil i hvert fald gerne byde på en koncert eller to, hvis I har lyst til det.
3: Når jeg ser dig sidde der, og ved, jeg ikke kan komme nær, jeg tør kun kigge hen på dig.
2: Vi lægger ud med Uffe Lorentzen, der spiller i aften i Nygadehuset i Åbenrå og i morgen i Dexter i Odense. I april udgav Uffe sit nye album Glemte Spor. Pladen er fyldt med nyfortolkninger af gamle danske protestsange, helt tilbage fra 60'erne og helt frem til 90'erne.

0: Så sving forbi og hør Uffe Lorentzen, når han giver koncert i Nygadehuset i Åbenrå i aften, eller Dexter i Odense i morgen.
1: Ved du godt, at der er noget galt med dig? Spørger jeg, men du vender om og går din vej.
0: Fredag og lørdag aften byder også på dejlige udendørskoncerter med ingen ringere end Gullimund. Her bliver han nemlig først præsenteret ved Tivolis populære format Fredagsrock, inden turen går til Aarhus og Tivoli Friheden lørdag. Den populære sanger har ikke gjort sig mindre populær af at være med i den nyeste sæson af Toppen af Poppen. Og det er ikke så mærkeligt, at det er gået så stærkt for Gullimund. For der er få musikere herhjemme, der kan skrive med den samme ærlighed.

så hop forbi Tivoli i København i aften, eller tag turen til Tivoli Friheden i Aarhus lørdag og hør Gullimund. Lørdag har du også mulighed for at opleve en lidt særlig lytteoplevelse i DR's koncerthus, når Peter Sommer er med som gæst i den populære podcast Rockhistorier. Her bliver publikum inviteret med helt tæt på, når Peter Sommer fortæller om nogle af de numre, der har været helt særlige for hans egen musikalske rejse. Nå ja, og så spiller han selvfølgelig også selv et par sange undervejs. Det var altså i morgen aften i DR Koncerthuset i København, live fra Studio 2. Vi slutter af med en ordentlig slasker af en koncert, når Massive Attack spiller i Royal Arena i København på mandag. Massive Attack er stadigvæk noget af den mest intense atmosfæriske musik, jeg kan komme i tanke om. Og deres album fra 1998, Mezzanine, er noget af den musik, der bliver ved med at lægge i rotation for mit eget vedkommende.

0: Det er intet mindre end et elektronisk mesterværk. Og den britiske gruppe imponerede da også svært, sidst de var på besøg i Danmark under Northside Festivalen i 2024. Så kom afsted i en fart og få hørt Massive Attack, når de giver koncert i København i Royal Arena på mandag. Det var alt, hvad vi nåede i den her uge af koncertkalenderen. Mit navn er Axel Søndergaard.
1: Og tak for det overblik, Axel. Et forkromet overblik over det overflødighedshorn, som er den kommende tids mange koncerter. Der var der noget for enhver smag, og der er mange, jeg godt kunne ønske mig, at skulle være fluen på væggen til. Så skønt, at der sker en masse derude. Her i morgenbeatet, hvor klokken er blevet 12 minutter i 10, er der musik fra det nye album med Noah Kahan. Det her, det er Doors.

er noget så pigerne i den her dualisme i Søns Triste mellem Christoffer Jessens meget deprimerede, i hvert fald nedstemte triste, jeg fortæller i teksten, og så den her gladelovede lydside af de her synth, som altså bare falder over hinanden af glæde. Og det kan jeg godt lide, at det er sådan lidt modsatrettet, rent smitsk og Morrissey's bittersødme. Og her i morgenbittet, der er vi også nået så langt, at vi skal til at slå et blik ned over menukortet, hvad der er på menuen resten af dagen her på B6. Og det er altså virkelig gode livretter, skulle jeg hilse dig at sige. Fordi efter radioavisen og nyhedsoverblikket kl. 10, så er der jo altså som altid Farrokh fredag formiddag. De to stolte fædre, Gutler, Kasper og Frankie, de hænger ud over den fedrok og en masse betragtninger fra livet med børn og alt derimellem. Det ved du helt sikkert allerede. Og så fra kl. 12, så er der Top 100, hvor Tilde Bang og Sylvester Sabello jo altså sammen med dig indstiller sangen, som skal være med i afstemningen fra den nye uge om at blive en af de 100 bedste danske sange nogensinde. De har sendt hele ugen og gør det altså igen en dag, og de kommende to uger mellem 12 og 14, så det er bare med at lytte med og være med til at indstille sangen. Fra kl. 14, så er Jakob Savli klar med musikken til dig tidlig fredag eftermiddag, og fra kl. 16, så er Niels Fest klar med musikken til din fredagsbar, din fredagsfyraften, din fredagsfest i festen. Masser af gode sager de næste mange timer her på P6. Jeg har nyt at være i dit selskab og bruge fredag morgen sammen med dig. Jeg ønsker dig en god weekend og en fortsat god fredag derude, og du og jeg vil lytte os ved igen i morgen, eller undskyld, mandag morgen fra kl. 7 i morgenbittet. Det glæder jeg mig til. Det kan du også roligt gøre. Op til kl. 10 radioavis, så er Paulus i ærmet.

0: Sao Paulos i ærmet, tomosinen i pølseenden i morgen, bittet om lidt farrock, allerførst radioavis klokken er 10.
1: Det er ikke alle Danmarksdemokrater, der bliver smidt ud af partiet, hvis de stemmer for solceller og vindmøller, selvom det er et erklæret mål for partiet at stoppe jernmarker, som de kalder det. I februar stemte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune for 2 projekter med vedvarende energi, og de kan stadig kalde sig medlemmer af partiet. Kommunalpolitiker Lars Vestergaard i Thy er til gengæld blevet smidt ud af partiet, fordi hans stemme endte med at være afgørende for, at et stort projekt med solceller og vindmøller bliver gennemført.
2: Der må være noget kammerateri, det kan ikke være andet, så
1: siger Lars Vestergaard. Ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen, er det netop det, at hans stemme var afgørende årsag til, at partiet har ekskluderet ham.
3: Med den her sag fra Thisted, der var der så mange alarmknapper, der bimlede og bamlede, netop også fordi, at vores folk kunne have været de afgørende stemmer, altså tungerne på vægtskålen, for at det her projekt det blev lagt ned.
1: Lars Vestergaard mener, at sagen er udtryk for, at partitoppen i Danmarksdemokraterne er dobbeltmoralsk.
2: Det, der undrer mig, det er, at de går ind for, alt det skal altså udliciteres fra København, så det centraliseres. Men de egen parti, det er da godt nok lige modsat. Det er da centralisering, der vil en ting.
1: Der blev ifølge DR's oplysninger holdt endnu et møde i går i den arbejdsgruppe, som arbejder på en aftale om det fremtidige forhold mellem USA, Grønland og Danmark. USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen har talt med kilder med kendskab til forhandlingerne. Herfra lyder det, at man forhandler om flere amerikanske baser og om Grønlands suverænitet.
4: Altså, hvordan kan man garantere, at Trumps ord om, at vi kan være her til evig tid, at det kan indfries, uden at det bliver en afgivelse af suverænitet?
1: Arbejdet med at få slukket branden i en boligblok i Nykøbing Mors er så godt som færdigt. Men det har været et stort slukningsarbejde, fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Brandvæsen, Christian Dahl.
5: Vi har kaldt mange styrker. Vi har haft Hanstrøm til at dække Thisted, fordi alt for Thisted var kaldt hertil. Frøstrup har været her også, og Hurup har været her. Og vi har haft Durup med os, og Beredskabsstyrelsen har også været her og hjælpe os. Så der har været mange styrker ude.
1: Men i nat kom der så styr på ilden. Christian Dahl kan ikke komme nærmere ind på årsagen til branden.
5: Det er startet i en lejlighed, og der har været noget. Vi får en melding ind på, at der er noget. Lejligheden afgiver noget røg, og da de første biler lander herude, der er der egentlig ret meget gang i den. Og det går bare stærkt op til tagkonstruktionen.
1: Politiet har sigtet en 52-årig mand for uagtsom brandstiftelse. Ingen kom til skade ved branden, men alle skal genhuses. Sol fra en blå himmel, men i løbet af dagen bliver det mere skyet fra vest, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byer. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.

0: P6 Beat præsenterer guitar soloer og god gammel rock. Det her er Far Rock med Good Luck Kasper og Frank Frankie Sejernæk.
1: Og spørg mig, om jeg bliver færdig med at bygge min terrasse, Frank.
2: Okay. Den der terrasse, vi snakkede om sidste gang.
1: Ja.
2: Er du egentlig blevet færdig med den?
1: Nej.
2: Hvad mangler der?
1: Jamen, det er fordi, kan du huske, vi snakkede om det der med ikke at kunne gøre ting helt færdige?
2: Ja.
1: Jeg vidste også godt, det ville ske. Så lige inden det er helt færdigt, lige inden finish og alt det der, så vender jeg ryggen til det, så er jeg sådan, nu virker det. Nu er det fint nok, nu fungerer det.
2: Ja.
1: Så jeg har ligesom, jeg har udtænkt det hele, jeg har lavet hele fundamentet, og det er faktisk totalt i vatter, og der var også sådan et sted, hvor der var en dør, der skulle kunne åbne, så der var der lige lidt lavere, og sådan, det ser faktisk meget tjekket ud.
2: Vidste du godt, inden at du skulle lave lidt lavere, eller var du heldig?
1: Jeg vidste godt inden, jeg havde ligesom stået og kigget på det lang tid, og sådan, og prøvet lige at lave en lille tegning, og sådan, døk, og hvordan kunne man lige, og så lavede lidt om undervejs, og sådan, men faktisk meget stolt af det.
2: Mm.
1: Så begynder jeg at lægge de der brædder ud, terrassebrædder.
2: Mm.
1: Døk, skrue i, så mange jeg nu orker.
2: Hvor mange er du?
1: Så mange jeg nu lige orker af skruerne.
2: Orker?
1: Altså, orker. Altså, man kan godt springe et par stykker over her og der.
2: Nå, jeg tror det var en speciel skrue.
1: Nå
2: okay, du...
1: Så mange jeg lige gider.
2: Ja.
1: og så på et sted, så går den ligesom lige lidt rundt om et hjørne.
2: Ja.
1: Og der har jeg bare lige lagt brædderne ud.
2: Så det er klar til at blive savet til og skal skrues i?
1: Ja. Og så har der været virkelig godt vejr, og man har kunne skubbe... vi har siddet derude og spist, og det fungerer jo. Det fungerer, Frank.
2: Ja, ja.
1: Så ja.
2: Altså, det er jo et sted, du har været før. Sidste gang, vi snakkede om det, kom vi egentlig ind på, hvorfor, hvad det er, der er så fedt ved ikke at fuldende noget, man går i gang med.
1: Altså, jeg ved ikke, hvad der er rigtig fedt ved det egentlig. Altså, fordi lige så vel som du rigtig gerne vil gøre ting færdige, altså tage opvasken, inden du spiser mad.
2: Åh, det er det, vi snakkede om sidste gang.
1: Ja. Så har jeg det sådan lidt omvendt, ikke? Så... Når jeg så har spist mad, eller hvis jeg lige har bygget en halv terrasse, så kigger jeg lige til venstre, så står der lige en græsslåmaskine, for eksempel. Så kan man lige slå græs, og så kan man også lige, så skulle man lige gå ind og male billedet, eller så kunne man lige...
2: Ja.
1: Man kan hele tiden lige gøre noget andet, ikke? Som også er spændende. Fordi når man når til det sidste der...
2: Men du må have en eller anden følelse i kroppen af, at det er færdigt. Eller det er færdigt nok.
1: Det er færdigt nok. Ja. For nu. Men det er også lidt irriterende, fordi jeg gik jo og sagde til mig selv hele vejen igennem, nu gør du det lige færdigt. Og jeg vil jo også gøre det færdigt, det kommer også til at ske. Fordi jeg har store planer. Jeg er ude og kigge på citrontræer, der skal stå der, og så det kommer til at se rigtig flot ud.
2: Ja.
1: Men ja, nu har det lige stået en uge og marineret.
2: Jeg vil sige, en af de ting, hvor jeg er sådan, jeg har... det er ikke, hvad jeg har gjort ting færdigt, men en ting, hvor jeg virkelig sådan fortryder, hvor jeg kan være nærig nogle gange. Mm. Jeg kan være meget nærig overfor mig selv. Mm. Overfor sådan... Jeg lavede nemlig en gang ind på min dejlige datters hendes værelse. Mm. Hun har været 7-8 år gammel. Så har jo... Vi havde jo mig og hendes mor har boet væk fra hinanden i lang tid. Mm. Og så skulle jeg lige lave hendes værelse om. Og så kunne det være sejt, hvis man ligesom kunne lave sådan en slags køjeseng-agtig ud af hendes egen køjeseng. Så kunne hun bo nede under køjesengen, og så der bliver værelset ligesom større. Så jeg fik løftet køjesengen op og skruet ind i væggen og sat ben på og sådan noget. Og så selvfølgelig skal der laves en lille gynge. Sådan en lille gynge, der kunne være, altså kunne hænge fra køjesengen, så hun også kunne gynge under, ikke?
1: Mm.
2: Så skulle hænge i noget ræb, og så skulle være sådan en træplade under, så hun kunne gynge.
1: Mm.
2: Og så står jeg over sen aften i Netto og skal bruge noget ræb, fordi det er det sidste, der manglede, for det bliver færdigt, fordi jeg bare er færdig nu. Ja. Fordi det er sådan, det skal være færdigt, og så er det færdigt.
1: Nu.
2: Nu. Og så er der noget forskellige snor og sådan noget, og så er der sådan noget tørresnor, med sådan noget gummi udenpå.
1: Oh, ja.
2: Ikke, sådan noget,
1: jo.
2: Ikke det tykkeste, men det var det billigste.
1: Ja.
2: Og så kunne jeg få det gjort færdigt, og så får jeg hængt det op.
1: Ja.
2: Men det der tynde tørresnor, og så der en gynge, og så kunne hun bare gynge. Og så går der en 3-4 dage, hvor hun gynger og gynger, og lige pludselig kan jeg høre derindfra, gabong!
1: Ja.
2: Ikke? Og så kan jeg høre hende, min ryg! Min ryg, min lille søde datter der, ikke? Så der fik de der billige snor der, det er simpelthen blevet slidt fordi der var lige en skrue, det var opad, og så er det hun slidt over, og så ligger min søde datter der, fordi hendes far ikke lige kan vente en dag med at købe noget ordentligt snor til nogle fine nok penge, og så ligger hun der ordentligt i ryggen, ikke? Ja. Det tænker jeg stadig på den dag i dag.
1: Det var en traumatisk oplevelse.
2: Så jeg tænker, ja, for mig. Så hvad nu, hvis det er sådan, at dine unger lige leger, og de træder foden igennem den der del af terrassen?
1: Jamen, det er også rigtigt. Men det er fuldstændig rigtigt. Jeg skal også bare... Men du har ret. Du har evig ret.
2: men evig, det er så meget sagt.
1: Men helt klart, altså... Jeg tror, som vi også var inde på sidste gang, en god blanding af vores energier der, så det vil være det ville være et godt menneske, som kunne gøre ting færdige, men gennemtænkt.
2: Man kan forestille sig, når du står i Hellerup og jeg derhjemme, så tænker vi lige halvvejs.
1: Herlev.
2: Nemlig, og der er der så en lille gut, der har det rigtige svar. Og måske vi skal lytte lidt på den gut, der er lige mellem os.

0: Det der med at, sådan noget som at blive accepteret for den at være den, man er, det har jeg aldrig rigtig gået op i. Sådan. Det er bare sådan at...
1: Altså, at du skulle blive accepteret for den, du var?
0: Ja, andre, ja. Mm. Det er bare, jeg har altid bare... Det har jeg aldrig tænkt over sådan.
1: Nej.
0: Indtil...
1: Nå.
0: At jeg går rundt i Amager Have, over ved ældreboligerne. Der er en kæmpestor græsplæne med folk med hunden og... Nogen, der soler sig, børn, der kaster med frisbee og sådan noget. Så på en bænk, Amagerhave, så sidder der tre ældre herrer.
1: Mm-hmm.
0: Der er et ord for sådan nogen der. DD's.
1: What?
0: DD.
1: DD?
0: Det er som bedstefædre.
1: DD?
0: Ja, men med tyrkisk baggrund.
1: Oh.
0: Så det er en DD. Og så en, der går sådan lidt med hænderne om på ryggen, ikke? Og går lidt og kigger.
1: Ja, jeg kan godt lige se det for mig nu, ja.
0: Ja. Sidder der, en har en stok, der sidder tre af dem.
1: Ja.
0: De flotte overskæg, her lille kalot på, to af dem. Sådan i 60'erne, sidst i 60'erne. Kommer jeg gående der forbi, som jeg nu går og ser ud.
1: Mm-hmm.
0: Og så den ene af dem siger sig til mig, der lige der jeg går forbi, salam alaikum. Og så bliver jeg sådan, det ved ikke, hvad er det nu, man... Hvad...
1: Der er du jo meget fra Jylland så lige pludselig.
0: Ja, præcis. Også. Men det er så første gang, at jeg... For det første, jeg bliver betragtet måske også som en dette af andre dette. Men også som en, som måske egentlig er mere tyrkisk end dansk.
1: Ja.
0: Så det gik bare ud fra, at det var salam alaikum.
1: Ja.
0: Og så, hvad er det nu, man siger? Så var jeg salam alaikum. Så siger man et eller andet tilbage, ikke?
1: Oh, ja.
0: Med Gud og gå i fred, sådan et jeg kan ikke helt huske, hvad det var. Så jeg smilte og nikkede, og så gik jeg bare forbi, for hvis det var, hvad jeg skulle sige.
1: Men du smilede?
0: Ja, jeg smilede.
1: Og nikkede, ja.
0: Ja, ja.
1: Men det var akbar.
0: Ja, men
1: er det?
0: Jamen, når man siger, jeg har lige googlet her, salam alaikum, og så siger man, det står med meget småt på den her telefon her. Wa alaikum assalami. Fred være med dig også. Hvad kan jeg hjælpe dig med i dag?
1: Okay.
0: Okay. Hvis jeg lige kunne sige det.
1: Ja, men det kan du. Det kan
0: jeg plejer nogle gange at hilse vel lige at tage hånden på hjertet, ikke?
1: Ja.
0: Men jeg er jo simpelthen så befippet over, at jeg ligesom blev betragtet som noget, en del af noget.
1: Var det ikke? Jamen... Ja. Fordi du, det er jo fordi din far er tyrkisk, ikke? Så du har jo ligesom, du ligner jo, det kunne, altså, nu ikke for... Nu,
0: jeg har også fået sol her.
1: Ja, du har fået sol, og du har et flot overskæg, og det hele, det kører.
0: Ja.
1: Og du har de der glimtende, flotte, tyrkiske øjne, ikke?
0: Ja.
1: Og jeg, nu prøver jeg bare at sige noget. Det må vi se, om det går galt. Den anden dag, jeg kom kørende i min bil med Rosa. Hun sad på forsiden, vi sad og hyggede. Så kom der en mand cyklende, og så sagde Rosa, det er Frank. Det er Frank, der cykler der.
0: Ja.
1: Og det var så jeg tænkte det samme. Det er Frank. Han lignede der. Det var en flot bebe, der kom cyklende.
0: Det.
1: Der kom cyklende.
0: Ja, okay.
1: Og så var vi lige sådan et øjeblik. Er det diskriminerende? Altså, fordi der er jo bare noget med et look, måske.
0: Ja.
1: Det var lidt mærkeligt, men altså.
0: Jamen, jeg kender godt nogle gange sådan. Jeg kan selv gøre det, hvis jeg ser en eller anden video fra et eller andet sted. Og jeg siger, er det mig? Men så er det bare en med et overskæg, ikke? Som også... Og det, så det, nej, det er ikke diskriminerende. Det er jo...
1: Altså, da jeg var lille og var i 80'erne, når jeg ikke så min far så tit, så...

0: Og kan huske, der var en dansk film op på fars hat eller sådan noget, hvor der var en mand med et overskæg. Og jeg var næsten sikker på, at det var min far. Ja. Fordi jeg har ikke set ham længere. Han havde også sådan et rigtig 80 overskæg. Og så det jo, så var sådan, min far med i den film. Jeg er ikke helt sikker, men jeg er næsten sikker, at han havde en samfundshjælper, og han åbnede en øl, og det var bare altid os. Og den foregik også derovre i København og sådan noget, ikke?
1: Man ser jo det, man gerne vil se.
0: Ja.
1: Det var meget sødt og rosa.
0: Ja, men hun kan godt lide dig.
1: Det var også meget sødt af de der gamle dead-ass.
0: Var det ikke? Jamen altså, på en eller anden måde, altså...
1: Ja, ja. Så nu hører man til.
0: Nu hører man endelig til.

0: Dede.
1: Mm-hmm. De der gamle bedstefædre.
0: Ja.
1: Arne, mor, Barbara, far.
0: Arne?
1: Arne.
0: Arne. Men jeg ser tit sådan nogle der bedstefædre, der går. Og jeg synes, det der med... For jeg øver mig, det ved du selv, I har gået langsomt, ikke?
1: Er det egentlig... Ja, det der med, at man ser bedstefædre gå sammen...
0: Ja.
1: Men det er meget sådan sydlandsk ting, er det ikke det?
0: Jo.
1: Det er sjældent, man ser danske bedstefædre gå sammen og så hygge sig.
0: Det er slet ikke det samme.
1: Det må vi lave om på i vores generation.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm, men der er bare noget beroligende for mig i hvert fald at se. Og det der med, så går det der med hænderne på ryggen. Og sådan i et roligt tempo. Jeg føler næsten, det har de ikke, men jeg føler næsten, de har sådan nogle ekoform sko på.
1: Mm.
0: Sådan form fodformede, ikke?
1: Ja.
0: Og sådan i sådan et lidt roligt, og sådan de går... Lige smager på det, og lige mærker efter, og lytter på hinanden, og...
1: Ja, ja.
0: Og sådan, og... Også det der med, det er måske ikke farligt, hvis der er en lille pause.
1: Mm.
0: I, altså...
1: I samtalen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sætter det... Skal vi sidde på den her bænk? Ja.
1: Jeg tror bare, de gør det. Jeg tror ikke engang, de siger det.
0: Nej.
1: Jeg tror bare, de sætter sig.
0: Og så... Det kan også være, at vi bliver bedsteforældre en dag.
1: Mm.
0: Og der er noget med, fordi så er vi jo, det, når man så selv har opdraget sine egne børn og sådan noget, ikke? Og så, her, man, vi har jo gjort det så godt, vi kunne og sådan noget, ikke? Og så, som om, når man når den der bedste forældrealder, så kan man godt lige runde lidt af, blive lidt mildere i kanterne, sådan på en eller anden måde. Nogle af de der sådan...
1: Især for over for vores børn.
0: Ja,
1: børnebørn. Børn,
0: ja, ja. Ja.
1: Altså vores børn det samme.
0: Ja.
1: Ja, selvfølgelig. Ja, jeg håber... Men det er jo også nemt. Men jeg har det jo sådan nu. Altså, mine datters to små søstre, der,
0: ja.
1: Der er jo bare en bedstefar. Altså.
0: Ja, ja. Der er du faktisk allerede sådan en baby.
1: Ja, det er det.
0: Det er det, undskyld. Jeg
1: og
0: ved
1: hvis,
0: ikke, hvor.
1: Og hvis de græder, så gider jeg ikke have dem. Hvis, det er sådan,
0: hvis de er glade og vil have is, så er det over.
1: Let's go.
0: Ja.
1: Jeg kan så, og ja, og det er jo kun dejligt. Mm. Jeg så lige tænkt på,
0: ja.
1: Det der med, at, hvorfor danske bedstefædre, de går rundt sammen og hygger sig.
0: Mm.
1: Jeg ser tit danske bedstemødre. De sidder og får en kaffe eller sådan.
0: Nå ja.
1: Men danske bedstefædre, jeg tror egentlig også, det har noget at gøre med vejret. Men om sådan sydlandsk, altså så om aftenen, så er det køligt, så går man ud, og så går, skal man ud, og så mødes man jo.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det var bare varmt næsten hele året. Her i Danmark, så... Så kan man sætte sig på en kro, eller hvad? Det gider man heller ikke alle, der gider det.
0: Nej.
1: Og så sidder man hjemme foran fjernsyn, og så ser man genudsendelse af lykkehjulet, og så...
0: Ja. Jo. Men altså, bedsteforældre bliver også yngre og yngre.
1: Og det er også rigtigt. Eller de holder længere og længere.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Altså, jeg kender da mennesker, der er bedsteforældre, som er unge. Jeg føler, jeg er unge.
1: Nu?
0: Ja, sådan...
1: Nå, sindssygt.
0: Som har fået, så er de voksne børn, og så bliver de ligesom sådan... Så er de jo bedsteforældre.
1: Ja, ja.
0: Selvom de stadig er unge og ude af rockkoncerter.
1: Hvordan? Nå. Hvordan klarer de det?
0: Det går jo godt, altså. Det er også det, når du så siger bedste mødre, så tænker jeg, så tænker jeg, det er sådan nogle gamle, rigtig med sådan tørklæde på, altså sådan fra landet, ikke?
1: Ja.
0: Men det er jo, det kan jo være, de kan være,
1: ja.
0: Sidde på café og få bestille på internationalt.
1: Der kan jo være sådan en, jeg kunne blive kæreste med lige nu.
0: Det er jo det. Det er det, jeg mener.
1: Ja.
0: Ja, Frank.
1: En date med bedstemor. Bedstemor og date.
0: Bedstemor,
1: så der kommer bedstemor og date.
0: Det er da sødt.
1: Det er meget sødt.

0: Ja, jeg blev aldrig den samme, Frank, fordi efter vi så hinanden sidst, der har jeg jo mødt Stig fra DRD, Stig Pedersen.
1: Stig P.
0: Stig P.
1: Jeg så faktisk lige, så har jeg lige en quiz til dig faktisk.
0: Okay.
1: Fordi i går, der trykkede jeg på YouTube, og så kom der en video frem. DRD 1995, koncert og bag scenen.
0: Okay.
1: Og det hele.
0: Ja.
1: Stig P. var der.
0: Mm.
1: Så det er to spørgsmål. For det første, hvilket outfit spillede Stig P. i 1995 på scenen?
0: Det ved jeg godt. Det er sort latex.
1: Det var, ja.
0: Fjerdragt.
1: Det er faktisk et cover. Der er et af coverne har måske dragten på, tror jeg.
0: Sådan en lyserødt.
1: Hvis jeg gør sådan
0: flamingo!
1: Bring.
0: Ja, ja, ja.
1: Sådan en tyre.
0: Ja, ja. Tyre, yes.
1: Ja. Ja. Tyre fik der kun det, der han på.
0: Klart. Ja.
1: Og det sad fuldstændig som malet på ham.
0: Ja, ja.
1: Hvilken bas spillede han på 1995?
0: Jeg talte jo med ham om de basser, der jeg mødte ham nu her, ikke?
1: Mm.
0: Og hans yndlings bas, den sværeste bas, var det raketbassen?
1: Det var ikke raketbassen.
0: Nej. Mm. Og så var det Ford Mustang-bassen.
1: Ja. Sådan en grøn metallisk...
0: Flot. Der er sket så mange vidunderlige ting i vores møde. Han har jo, det viser sig, han har to nærmest nogle container fuld af tøj.
1: Og Stig Peter.
0: Gennem alle tiderne.
1: Ja.
0: Og han kan bruge lang tid på ligesom at skulle finde, så har han fundet en overdel til den her kommende sommertur. Men han mangler stadig lige at finde de rette bukser. Så han var ude og lede rundt ude i de der containere der for at finde nogen, der
1: kunne... Han elsker det.
0: Han elsker det jo. Ja, det er, jeg synes bare, det er fedt.
1: Ja.
0: Og jeg havde selv taget jeg havde taget en lidt blomstret cardigan på, så lidt vintage. Og det første, han sagde, det var, fed, er det noget couture, og der kan sgu lige vide. Så jeg har taget den på for din skyld.
1: Sådan.
0: Er det ikke fedt?
1: Spurgte om det var couture.
0: Ja. Jeg ved ikke helt, hvad det betyder, men det er sådan noget finere.
1: Jeg tror, hvis det er en fransk... Der har sygt det.
0: Nå, men...
1: Mega. Hvor bor han egentlig henne?
0: Jamen, jeg ved det ikke helt, men jeg...
1: Det er, jeg tænker på, hvor har han containeren henne? Jeg vil jo gerne have, at containeren lige står i baghaven.
0: Nej, det tror jeg ikke.
1: Nå.
0: Jeg tror, de er ligesom opbevaret et eller andet sted, ikke?
1: Ja.
0: Men jeg sagde... Jeg laver også sådan noget farrock med Frank Siernak, kender du? Ham kender jeg godt, sagde han.
1: Nå,
0: sagde han, der er noget det der fi, på, han havde den der sang engang.
1: Ej, hun har lyst det. Ej. Ja.
0: Okay. Så var jeg sådan, okay, du kender Frank, fedt. Og,
1: Ja.
0: Det var sådan, var det ikke meget sejt?
1: Jeg synes, han lyder utrolig sympatisk.
0: Vi udvekslede numre, vi har sms'et i weekenden og alt muligt. Fordi jeg også engang har tagget ham på Instagram for 6 år siden, fordi jeg lavede noget radio om DRD.
1: Ja.
0: Så taggede ham i et eller andet opslag, jeg havde lavet, hvor jeg skrev, han var med totumdyr. Og så billedet var væk, men så var jeg så også blevet venner på Instagram, så skrev han, du har skrevet et eller andet til mig for 6 år siden, jeg kan ikke lige se, hvad må det være, og sådan noget. Og så skrev han, det var bare fordi, at vi lavede en lang udsendelse om jer, så havde jeg lige sådan delt et billede, og skrev, du var med totumdyr, og skrev undskyld og tak. Og så skrev han, fedt, nej, en gang i den.
1: Så fedt.
0: Ja.
1: dengang for 6 år siden, du havde sendt billedet, og han ikke reagerede på dit tag.
0: Ja.
1: Kan du huske det?
0: Ja, tydeligt. Og jeg har gået og ventet på, at...
1: Nå, fedt.
0: Ja.
1: Stig & Arsti.
0: Mm.
1: Fyrer den af.
0: Ja.

0: Jeg tror, mange af os har hørt der historier, Frank, med Kurt Cobain. Han og alt det der med Nevermind og sådan noget. Det var lidt svært for ham, at det blev så stort, ikke?
1: Ja.
0: Fordi han var bare en punk-musiker, ikke?
1: Ja.
0: Og så åbenbart så lige pludselig talte han bare til masserne, ikke?
1: Ja.
0: Alle kunne ligesom relatere til ham, ikke?
1: Ja, ja, ja.
0: Så han sådan en Jesus der, det var han ikke lige klar på.
1: Nej.
0: Men så allerede inden da, der var de jo sådan blevet lidt kendte, og sådan, og så lavede den der plade, så ville han gerne have, at den skulle have heddet noget helt andet end Nevermind. Fordi han synes ligesom, han var ikke så meget på det der med, ja, masserne på en eller anden måde. Så ville han have, den skulle hedde Sheep.
1: Okay.
0: For, altså for, ikke?
1: Ja.
0: Og det er jo sådan et udtryk for, at man ligesom bare følger efter det der. Altså, du
1: så,
0: bare
1: så allerede der, flokken, synes han, der var for meget.
0: Allerede der, ikke? Inden,
1: det er ligesom dengang, hvor Prince har solgt 100 millioner plader, og så går han på live TV på hans kind, der var skrevet Slave.
0: Åh ja, det kan jeg godt huske. Ja. Ja. Det var det var rimelig punk også, ikke?
1: Ja, ja, ja.
0: På en måde, ikke?
1: Kender du ham der Boss fra The Melvins?
0: Nå ja, ham med det store hår der.
1: Ja, stor grå hår.
0: Ja.
1: Han har altid talt rigtig meget om Nirvana og Kurt Cobain, men de har også haft meget sammen.
0: Jeg tror, at Nirvana var... Altså, Kurt Cobain var ligesom... Han var fan af Melvins, ikke?
1: Jo.
0: Så før det var de bare sådan et mega undergrundsband.
1: Ja.
0: Og så efter det, så blev det lidt større, ikke?
1: Men Melvins var altid sådan lidt vrede over, at det ikke var dem, der var blevet store. Nå. Men de lavede jo noget helt... Altså, de lavede sådan punk, noget som helst. Ja. Det forstår man godt. Men vidste du godt, at Kurt Cobain... var ved at producere en ny plade for Melvins.
0: Nej, faktisk, det vidste jeg ikke.
1: Nej. Men de var nødt til at fyre ham, fordi der er lidt for mange farver og sodavand og sådan noget i det.
0: Ja,
1: men han ville så gerne, Kurt Cobain ville så gerne give noget tilbage til dem.
0: Mm, ja.
1: Så lad mig så producere jeres plade, og så kan det være,
0: men
1: han var lige et forkert sted i sit liv på det tidspunkt.
0: Ja. Men så, pladeselskabet der, var de sådan... Gaffen hed det. Var det dem, der udgav? Nej, jeg ved det ikke.
1: Gerne hed det Gaffen.
0: Gaffen. Gaffen.
1: The Gaffen,
0: så var de sådan, vi kan ikke kalde pladen for Sheep. Og så var der sådan, never mind.
1: Er det rigtigt?
0: Det er det historien siger.
1: Ja, jeg kan lide den. Mm.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: PET vurderer i en trusselsvurdering, der netop er blevet offentliggjort, at Iran er en trussel i Danmark. Iran har planlagt eller udført terrorangreb mod jødiske og israelske mål flere steder i Europa, også i Danmark, hvor den israelske ambassade blev angrebet i 2024. I andre europæiske lande har man set angreb mod enkeltpersoner eller jødiske butikker, og i sidste uge blev to mænd fra Danmark tiltalt i Tyskland for at ville dræbe jøder i Berlin og for spionage fra netop Iran. Konflikten mellem Iran og USA lige nu kan også komme til at spille en rolle i Danmark, vurderer PET. Siden 28. februar har der været flere eksempler på angreb mod amerikanske, jødiske og israelske interesser i Vesten. Samlet set er terrortruslen mod Danmark fortsat i niveauet alvorlig, som er niveau 4 ud af 5. Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de fisket med redskaber, der skraver bunden, men nu har Beredskabsstyrelsen fisket et gammelt forbud op, som aldrig er blevet håndhævet, som siger, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig. Det giver Per Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, ikke meget for.
2: Når du bliver fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af og tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse. Men præsident i foreningen, Maria Rømert Gerding, afviser, at det skulle være drilleri.
3: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Rumænien vil ikke acceptere, at Ruslands krig mod Ukraine går ud over rumænske borgere. Det siger den rumænske præsident, Nicu Jordan, efter at to mennesker blev lettere såret, da en drone slog ned i en beboelsesejendom i Rumænien. Ifølge militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Sten Kjærgaard, er det mest sandsynlige, at der er tale om en vildfaren russisk drone, der er kurs mod Ukraine. Beboelsesejendommen ligger nemlig i grænseområdet tæt på Ukraine og Moldova.
4: Det er et meget contestet område i øjeblikket, fordi russerne har ligesom vist deres interesse mod Moldova også her, og det er heller ikke ret langt fra storbyen Odessa, som jo ofte bliver angrebet af russerne. Og der er jo russerne ude på lang afstand, og der er altså ret stor usikkerhed trods alt på de her droner.
1: Efter hændelsen har NATO fordømt Ruslands hensynsløshed og sagt, at alliancen vil fortsætte med at styrke sit forsvar mod alle trusler herunder droner. Rusland har ikke kommenteret hændelsen. Sol fra en blå himmel, men i løbet af dagen bliver det mere skyet fra vest, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.

0: Farup på P6 Beat. Farup med Good Luck Kasper og Frank Frankie Sejnak.
1: Katrine derhjemme, hun
2: altså konen.
1: Ja.
2: Er I egentlig... Hvad blev det endda til med var det ikke noget, så I... Det skal vi ikke snakke om, jo. Det der med giftermål.
1: Jo, det synes jeg faktisk, vi skal. Mm. Altså, fordi jeg er faktisk begyndt, når jeg sådan er ude...
2: Altså, jeg er jo ikke gift.
1: Nej.
2: Nej,
1: vi skulle jo have været gift.
2: Ja.
1: Jeg har jo friet til hende mange gange. Ja. Jeg startede med at fri, når det var sådan nogle lidt pressede situationer, når det var helt galt med børnene, og de lå og græd i supermarkedet og sådan noget. Så tænker jeg sådan, så kan hun virkelig mærke, at jeg elsker hende, ikke?
2: Og så kan du bare, også lige for at holde på hende. Så kan du i hvert fald ikke stikke af. Og selvom det er rigtig skidt lige nu.
1: Nå, nej, ja, det var slet ikke, faktisk slet ikke min bagtanke. Det var mere sådan, du ved, hey, du ved, i tykt og tyndt, ikke?
2: Ja.
1: I sover og glæder og alt sådan noget, ikke? Og så på et tidspunkt, så var hun sådan lidt, hun sagde ja hver gang, hun siger ja hver gang, ikke? Og så sidst, så sagde hun, jamen, kan du ikke gøre det lidt mere romantisk? Og så okay. Så var vi på en ferie, og så havde jeg bare booket og med børnene og det hele, og det var tæt på en strand, og så var vi ude at spise, og så gik vi derned bagefter, og jeg havde aftalt det med børnene og alt muligt, jeg havde købt en ring op i souvenirkiosken og det hele, og så derned, og så gør jeg det igen. Altså, jeg kan ikke gøre det sådan uden en lille smule, altså, jeg kan det der med at gå ned på et knæ, ikke?
2: Det er for meget for dig.
1: Ja, lidt for meget, men så gør jeg det ligesom så godt, jeg nu kunne romantisk der, og så sagde hun jo så ja igen. Og så på et tidspunkt har vi også booket et sådan et faldefærdigt slot, hvor vi kan holde festen og alt muligt. Men så kom der alt muligt corona og jeg ved ikke hvad.
2: Mm, ja.
1: Og så har vi ligesom brugt pengene og ja. Så jeg ved ikke.
2: Men ja, ja.
1: Men jeg tror...
2: Tror du stadig, hun vil giftes med dig?
1: Det ved jeg sgu ikke. Men jeg gider heller ikke længere.
2: Nu gider du ikke.
1: Nej, nu gider jeg ikke. Jeg synes, det er for besværligt. Jeg vil meget gerne...
2: Det er ikke, fordi du får det med.
1: Nej, jeg synes bare... Du ved, altså, så skulle vi op... Altså, ja, så havde vi snakket om, så skulle vi have et eller andet surprise-bryllup, eller en eller anden spider-hytte.
2: For børnenes skyld, good luck.
1: Ja, men
2: det er for børnenes skyld.
1: Men altså, jeg ved da også... Altså, der er ikke noget... Altså, jeg vil være sammen med hende til den... Altså, til døden også skiller, ikke? Altså,
2: du vil bare ikke skrive under på det.
1: Jo, men jeg gider bare ikke blive ved med at spørge, så hun skulle snart spørge, altså.
2: Ja, ja.
1: Ikke?
2: Altså, i disse tider...
1: I disse tider?
2: Altså, du har spurgt nok.
1: Nu har jeg spurgt mange gange.
2: Hvad gør man, dengang jeg blev gift i sin tid? Jeg har på mange ekskone. Jeg har én ekskone.
1: Ja.
2: Jeg kan godt huske, hvordan man blev skilt.
1: Mm.
2: Det gjorde hun ret hurtigt. Hun gik ind på computeren.
1: Ja, så det var en nem idé.
2: Blandt andet, du skal giftes. Jeg tror, man skal egentlig jo bare... Man behøver så ikke at være manden for at skrive ind til kommunen, og så spørge, om man kan få papir på det.
1: Jeg har også sådan tænkt lidt her på det seneste, om så vi bare skulle... skulle så bare helt uformelt gå op en eller anden dag, bare lige bum, og så...
2: Det synes jeg da.
1: Altså, og så bare... Og så
2: det
1: bare også, lige måske...
2: Det der med, at man skal have et slot sydpå...
1: Jamen, det er måske lidt voldsomt, altså.
2: Men har du så tænkt dig, at jeg så skulle spare sammen til at rejse derned?
1: Det var ikke sydpå, det var... Altså, det var på Sydsjælland.
2: Ja.
1: Jamen, jeg kunne godt... Du kunne godt køre med i bilen.
2: Åh, tak. Med i brudeformen. men det der med... Ved du hvad? Nu går vi ind på, der er den flotte røde hus her i København, skal jeg lige så sige.
1: Ja.
2: Så er det gjort.
1: Ja.
2: Det er måske også meget.
1: Jeg kan heller ikke helt finde ud af, fordi vi er jo bundet sammen med hus og børn og det hele, så der er jo ikke noget, altså det er jo ikke sådan, vi tror, men så kan jeg ikke helt finde ud af, hvorfor nu efterhånden, ikke?
2: Når jeg så nu kommer hjem, så Google lige sådan,
1: så gør det, ulemper.
2: Ja, sådan er helt rent lavpraktisk. Ja. Hvis det viser sig, at det rent faktisk godt kan betale sig at blive gift.
1: Mm.
2: Altså, come on, mand. Så gør det der.
1: Ja.

0: Så kan man altid slutte en sang, hvis man vil have lidt ekstra. Det gjorde John Monsen altid, når han på et tidspunkt spillede han på en færge mellem Danmark og Norge, og spillede han klaver. Og så fandt han ud af, jo mere han endte klaver sangen i, jo mere klapsalver fik han.
1: Nå.
0: Så det er et meget godt trick. Så, det er sådan, og så ved man ligesom, ja okay,
1: nu slutter den. Det var godt.
0: Sådan. Noget helt andet. Anthrax.
1: Anthrax.
0: Kan du huske, jeg spillede nogle sange for dig med ZZ Top, som bare, altså det samme band, men tre vidt forskellige sange fra samme band, ikke? Og jeg synes, det er meget interessant. Og så fandt jeg også lige band, der hedder Anthrax, ikke?
1: Jo.
0: Nu har de selvfølgelig også haft forskellige sanger, men hvem tror du, der skriver sangene i Anthrax?
2: Altså, på mit indre blik kan jeg kun fremkalde mig ham med de lange shorts og de lange gedebogskæg. Så jeg siger det ham.
0: Scott Ian.
2: Ja, Scott Ian.
0: Ja, han skriver mange af sangene. Så han, det er ligesom lidt limen.
2: Mm.
0: Tingene foregår omkring ham.
2: Ja.
0: Og Joe Bonne, trommer sådan her, ikke? Som også spiller i Pantera nu. Bonne Bondaddy. Åh, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Ja. Og så havde de jo Joey Belladonna som forsanger først.
2: Til så hed Belladonna, ikke?
0: Ja, Belladonna. Altid sådan... Når jeg hørte de der gamle sange, med, hvor han også sanger på Joey Belladonna, fordi jeg er fra den senere tid, det kommer vi frem til. Og sådan lidt... sang om drager og dæmoner og sådan noget, ikke? Så det, ikke
2: og det var så ikke The Anthrax, du kendte?
0: Nej, nemlig. Og det viste sig så også, at... jamen, det var også bare, jeg synes ikke, det var så sejt. Han havde heller ikke de der lange shorts på, vel? Han havde heller ikke Dr. Martens på, altså... Okay. Han rockede det der 70'er og 80'er...
2: Han var mere sådan...
0: New Wave of...
2: Okay.
0: Ja.
2: Ja.
0: Med langt hår og skæng og stemme og sådan noget, ikke? Mm. Og det viste sig også, at Anthrax, de var heller ikke så vilde med det, så de fyrede ham på et tidspunkt. Og når man så har været i band i 15-20 år og været med til at gøre det kæmpestort, så lige pludselig så bliver man fyret, fordi man ikke passer ind-agtigt.
2: Ja.
0: Hvordan vil du reagere, Good Luck?
2: Det vil ikke være sjovt.
0: Jeg
2: vil man vil blive deprimeret, gå lange ture, klippe sit hår, prøve noget nyt mascara, se om man kunne komme med på 90'erne og lytte til Depeche Mode og have det rigtig skidt.
0: Ja. Og lave noget andet, andet musik, og så skal jeg med at vise dem, hvordan man...
2: Så er jeg blevet uddannet tømrer, og skal jeg vise dem.
0: Jamen, det var faktisk tæt på, fordi sådan var Joey Belladonna overhovedet ikke.
2: Nej.
0: Han blev sådan en plæneklipper. Han begyndte at slå græs. Store græsplæner, så gik han der og tænkte over det. Og klar over, at han skulle også tjene nogle penge jo, fordi nu har han ikke bandet mere. Hans kone tjente nogle penge, nu skulle han også... Nå, så kan jeg her. Så er det i mit liv nu. Så har jeg det en fin med det, og ønsket gutterne alt det bedste.
1: Hold da op. Er det rigtigt?
0: Ja, det er rigtigt. Og så er jeg bare sådan, okay. Anthrax med Joey Belladonna som forsanger, det er fedt.
1: Ja, klart. Ja.
0: Det giver
1: mening. Så skal han hyldes. Nu må han ikke have med mere.
0: Så de første plader der, og så er den her sang, der hedder Mad, har også fået en plade, som ligesom, for der er de sådan blevet rigtig store, lige derefter blev han fyret, ikke?
2: Ja.
0: Men sådan her lyder den, og så skal vi så høre en sang bagefter som fra det samme band, som lyder helt anderledes, og hvad skete der, og vi skal høre en sang mere. Nu skal vi høre Mad Hout først.
2: Okay.
0: Hvad siger Mad Hout?
2: Ja.
0: Ja.

0: Joe Belladonna. Og hvad er det, jeg siger, jeg kan med en guitar og så tablatur? Jeg kan kigge på tablatur, og så kan jeg riffet. Hold op, mand.
1: Er der to?
0: Jeg kan ikke lægge to og to sammen,
1: nej,
0: men jeg kan læse tablatur.
1: Det er ret spændende.
0: Det var Joe Belladonna. Det var noget, der har med og gjorde bandet kæmpe stort.
1: Var det, hvad er sådan noget, er det sådan i 80'erne?
0: Sidste 80'erne, ja, okay, noget, ja, sådan midt i 80'erne måske. Ja, fordi så er det, ja, for så er det til at finde ud af i Scott Egan, som er guitaristen, han vil også gerne ligesom evolve.
1: Ja.
0: Joey Belladonna, han vil bare gerne lade det samme.
1: Mm.
0: Og sådan er der nogen, der har det, og sådan er der nogen, der ikke har det sådan. Ja. Så er det jo Anthrax, de finder ud af rap.
1: Ja,
0: rap, det er fedt, det der,
1: det er
0: der,
1: lidt
0: ikke?
1: Langt fra umiddelbart,
0: ja,
1: ikke?
0: Ja, ja, ja. Men så er det nogle af de allerførste til ligesom at pare rap og metal, fordi så bliver de venner med Public Enemy.
1: Ja, tak.
0: Og så er de sådan, ja, det er selvfølgelig pladeselskaberne, der ser nogle penge i nogle crossover, ja, ikke? Men så siger de på, kan I ikke lave noget sammen? Men hvorfor det? Men så gjorde de så alligevel, ikke?
1: Okay.
0: Og det bliver fedt. Og så er sådan, skal vi ikke gå på tur sammen? Jo, men lad os da gøre det. Og hvor er Joey Belladonna i alt det der. Sådan lidt på sidelinjen. Ja. Han er ikke rigtig cool mere.
1: Men han er stadig med i bandet her?
0: Han er stadigvæk med i bandet.
1: Okay,
0: sådan lidt på sidelinjen, men han er stadigvæk med, og så kommer

0: lige fra
1: okay.
0: Public Enemy ind, ikke? Og så står Joey Belladonna med hans tynde ben og lange hår, ikke? Mm. Og bare Joey Belladonna.
1: Ja, og så er det, at han begynder at få interesse for græsslåning.
0: Ja, men han, der, på det tidspunkt, der ved han faktisk ikke helt, hvad, men han tænker, det er bare en fase. Prøv at tænke på, at du var med i det her band i 20 år.
1: Ja.
0: Du får det op at køre.
1: Ja.
0: Du kan ikke forestille dig, at du lige pludselig får en fyresæde.
1: Nej, det er underligt.
0: Men Scott Ian, hey, nu laver vi det med Public Enemy.
1: Ja.
0: Det her, det er stadig Anthrax. Men nu lyder det sådan her.

0: Okay.
1: Og det skulle man lige sample et stykke der, så lad os et helt andet hit.
0: Ej.
1: Men det var så Anthrax med Public Enemy, og så åbnede det op. Okay, man kan sige selvfølgelig, at Aerosmith og Run DMC havde også deres. Men det var ligesom rock.
0: Ja, det var rock. Altså, det her er meget federe, fordi det er heavy rock.
1: Det er heavy.
0: Og rap.
1: Ja. Næste thrash.
0: Ja.
1: Thrash
0: rap.
1: Og så kom der skete jo alt muligt. Så var der en kæmpe Hollywood-film, Judgment Night, og så var der alle mulige, der blev sat sammen.
0: Så kom der en eller anden fra et pladeskab, og bare tænkte, dollars!
1: Nemlig.
0: Nu skal vi.
1: Men for det er nok måske første gang i verdenshistorien, at der er en fra et pladeskab, der tænkte, dollars! Og så er der rent faktisk kommet noget godt ud af det til os andre.
0: Mm.
1: Altså, hvad blev der parret på det her? Der var der Helmet sammen med, ikke? Ja. Og Biohazard sammen med Booyah Tribe. Jeg kan ikke huske, det var alt mega, mega, mega, mega fedt. Og så kom der Rage Against the Machine og alt det der, ikke?
0: Der kom også, det var i forbindelse med Godzilla, der kom der Led Zeppelin riff samlet ind i sådan en Papadi, PBD, DDP eller noget.
1: Ham der.
0: Ja. Det var altså, jeg ved godt, måske var han lidt ikke så god i dag, men den sang var altså ret fed.
1: Ja, det var selvfølgelig også lidt Zeppelin, så det giver lidt sig selv.
0: Det.
1: Okay, nå. Og så er det jo, der sker det. Ved du hvad, Joey Belladonna, vi vil gerne ud af en anden vej nu. Siger Scott Ian så til Joey Belladonna.
0: Mm.
1: Nå, okay. Men hvad så? Men så kommer der han der ny forsanger ind. Det er der, jeg kommer på.
0: Der kommer du på, efter Judgment Night.
1: Efter at Joey Belladonna, han bliver fyret, og de får den nye sanger på, så laver de den her plade Anthrax. Sound of White Noise.
0: Mm.
1: Og det er sådan, okay, det her det er jo på, det er jo Metallica godt. Okay. Det her det er jo Pantera godt.
0: Okay.
1: Der er både riffsene, og nu er der lige pludselig en sanger, der er. Men det er også det, det der sker med Scott Ian og Anthrax, det er, at de går jo fra at spille thrash. Sådan noget, ikke? Sådan helt stift noget.
0: Ja.
1: Og så ville de gerne lave sådan lidt mere power metal. Altså sådan noget, man kan danse
0: noget,
1: til, ikke?
0: Noget, der groover. Ja. Swinger.
1: Groove metal.
0: Ja.
1: Og det var Joey Belladonna. Det
0: var han ikke klar på.
1: Men så finder de en sanger, som rent faktisk kan det der. Ja,
0: okay.
1: Og hvad han hedder, det kan du google bagefter.
0: Mm.
1: Men så laver de blandt andet den her sang, der hedder Only.
0: Ja.
1: Som James Hetfield kalder for The Perfect Song.
0: Så

0: fra 99 til 100, hvad ville du så egentlig give Kirk Hammett?
1: 100?
0: Ja, ikke? Og så er det jo det med ham. Mm. For det første, så er han jo lidt til tårer.
2: Men det...
0: Det er noget af det, som bringer os tættere på ham, ikke?
2: Jo.
0: Det kan vi relate to.
2: Ja.
0: Så hvis det er sådan, og det er en, jeg kender svaret.
2: Mm.
0: Hvis der er en sang af Kirk Hammetts, Metallicas egen sang, der rent faktisk kan få tårer i Kirk Hammetts egne øjne,
2: ja.
0: Hvad for en sang vil du så gætte på? Du har tre gæt. Hvad for en sang vil du så gætte på der? Jeg skal nok hjælpe dig undervejs.
2: Ja, ja. Men altså, jeg kan jo en Metallica-sang på guitar.
0: Ja.
2: Og jeg tror, det er den.
0: Ja.
2: Det er nemlig Mama Set.
0: Er det den med C-akkorden?
2: Den starter i en D-mol. Ja. Og C og A-mol.
0: Ah, der er den. Ja, det er ikke den.
2: Nej.
0: jeg kan læse lidt op fra teksten af sangen. Det kan måske hjælpe dig lidt.
2: Ja.
0: Kom her. Would you come to me if I was half drowning an arm above the last wave?
2: Så når James Hetfield synger det ord live på kæmpe stadioner, hvis de gør det, så kan man godt komme til at...
0: Den sang der, den giver ham tårer i øjnene.
2: Ja. Er det en lidt nyere en?
0: Det er en lidt nyere en. Ja. The window broke the silence of
2: window
0: the...
2: Window broke the silence...
0: Of the matches.
2: Broke matches.
0: The smoke effortless floating.
2: Floating. Mm-hmm. Er det noget fra Death Magnetic? Det er også en af dine yndlingsplader.
0: Det er omkring den tid der.
2: Okay. Den tid der, ja. Det var 2008.
0: Jeg kan sige, at det er ikke James Hetfield, der synger.
2: Der omkring. Det er ikke James Hetfield, der synger. Er det Kirk Hammett, der synger?
0: Det er heller ikke Kirk.
2: Heller ikke Lars Ulrik i hvert fald.
0: Det er ikke Lars Ulrik.
2: De har jo lavet et nummer med Marianne Faithfull fra Load-pladen.
0: La la la la la. Ja, nemlig.
2: Men det, er det den?
0: Nej.
2: Nej.
0: Det er en mand, der synger. Det er en mand med briller og krøller.
2: Som er med i Metallica.
0: På en plade. Det hedder Lulu.
2: Nå, det er Lou Reed-pladen.
0: Ja, det er nemlig, ja. Det er nemlig den sang, som hedder...
2: Den har jeg aldrig rigtig helt fået hørt så meget.
0: Der er faktisk nogle fede ting på. Det er også, fordi man bliver så fornærmet, at den lige kom ud. Så gav man ikke rigtig en chance, men der er nogle fede ting på.
2: Der er
0: nogle
2: jokes og sådan noget. Men, ja.
0: Der er en sang på, der hedder Junior Dad.
2: Okay.
0: Som er en Lou Reed-sang og en Metallica-sang. Så den var jo selvfølgelig... Altså, Metallica, de laver jo ikke sange under 8 minutter. Nej. Det gør Lou Reed heller ikke, så den var 19 minutter.
2: Okay.
0: Ja. Junior Dad. Og de spillede den live på fransk tv, blandt andet med Lou Reed på vokaler og sådan noget. Og det er rigtig godt. Altså, det er jo bare det samme riff, der kører igennem hele sangen, og så bygger det op. Og så ender det altså med, at der kommer vand ud af Kirks øjne.
2: Okay. I klippet?
0: Det ønsker jeg kunne sige. Ja. Men det er i hvert fald den sang, der får ham til at græde.
2: Okay. Det er fordi han håber, at nu er din... Nej. Nej.
0: Nej, vel. Undskyld. Lad os lige høre 5 minutter af Junior Dad.
2: Okay.
0: Den er god.
2: Ja, ja.
0: Gå hjem og hør den så.
2: Mm.
0: Du skal ikke sige ting.
2: Nej.

0: Ah, kom nu lidt.
1: Jo, men faktisk, altså, det er meget stemningsfuldt. Mm. Og sådan messende, ikke?
0: Ja.
1: Og så...
0: Men prøv at forestille dig, at du ligesom... Det er sådan sensommer aften.
1: Ja.
0: Og du har sådan en gammel, smadret bil, men du er glad for den. Så kører du ud af landevejen.
1: Ja.
0: Og så er der sådan en solnedgang, ikke? Og du har åbnet vinduer, fordi det er stadig varmt.
1: Mm.
0: Og så er der en kanin, der er langt væk. Ja. Og så lige ved siden af dig, så sidder Kirk og græder.
1: Jamen, ja, det...
0: Hva? Kom nu lidt.
1: Jo,

0: Så når vi ses næste gang,
1: ja,
0: og jeg så spørger dig til hullet i terrassen, hvad for svar får jeg så? Lad os spørge dig, har du været hjemme og så færdiggør dit projekt? Nu, det her er din tidsmaskine.
2: Ja.
0: Jeg sætter mig ind i den.
2: Yes.
0: Vi gør.
2: Ja.
0: Spoler en uge frem og spørger dig, nå, good luck, har du fået lavet terrassen færdig, som du sagde, du gerne ville?
2: Jeg fik sådan en god idé, og så kunne man købe sådan et badekar, et brugt badekar, og så lægge ned i et sted, måske. Så kunne jeg gå direkte ud i det, sommer og vinter.
0: Har du et badekar indenfor?
2: Nej.
0: Nå, okay. Så et udendør, altså et badekar, ja.
2: Altså,
0: Så er du også fri for at bore de her planker i?
2: Ja. Så skulle jeg lige sådan bore lidt. Ja.
0: Men så skal måske...
2: Så skal man lige have sådan en stiksav, så man lige kan forme dem flot. Og så lige... Kan du forestille dig, at jeg lige saver rundt der, og så lige sætter det ned, sådan en brugt badekar med prop i og det hele?
0: Ja. Det kan jeg
2: så
0: godt
2: Så ligger jeg der.
0: Ja. Jamen, det kan jeg sagtens forestille mig.
2: Så kan man jo have ved siden af sådan en vinkøler med med isterninger, og så kolde drinks og varme drinks. Og, ja.
0: Og så kan det... ja.
2: Det bliver sådan, altså, der er ingen
0: Og så kan det grænser. Samle blade om foråret.
2: Præcis.
0: Ja. Er det der, du er henne nu?
2: Det er bare en tanke, jeg lige fik. Eller den her, jeg har gået lidt med den, og det er måske også derfor, jeg ikke er helt blevet færdig. Fordi jeg var sådan lidt, skulle man lige... Var det en rigtig god idé, eller... en ikke så god idé.
0: Hvad nu hvis der voksede de der træer, du snakkede om, hvis man plantede et træ der, det så sådan ligesom inviterede naturen sådan helt ind?
2: Det synes jeg også kunne være fedt.
0: Ja.
2: Men det, måske skal jeg bare lige starte med at skrue den helt færdig fast, og så ligesom lige have det en god sommer med det, så kunne jeg jo eventuelt senere hen.
0: Ja. Hvis det er sådan, du går hjem, og så du skruer de der planker i, så ender det så aldrig nogensinde.
2: Nej.
0: Så er det ikke bare det...
2: Jo, hvis der er det... Jo, det er nok meget godt at starte på det.
0: Ja.
2: Meget stolt af den terrasse.
0: Jeg kan godt forstå det.
2: Og jeg er så bange for, at der skulle komme, fordi jeg har også venner, der kan finde ud af sådan noget, og min svigerfar er jo også håndværker og sådan noget. Jeg var så bange for, at der nogen skulle komme forbi, mens jeg var i gang, og så komme med gode fortælle mig, at et eller andet var galt, for jeg vil bare gøre det selv.
0: Ja. Og så lave det fejl, man selv laver.
2: Ja,
0: og
2: så er det bare... Så er det færdigt. Åh, det kan jeg også. Jeg så flot. Hvad har du tænkt med det der lidt løst derovre?
0: Det skal du ikke blande.
2: Jeg skal bare blande det udenom.
0: Ja. Men men sådan er det jo. Ja.
2: Hvad skal du ellers?
0: Hvad skal jeg egentlig? Det må vi lige følge op på.
2: Ja, det lyder godt.
0: Vi ses.
2: Ja.

0: Beredskabsstyrelsen vil stoppe rejefiskeriet flere steder i Vadehavet. Det er for farligt. Sludder, siger fiskerne.
1: Når du bliver fisket der i 61 år, vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
0: Hør lige om lidt, hvad det er, Beredskabsstyrelsen er så bange for på havbunden, og hvem der er den tredje spiller i den her historie. Et kommunalbestyrelsesmedlem fra Danmarksdemokraterne er blevet smidt ud af partiet, men nu slår han igen.
2: Det er simpelthen så topstyret. Det er mindre læsen om sovjet-tiden.
0: Hør og vurdere selv, om han har en sag lidt senere. Og så blev det sent på Marienborg i går, faktisk efter midnat.
3: Nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
0: Ja, for om en time skal Martin Lidegaard igen se Pia Olsen Dyhr, Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen i øjnene til flere regeringsforhandlinger. Og de er nu nået helt frem til der, hvor de taler om ministerposter. Dem ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive hårdt håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for at få gamle miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Men her kommer der så et twist, for det er ikke styrelsen selv, der er kommet i tanker om, at forbuddet nu skal respekteres. Nej, den idé kommer fra Danmarks Naturfredningsforening, som har taget kontakt til styrelsen. Og ifølge præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gerding, er det ikke for at drille, at de har gjort dem opmærksom på den gamle bekendtgørelse.
4: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
0: Men det er ikke alle, der er ligeglade for det her forbud.
5: Det er den lille kast, der kan se, han har tegnet ind her. Den må vi ikke fiske i.
6: Fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, Pau Skram, peger på et kort i styrhuset på rejeskibet.
5: Det er fordi, de mener, det ligger miner der jo.
6: Han fisker efter hesterejer, og han er ikke begejstret for at miste fiskefarvand.
5: Vi tænkte egentlig, det var en joke jo.
6: Han ser for sig, at omkring 20 skibe bliver nødt til at fiske i et mindre område, og det mener han vil få konsekvenser for ham og sine sønner.
5: Vi kommer ikke til at kunne leve af det jo. Så skal man tage ud og fiske andre ting også, og det har vi ikke lavet til.
6: Han mener heller ikke, at det er godt for havmiljøet.
5: Til vi skal trykkes ind over et lidt bedre område og lægge og fisk på en lang strue.
6: Han frygter for, at han må opgive fiskeriet. Altså,
5: hvis det der er blevet håndhævet, så er vi sgu færdige som fisker. Så er der Rømø Havn, det er jo færdigt. Det er jo ikke enten hesterejer fisker hernede.
0: Ifølge Beredskabsstyrelsen vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Det var Julie Jakobsgaard, der havde sat det indslag sammen. På Krigsmuseet Seawar Museum i Thyborøn har man fundet et utal af miner, torpedoer, bomber og sprængledninger. Det fortæller museumsdirektør Gert Norman Andersen, der siger, at der stadig er masser af ting i Vadehavet, der kan eksplodere. Alligevel mener han ikke, at reglerne for fiskeri i Vadehavet skal skærpes af den grund.
7: Jamen, det er jo hul i hovedet. Det er jo skyde gråspurv med kanoner, fordi der er ingen fare for fiskere. Hvis de fisker en mine og fisker den op, jamen, så kan de bare droppe den igen. Der er altså risikoen for, at den kan springe, den eksisterer ikke længere.
0: Hvis man finder genstande, der kan eksplodere, så skal man ringe til politiet, men der er altså ingen grund til panik.
7: Sprængstof er stadigvæk sprængbare, men det kan bare ikke springe umiddelbart. At du kan slå på det med en hammer, du kan brænde det, og du gør alt ved, at det springer ikke. Der skal en detonation til, og det vil sige, at det er en springning med en hastighed med mange tusind meter i sekundet, for det sætter i gang.
0: Fortalte altså her Gert Norman Andersen, der er direktør for Krigsmuseet Seawar Museum i Thyborøn. Vreden syder og bobler foran indgangen til byggepladsen på Supersygehuset Nyt OUH i Odense, hvor der er uro nu for tredje dag i træk. For en gruppe af rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild er frustreret over, at de ikke har fået udbetalt deres løn. Og derfor har de skabt en blokade foran to af de fire indgange til byggeriet. Og Charlotte Petersen, du står på byggepladsen og har fulgt konflikten de seneste dage. Hvordan ser der ud derude nu?
8: Ja, der ser ud sådan, at der stadigvæk står en stor mængde, en 30-40 stykker af de her ophissede italienske og rumænske byggearbejdere. De står i deres gule hjelme og gule veste, og de ryger smøger og diskuterer en gang imellem med nogen, der kommer ud inden for byggeriet, og de blokerer altså indgangen. For en times tid siden, der kom den advokat, som skal prøve at finde ud af, hvad der er op og ned i det her konkursbo. Han kom i sit blå jakkesæt og holdt møde med et par stykker af dem, og de fortæller ham, at han vil have dem til at stoppe blokaden. Han forsøgte også bagefter at forklare mængden, at det her ikke hjælper på situationen, men måske har du også børn, sagde det til ham. Til gengæld er der nogle håndværkere, der har fået nogle klapsalmer, fordi de kom med sodavand.
0: Men lige præcis det der med at blokere for indgangene, hvad er det, de ansatte vil opnå med det?
8: Altså, de vil jo opnå synlighed, men det, de også vil opnå sådan helt kort, altså, de vil simpelthen have den løn, de ikke har fået udbetalt. De siger, de mangler penge at købe mad for, og de er bange for de hus, de bor i, at huslejerne ikke bliver betalt. Og jeg har snakket med... de vil simpelthen sige rigtige penge, for de stoler ikke på nogen som helst. Jeg talte også med deres talsmand Unit for lidt siden.
9: So how long are you going to stay here?
10: Until we get our money. We want...
8: Altså det, han siger her, det er jo, at vi bliver simpelthen indtil vi får vores penge. Jeg vil gerne have en forklaring fra staten på, hvordan det her det kan ske.
0: Men Charlotte, når de nu står der og blokerer for flere indgange til byggepladsen, hvordan påvirker det sig selve byggeriet?
8: Det ser ikke ud, som om det påvirker byggeriet faktisk overhovedet. Jeg kan jo se maskiner, der graver og kører, som de plejer. Det, der er sket, er jo, at dem, der skulle møde i morges, de er jo gået ind gennem porten, fordi de har parkeret udenfor, og de kunne ikke komme igennem. Om lidt har de jo fri, så kommer de ud igen. Vi skal snakke med regionsrådsformand Bo Liebergren fra Venstre i eftermiddag senere, men vi ved fra presseafdelingen, at der lyder det, at byggeriet af Nyt OH ikke er påvirket.
0: Men arbejdernes sag ser også indtil videre en smule håbløs ud. Det ser i hvert fald arbejdsmarkedsforsker Lars Høgedal fra Aalborg Universitet.
11: Jamen lige nu står de i en svær situation, fordi det er klart, der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfældet af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening, og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
0: Men det er lige præcis sjældent, at udenlandske arbejdere er medlem af en fagforening, siger Lars Høgedal.
11: Udenlandske arbejdskraft melder sig ikke særlig tit ind i fagforeninger, det er der flere forskellige grunde til. Mange gange så har de nogle forbehold over for fagforeninger, fordi det er noget andet i de lande, hvor de kommer fra. Og for det andet, så vil de gerne spare kontingentet, hvis nu de kun er her i kort tider og bare skal arbejde igennem, så kan de måske ikke se den umiddelbare værdi af et fagligt medlemskab.
0: Og så er det i øvrigt også usædvanligt, at arbejderne bliver og blokerer arbejdspladsen, siger Lars Høgedal.
11: Det er desværre det billede, vi ser ofte, det er, at de rejser tilbage, og det kan jo have store, især økonomiske konsekvenser, fordi mange af dem har investeret selvfølgelig penge, men også deres tid i at komme til Danmark for at skulle tjene en god løn. Så det kan have store konsekvenser for de her mennesker.
0: Christian Lemvig, der er pressetalsmand for hovedentreprenøren Odense Hospital Projektteam, også kaldet OHPT, vil ikke stille op til interview, men skriver til DR, at man forventer en opgørelse over konkursboet fra kurator i løbet af kort tid, og at betalingen for april og maj vil give kurator midler til at betale lønnen til TechnoBuild-medarbejderne. Bygherren, som er Region Syddanmark, meddeler os, at byggeriet indtil videre ikke er økonomisk berørt af blokaden. Og så til en sag om solceller og stemmer. Danmarksdemokraterne er imod solcelleparker. Partiets formand Inger Støjberg kalder dem for jernmarker. Tilbage i februar valgte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune så alligevel at stemme ja til en 62 hektar stor solcellepark. Men det fik ingen konsekvenser. I forgårs stemte Danmarksdemokraten Lars Vestergaard fra Thisted Kommune så ja til en lidt mindre solcellepark i Thy, og så bliver han smidt ud af partiet. Den nu lovpartiløse Lars Vestergaard er ikke i tvivl om, hvorfor at der er forskel i konsekvenserne.
12: Der må være noget kammerateri, det kan ikke være andet.
0: Lars Vestergaard meldte sig blandt andet ind i partiet, fordi han godt kan lide formand Inger Støjberg. Men han mener ikke, at alt er helt, som det skal være.
2: Det er simpelthen så topstyret. Det er nemlig næsten om sovjettiden.
0: Og der er noget, der tyder på, at det ikke kun er Lars Vestergaard, der har det sådan. Ifølge ham i hvert fald er han blevet ringet op af 2 nu tidligere partikolleger, der ikke tør stemme efter egen overbevisning.
12: Det er jo det samme situation, men ikke tør at have deres egen lokale mening. Så de har stemt for noget, de sådan set ikke gik ind for. De kan også se, at det er bedre, at de stemte modsat. Men de tør ikke andet.
0: Før Lars Vestergaard kom med sin udlægning af sagen, fortalte Susie Jensen, Danmarksdemokraternes politiske ordfører, at det giver god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg, i modsætning til Lars Vestergaard, ikke blev smidt ud af partiet.
13: hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
0: Og mere politik, for efter mere end 6 timers forhandlinger i nat på Marienborg, er der igen lagt op til regeringsforhandlinger her i eftermiddag. Her skal den kongelige undersøger Mette Frederiksen mødes med de samme, som hun sagde godnat til, nemlig de potentielle regeringspartier SF, Moderaterne og De Radikale. Og over weekenden er det så Enhedslisten og Alternativets tur. Og nu kan vi så sige goddag til dig, Rikke Gjølmansø, politisk analytiker her i DR. Altså, hvor tæt er partierne egentlig på at lande den her nye regering?
14: Sådan som jeg hører det, der har de nu tænkt sig at bide sig fast til det forhandlingsbord, vi så de forhandlede til ud på natten efter midnat. De kommer igen nu her lige om lidt til Marienborg, og de bliver der sådan set i hvert fald i sådan en overført betydning, indtil der er en regering. Så har der været lange forhandlinger også med især Enhedslisten, der skal være parlamentarisk grundlag, hvis den her regering skal dannes. Og der er man heller ikke i hus, der mangler man en runde mere. Men når man lægger signalerne fra alle partierne sammen, så er der en vilje til at bøje sig, og der er en tro på, at der kan dannes en regering, og at det kan ske allerede i næste uge.
0: Men hvis de så er så tæt på, som du siger, hvad er det så for nogle knaster, partierne stadigvæk mangler at nå til enighed om?
14: Jamen for at være hudløst ærlig, så ved vi ikke præcis, hvad det er, der skiller dem ad nu. Og det gør vi ikke, fordi det er de afsluttende og afgørende forhandlinger, vi er i nu. Og der har partierne, de 4 partier, der skal danne regering sammen, ikke nogen interesse i at være alt for højlytte om, hvor deres røde linjer går hen ude i offentligheden. Fordi det vil jo give de andre partier om forhandlingsbordet bedre kort for at få det, som de vil have det. Men som vi efterhånden har beskrevet igennem længere tid, så er det især på det økonomiske område, at partierne er splittet. Altså, der er langt fra Lars Løkke Rasmussens ønsker om selskabsskattelettelser til venstrefløjen SF og Enhedslisten. For dem er det jo nærmest et bandeord, selskabsskattelettelser.
0: Og så er en del af forhandlingerne jo også om fordeling af ministerposter på nuværende tidspunkt. Hvad er det så for en armlægning, partilederne skal ud i her?
14: Jamen, der er kun én ting, der er sikker, det er, at Mette Frederiksen bliver statsminister. Alle de andre poster er jo sådan set til forhandling. Vi ved, at både SF og Moderaterne har lagt billet ind på finansministerposten, men den giver Socialdemokratiet ikke sådan lige fra sig. Men alle 4 partier vil gerne have en økonomisk ministerpost, og derefter så skal de jo også finde ud af, hvor mange skal der være. Lars Løkke Rasmussen har sagt færre end de nuværende 25 ministerposter.
0: Og sådan lød det her fra politisk analytiker Rikke Gjølmansø. NATO er klar til at forsvare hver eneste centimeter af sit territorium. Det siger Forsvarsalliancens generalsekretær Mark Rutte efter en drone i nat ramte en beboelsesbygning i Rumænien. Militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Sten Kjærgaard vurderer, at dronen sandsynligvis er russisk og er kommet ud af kurs på vej mod et mål i Ukraine eller Moldova. Beboelsesejendommen ligger nemlig i et grænseområde tæt på de 2 lande.
15: Og det er et meget contestet område i øjeblikket, fordi russerne har ligesom vist deres interesse mod Moldova også her, og det er heller ikke ret langt fra storbyen Odessa, som jo ofte bliver angrebet af russerne. Og der er jo russerne ude på lang afstand, og der er altså ret stor usikkerhed trods alt på de her droner, og derfor kan man også godt forestille sig, at det her er en drone, der har været på vej mod Odessa, eller måske ind i området omkring Transnistrien og Moldova, hvor der er en hel del problemstillinger, og så kan den være endt inde i Rumænien.
0: Og Rumænien har efter hændelsen bedt NATO om at levere systemer, der kan nedskyde fjendtlige droner. Men det er langt fra sikkert, at NATO går med til det, vurderer Sten Nørskov.
15: NATOs system er jo bygget op sådan, at det først og fremmest er nationerne selv, der skal kunne forsvare sig mod angreb, og så skal man så kunne afgøre, om det er nødvendigt, at det kollektive mekanisme træder i kraft. Og det har vi ikke set i de andre situationer, når det her det er sket, at det på nogen måde har været.
0: Sagde altså her ikke Sten Nørskov, men Sten Kjærgaard. Fra EU's udenrigschef Kaja Kallas, der lyder det, at hændelsen var en åbenlys og alvorlig krænkelse af Rumæniens suverænitet og det europæiske luftrum. Og så til en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
16: Og med en del sol, der er også temperaturer, der kommer godt opad. Vi når måske ikke nødvendigvis de 25 grader her mere, som der skal til for en meteorologisk sommerdag, men store dele af landet kan i hvert fald her i eftermiddagstimerne få en 23-24 graders varme. Og byer i de sydlige egne, og så er der altså også lidt vind fra en sydlig kant. Det er jævn til frisk styrke, den kommer med, og så er der altså også skyer til os her i eftermiddagstimerne.
0: Det var radioavisen her kl. 12, sat sammen og redigeret af Thomas Hougaard.
17: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til Top 100 på B6. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Tilde Bang Christensen og Sylvester Sabello.
1: Glædelig fredag alle sammen. Vi er nået til sidste dag af første uge af Top 100, og sikke en uge det har været.
2: Ja, det må...
1: Sikke en rejse.
2: Sikke en rejse, Tilde.
1: Hvis vi lige skal putte den for tærske metafor på.
2: Jamen altså, og lige for lige vi skal etablere en gang her, det er jo Top 100, vi er i gang med, ikke? Og hele den her uge, altså hver dag, der har vi været i gang med at indsamle sange til den her kæmpe pulje, og det har også været med alle jer derude. Og vi samler jo ind til den her bruttoliste, vi skal gå i krig med i næste uge. Fordi fra på mandag, der begynder den, altså den rigtige afstemning, som finder sted inde på DR.dk. Og det er altså der, hvor alle os, alle radiokanaler, P2, P3, P4, P5, også P6 og P8, vi samler jo ind for ligesom hver kanal til den her kæmpe, det her vanvidsprojekt. Og, og så løber det altså stablen næste uge med, med afstemningen. Og ja, så kulminerer det jo et kæmpe radioshow om ugen efter det. Men det kommer vi meget mere ind på.
1: Ja, vi har sagt det nogle gange, men vi lover, det skal altså nok ske. Vi skal nok komme lidt mere i detaljen omkring det her show fredag den 12. juni. Men altså, vi skal i gang med noget lige om lidt.
2: Vi skal i gang med noget. Og ideen kom jo i går med at lige tage sådan, vi skal jo lige kortlægge det danske land af musik, kan man sige. Og ja.
1: Så det kaster vi os over lige om lidt.
2: Det skal vi. Det skal
1: have musik.
2: Vi snakker alt for meget til det. Det er altså en måde at starte en fredag på, vil jeg sige. Hold nu.
1: De havde det bare så sjovt.
2: Og det kan man
1: mærke. Jeg elsker det. Det er junior senior. Nu kommer det her. Med Shake Your Coconuts.

0: Junior Senior var det her med Shake Your Coconuts til lige at få rystet os alle sammen lidt i gang den her fredag eftermiddag. Altså et af mine virkelig yndlingsbands fra nullerne. Jeg synes bare, at der er sådan en glæde at spore i deres musik. Og jeg kan også huske, at jeg tror, det var et interview, jeg læste med dem, hvor de snakkede om det med teksterne til deres sange, at de var ikke sådan super vigtige.
1: Ej.
0: Altså det handlede ligesom bare om den der grundstemning i sangene. Ja. Og den er jo bare god.
1: Det er bare god fundament af
0: grundstemning. God. Det kan
1: men,
0: jeg virkelig godt
1: lide. Men er det ikke også Brian Eno, der engang har snakket om, at der bliver simpelthen sunget for meget?
0: Jo.
1: Altså, hvis det stod til ham, så skulle alt bare være doo-wop-kor.
0: Jo, og det var i hvert fald også noget, han gjorde, da var det med Romanian Light-pladen med Talking Heads, hvor David Byrne ramte i den skriveblokade, og var sådan her, det er lige meget, hvad du synger.
1: Fuldstændig lige meget.
0: Bare skriv noget.
1: Ja.
0: Og det, det tog David Byrne så til sig.
1: Det.
0: Nå, det var en lille omvej,
1: ja.
0: Men dem kan man jo også komme på, når man skal på road trip.
1: Let's go.
0: Whoopsie. Fordi i går, der fik vi en besked fra Tina, og det gav os en idé. Tina, hun skrev, min yndlingsmusik-sang, den er 156. Det var, fordi vi snakkede lidt om Mew i går. Hvad vores yndlingssang, men det er band, var. Fun fact, Roskildevej, vejen mellem København og Roskilde, har rutenummer 156 eller 156. I samme ombæring kunne man foreslå andre sange om veje og steder i Danmark. For eksempel E45 med dør nummer 13 eller Dork, Spids Nøgenhat med London Falster, der beskriver hele turen dertil. Uffe Lorentzens sang om Caminoen er også en favorit. Køresange er altid nødvendig. Så nu skal vi på roadtrip.
1: Det er det, vi skal. Vi præsenterede også i går for Ena på B3, da vi lige skulle give en musikalsk gave. Altså, hvad jeg måske synes er en af de absolut bedste roadtrip-sange. Ikke om et sted, men altså en, man sætter på.
0: Ja.
1: Og det var jo Love in a Trash Can.
0: Ja. Så det er ret bredt, det her, ikke?
1: Ja, det er det.
0: Så enten så kan man nu byde ind med sangen, som enten handler om et sted, en by, en vej måske.
1: Ja.
0: Eller så kan man også byde ind med en P6-musikers hjemstavn.
1: Det er nemlig det. Vi skal bare have kortlagt ligesom hele...
0: Og man må altså også godt byde ind med sang, som man hører i bilen.
1: Det må man.
0: Eller hvilket form for køretøj, man nu befinder sig i, når man bevæger sig rundt i landet, ikke?
1: Ja, præcis, det er, fordi vi skal jo også lige over til de steder, vi nu får besøg af i de sange, ikke?
0: Ja.
1: Så der skal man også lige have noget køremusik. Det bliver altså bare... det er noget, jeg glæder mig til. Men vi snakkede i dag til det om, vi skal jo starte et sted.
0: Ja.
1: Vi starter jo i Nords Paris.
0: Det gør vi nemlig. Vi starter i Aalborg. Området, vil jeg sige.
1: Ja.
0: Fordi det er vist Vestbjerg, at i hvert fald nogle af medlemmerne fra Figurines er fra. Så der starter vi. Og så må I altså ellers meget gerne melde jer ind i den her lille leg, som vi lige kommer til at køre i den her time, med sange, som kan bringe os på et roadtrip rundt i Danmark. Hvor skal vi hen?
1: Ja.
0: Til et sted? Til en hjemstavn for en musiker her fra kanalen? Til et nummer, man hører i bilen, mens man er på vej derhen. Det vigtigste er selvfølgelig bare, at det er dansk musik, vi er på vej på jagt efter, ikke?
1: Det er nemlig det.
0: Så, let's head out.
1: Ja, lad os gøre det til.
0: Her sammen med Figurines.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
2: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Det her, det var Blau Blume med sangen Crush. Og vi begynder også så småt til vores lille roadtrip ud igennem Danmark. Og for vi skal kortlægge Danmark med en masse gode sange. Sange, der har vejnavne, altså titler med enten, ja, det kan være alt fra veje, steder, og det må også godt blive specifikt. Altså, det kan jo være helt ned i, for eksempel er der nogen, der har skrevet en god sang om månen på Christiansø.
1: Ja.
0: Ja, hvis du kender den.
1: De første
0: kærester på månen.
1: Åh.
0: Det er jo det, at den skulle være om den bar der, ikke?
1: Okay.
0: Altså, det er jo meget stedspecifikt.
1: Og, det må man sige.
0: Og skud til alle, der lytter med til B6 fra Christiansø lige nu. Men vi har altså allerede fået et par ting ind i sms-boksen her. Og vi har fået en fra Thea, der lyder, I er nogle super skønne værter. Tak. Jeg vil smide Nordvestaltaner med Balstyrko i puljen. Den har jeg fandme hørt mange gange på cykel fra Amager til mit praktiksted i Nordvest. KV Thea. Tusind tak, Thea. Altså, det er jo bare en skøn sang.
1: Ja, og jeg tror, jeg var bare så glad for at have Balstyrko tilbage.
0: Ja.
1: Altså to singler har vi fået fra dem. Får vi flere?
0: Man kan
1: ingen
0: håbe
1: ved det.
0: Nej, ingen ved det.
1: Men vi kan håbe det.
0: Ja.
1: Og det må man jo sige, om nogen også er en gruppe, som bevæger sig inden for det alternative med mere, som virkelig satte sit præg på den danske musikscene, da de kom der i slutningen af 00'erne med deres meget sådan særegne blanding af alt muligt.
0: Helt vildt. Et helt vildt, helt støbt album. Og bare univers. Ja. Som de lige kan lukkes lidt ind i.
1: Og så er de jo bare blevet til soundtracket til Nakkerhed.
0: Det er de. Og det, her, det er jo fantastisk, at de lige kunne komme op. Og det snakkede vi også om i går, at det er virkelig godt set. Hvis man skal ud i noget muld og skov og dræbe, så er det et ualmindeligt godt soundtrack til det. Men det skal vi ikke på vores roadtrip.
1: Nej,
0: det skal vi
1: ikke. Vi skal bare ud og køre og have det hyggeligt.
0: Ja.
1: Og nu har vi taget turen fra Aalborg til København.
0: Ja.
1: Og er landet
0: i
1: Nordvest på nogle altaner.
0: Ja.
1: Sammen med Balstyrko på det, der er deres indtil videre seneste single. Lad os håbe, der kommer mere. Her er det Balstyrko.

0: Balstyrko var det her med Nordvest Altaner. Og nu sidder vi lidt sylvester og lige skal finde ud af, hvor vi skal hen af.
1: Jamen, det er jo svært. Der er et helt land, der ligger foran vores fødder.
0: Ja.
1: Og det er jo igen det her med, at vi prøver ligesom at kortlægge Danmark i musik.
0: Mm.
1: Altså, og også de der sange med sangtitler, der har noget med altså roadtrips at gøre, eller bare steder, om det er, nu nævnte vi jo lige De Første Kærester på Månen, der var også Månen på Christiansø, en bar efter sine, og der er jo rigtig mange gode steder at tage fat i. Vi har allerede været lidt rundt, vi tog simpelthen turen fra Aalborg med figurines til Nordvest, Nordvestaltaner af Balstyrko, og der er jo mange ting, vi kan gøre, og I skal endelig blive ved med at byde ind. Det har simpelthen været fantastisk, Tilde, hvor gode folk har været til at byde ind.
0: Ja.
1: Det er vigtigt at sige, hvis du har en, altså, ja, et godt sted, vi kunne tage hen på vores lille roadtrip her i B6, så skal du altså gøre det til 12.12, og så starte beskeden med B6 mellemrum. Og der sker jo gode ting at sige her. Kan vi lige... altså, nu bliver der jo spurgt her fra Snore.
0: Mm.
1: Et roadtrip foregår selvfølgelig i en bil, men gælder en tur med toget rundt i landet også. For så ser vi Jørgensens i en blågrå coupé oplagt. Når vi nu er i de baner, så er Saharan Stop et helt fantastisk nummer. Og hvis roadtrippet når til Råbjerg Mile på et tidspunkt, så er det jo nærmest som Danmarks svar på Sahara. Og hvis man er lidt gavmild. Ellers er det også en god en, hvis man ender i kø på roadtrippet. Ved venlig hilsen, Snore fra Amager. Og altså, kan vi godt sige, at vi også godt må tage på en lille togtur? Eller er det helt...
0: Nej, det kan vi godt. Det kan vi godt.
1: Det er også en fantastisk sang. Ej. Det er længe siden, jeg har hørt den til. Skal vi gøre det?
0: Lad os gøre det.

0: Det her, det var Things af Fagblind featuring Kefla.
1: Og de er gæster hos dig på lørdag i debut.
0: Det kan du bande på, at de er, Tille. Hold nu op.
1: Du har vist mig en meget, meget flot billede af jer.
0: Vi har taget simpelthen...
1: Fra vores P6 photo booth.
0: Jamen, det der er med de drenge, du kan fanden med undskyld mit sprog, men regne med dem, fordi de tropper op i jakkesæt. Jeg har aldrig set dem, hvor de ikke har haft et jakkesæt på.
1: Nej.
0: Altså, både civil og professionel sammenhæng.
1: Det er lidt deres ting.
0: Det er om noget deres ting, og det er bare vigtigt at sige, når de spiller koncerter, altså, jeg tror måske, sådan nogle jakkesæt skal til rens 3 gange, fordi altså, at de holder dem på med det energiniveau, de har, det er fuldstændig sindssygt.
1: Jeg har aldrig set dem. Vi to troede, vi skulle ind og se dem på Spotfestivalen, men så var køen så enormt lang, at det var vi nødt til at droppe. Så gik vi ned og så noget andet dejligt Eurodance-ish.
0: Nå ja.
1: Slush Eyes.
0: Ej.
1: Ja. Nå, det var tidsspor. Ja. Venner, det vi er i gang med, det er top 100, og i den her time, der kører vi et lille særligt tema. Vi tænkte nemlig, vi skulle på en roadtrip rundt i landet, og vi skal have et mere af jeres bud på et sted i landet, vi skal til, fordi der er jo blevet selvfølgelig beskrevet masser af sange om forskellige steder i Danmark, men inden vi gør det, så tager vi lige, ikke i form af at stedet bliver sunget om, men mere fordi musikeren er derfra, en tur til Odense. Og det her, det er Mø.
0: Det er Mø. Det er greatness, synes jeg, på bladet det her. Prøv lige at høre de der, altså, blæser der.
1: Det er Pilgrim.

0: det er lang tid siden, jeg har hørt det her nummer.
1: Fantastisk.
0: Men jeg kan virkelig, virkelig huske, da det udkom, jeg kan huske det der med, at Karen Marie, som hun hedder, Mø, som laver musikken, at hun havde den her meget sådan høje signaturfletning.
1: Ja.
0: Og så kan jeg huske det her med, at nummeret ret hurtigt begyndte at blive samlet op af udlandet. Mm. Og det er jo sådan noget, man altid synes er lidt vildt, når man er dansker, fordi at vi er jo ikke verdens største land.
1: Nej.
0: Og det er ikke, vi er ikke Sverige. Det er ikke, fordi vi bare eksporterer løs af musik. Men når der så kommer nogle af de her navne, som faktisk får hul igennem, så er det jo bare ekstra stort. Og det må man jo virkelig sige, at Mø har haft. Og det her, det var et af de allerførste numre, vi nogensinde fik fra hende, nemlig nummeret Pilgrim.
1: Ja.
0: Okay, venner. Vi tager lige nogle sidste forslag til vores roadtrip.
1: Ja.
0: Der er jo virkelig mange steder, eller rundt omkring, der bliver sunget om. Blandt andet skriver en af jer, i Frossen Fuldmåne sunger Allan Olsen om Budolfi Kloster og Blodspor i sneen. Kloster ligger for enden af Jomfru Anegade, og Aalborg kalder han Fjordbyen. Det her Brink, der skriver det. Og så er der... det er Camilla, der skriver, at vi skal der til helt til Vesterhav med nephew på hjertestarter, og så måske over til Nordhavn station med Magtens Korridor.
1: Ja, og altså, jeg kom lidt til kort i går, fordi jeg prøver at løbe fra det til det. Nej, det gør jeg faktisk ikke.
0: Nej, jeg synes, du stod ret meget ved det.
1: Det er det, men så er det passende, at jeg lige læser den her op. Det er altså Christoffer, der skriver om Amager Forbrænding, du. Og nu prøver jeg lige på mit bedste amerikanske og københavnske. En sang, der absolut ikke kan undvære på min top. På min tabunade, undskyld. Og der er samtidig en sang om et sted i Danmark. Det er Carl Emil Petersen med Amager Forbrænding. Et mesterværk, der passer perfekt til bilen. Og der må jeg sige til Christoffer, at det er jeg enig i. Amager Forbrænding af Carl Emil Petersen. Har du nogensinde været på Amager Forbrænding til det?
0: Jeg har kigget på den.
1: Den er også fed. Den kommer her.

0: Amager Forbrænding af Carl Emil Petersen. Og det var altså lige lidt vejens ende for os i dagens lille roadtrip, vi var på.
1: Ja.
0: Men er det ikke også meget passende med det band, vi lige går ud på, at om nogen, altså nogen, der skal ud på en ordentlig roadtrip her til
1: Sandt.
0: Altså, det er faktisk rimelig vildt.
1: Ja.
0: Jeg ved, de var i Nordsjælland i går, og nu skal de til Northside her næste uge.
1: Ja. Op til en radioavis, der skal vi høre Apaka med Flue i et spænd.

0: Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes, at der er risiko for at få miner fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen, efter at Danmarks Naturfredningsforening har gjort styrelsen opmærksom på en gammel bekendtgørelse om det. Og nu frygter fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, Per Skram, at han må opgive sit rejefiskeri.
1: Så hvis det der er blevet håndhævet, så er vi sgu færdige som fiskere. Så er der Rømø Havn, det er jo færdigt. Det er jo ikke enten hesterejer og fisker hernede.
0: På Krigsmuseet Sea War Museum i Tiberon har man fundet et utal af miner, torpedoer og bomber. Og museumsdirektør Gert Norman Andersen siger, at der stadig ligger den slags genstande på bunden af Vadehavet. Men han mener alligevel ikke, at reglerne for fiskeri i Vadehavet af den grund skal skærpes.
2: Det er jo skyde gråspurv med kanoner, fordi der er ingen fare for fiskere. Hvis de fisker en mine og fisker den op, jamen, så kan de bare droppe den igen. Der er altså risikoen for, at den kan springe, den eksisterer ikke længere.
0: PET vurderer i en ny trusselsvurdering, at Iran er en trussel i Danmark. Iran har planlagt eller udført terrorangreb mod jødiske og israelske mål flere steder i Europa, også i Danmark, hvor den israelske ambassade blev angrebet i 2024. I andre europæiske lande har man set angreb mod enkeltpersoner eller jødiske butikker, og i sidste uge blev 2 mænd fra Danmark tiltalt i Tyskland for at have ville dræbe jøder i Berlin og for spionage for Iran. Konflikten mellem Iran og USA lige nu kan også komme til at spille en rolle i Danmark, vurderer PET. Siden 28. februar har der været flere eksempler på angreb mod amerikanske, jødiske og israelske interesser i Vesten. For 3. dag trækker der uro ved byggeriet af Odense Universitetshospital. Omkring 50 byggearbejdere fra Rumænien og Italien har blokeret 2 af indgangene til byggepladsen. De er frustrerede over, at de ikke kan få udbetalt deres løn fra april og maj fra et konkursramt firma, der hedder Technobuild. En af arbejderne, Jono Timpuisas fra Rumænien, siger, at de mangler løn og pension.
3: We want all salary and we go home. Just want the salary and the pension to be paid and we go home.
0: Får vi pengene, går vi hjem, siger han. I går så det altså ud til, at der ville komme en løsning på konflikten. Her var byggearbejderne til møde med totalentreprenøren Odense Hospital Project Team. Men der blev ikke fundet en løsning, og derfor arbejderne så tilbage med banner og skilte i dag. Totalentreprenøren skriver til DR, at de arbejder på at finde en løsning, så arbejderne kan få deres løn. Og så når vi frem til en vejrudsigt, der kommer skyer i vejen for solen i løbet af dagen. Og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byger. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til Top 100 på B6. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Tilde Bang Christensen og Sylvester Sabello.
1: Det er fuldstændig rigtigt, Tilde. Det er sgu dig og mig, der er blevet sat på den her vanvittige opgave af at være med til at finde top 100. Og det er jo med alle os, der lytter med. Det er jo hele Danmarks top 100-liste over bedste sange.
2: Ja, vi er jo heldigvis ikke alene, fordi vi skal alle sammen stemme i næste uge.
1: Det er crazy.
2: Men lige nu kan vi sige, at vi er gået ind i slutspurten af brutoliste inputs.
1: Simpelthen.
2: Ja. Ja, der mangler et eller andet slutning af den sætning, men...
1: Ja. Ja, men det er simpelthen, det her vandbrugsprojekt, det foregår over 3 uger, og vi nu altså i sidste dag af den første uge. Så vi har ligesom en stor pulje af sange, vi skal sende ind, så alle bud er velkomne. Det er en stor åben brainstorm, vi har. Ja. Og ligesom, vi skal prøve at lægge et eller andet fundament her for alle de vilde danske sange, der er blevet skrevet gennem tiden. Så endelig, så send bud ind til os, og det skal du gøre på 12.12. Du skal starte besked med B6 Mellemrum. Og så er vi jo her på B6, vi er jo bare en af kanalerne. Mm. Det her det er det største radioprojekt, der kører i DR's historie, for det er alle kanaler. Alle musikkanaler, P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Altså, det er også alle genre. Der er simpelthen åben for alle sluser af musik i det her. Så hvis du nu sidder derude, og du lige tænker, den her, det skal være med i P6's pulje til den store liste.
2: Ja, så hvis du har et forslag.
1: Ja, så kom med det.
2: Og så kan det være, at det er et af de numre, der kommer til at optræde på brutolisten. Vi kan ikke love det.
1: Nej, det kan vi.
2: Men vi vil meget gerne tage imod en masse gode forslag, i hvert fald inden vi lukker helt ned. Og det er I heldigvis bare enormt gode til, og I er virkelig gode til at bare at byde ind. Blandt andet er der en, der har skrevet, er Nørlund og Olesen overhovedet blevet nævnt de sidste 4 dage til turen rundt i landet. Skyerne over Sjælland, set fra et tog undervejs med Olesen og Kongen Tave med Nørlund. Det er dog Indre By for den allerbedste dansksprogede plade nogensinde, der skal med på en top 100. Det forslag er hermed puttet ned i den store metafysiske forslagskasse. Og så skriver Josefine, jeg synes absolut også, at der skal være plads til Katinka Band på listen. Sange som 2000 meter i frit fald, og vi er ikke kønne nok til at danse, synes jeg er fantastiske. Og med 2000 meter i frit fald, så vil jeg bare sige velkommen

0: Katinka var det her med 2.000 meter i frit fald. Et ønske fra Josefine, som synes, at Katinka Band, som det jo hed dengang, at det stadig var et band, nu er det Katinka Bjerregaard solo, også fortjener en plads på den her bruttoliste, som vi alle sammen skal stemme ud fra. Så mange tak for det forslag, og der kommer stadig masser af forslag til sange til den her bruttoliste ind i vores sms-indbakke. Mange, mange tak for det. Der bliver også stadig nogen, der melder ind på vores roadtrip-tema, som vi havde sidste tema, time med Copenhagen Dreaming, Storebæltsbroen. Den kender jeg ikke.
1: Nej.
0: Ved du, hvem der har lavet den?
1: Jeg kender broen.
0: Ja, ja, bevares. Den har jeg også kørt over en gang eller to eller mange. Men jeg kender ikke sangen. Nej, ja. Og Valby Bakke med Peter Sommer. Men nu synes jeg, vi skal høre et nummer, som altså er blevet budt ind med en del gange i løbet af den her seneste uges tid. Og som bare tager mig lige tilbage til teenage-tiden omkring de 15 år. Ulykkelig forelsket i en lokal fodboldspiller.
1: Jamen, det har vi jo alle sammen prøvet, for helvede. Altså.
0: Og så sad vi bare der til fest og på en eller anden teenage-værelse. Altså, wowsy. Allerede fortrudt, jeg delte den her detalje for mit liv. Men her er det de som sleazy med Silver Flame.

0: Det er simpelthen lige var det her med Silverflame, et nummer, som flere af jer har foreslået i løbet af ugen til den her brutoliste. Blandt andet Lone, der skriver Silverflame, det er simpelthen lige. Lyden af en ungdom, som var helt utrolig, og som stadig holder den dag i dag. Lige om lidt, så skal vi til et punkt på dagsordenen, som har været utrolig hyggelig hele ugen.
1: Helt vildt.
0: Vi skal nemlig på en art kanalrundfart.
1: Ja, det kan man roligt sige.
0: Vi skal, og dog, fordi faktisk så får vi bare besøg i dag.
1: Ja.
0: Og det gør vi af vores gode kollegaer, Naja Buric og Magnus Løbentin, som sidder lige ved siden af og sender P8 lige nu. Men lige om lidt, så er de altså med i studiet, og op til, at de kommer på besøg, der hører vi her et nummer med I Say fra deres seneste album, Mal. Det her, det er Den om en mand, Harline Bak.

0: have styr på det tekniske, inden at vi kan gå i gang med det her. Og mens at vi lige forhåbentlig får det, så får I her et nummer med Synd. Ja,
1: hvorfor ikke?
0: Det her, det er trist.

0: Sådan var det her med trist. Og det skal vi absolut ikke være den her fredag. Vi vil faktisk gerne lave noget god fredagsstemning.
1: Det må man sige, vi bestræber os på.
0: Ej, sig nu der.
1: Og det prøver den mand, der kommer løbende
0: ind. Sådan. Hej Magnus.
2: Hej.
1: Magnus, og hej Naja.
3: Hej, hej.
0: Fra B8. Ja.
3: Vi har glædet os så sindssygt meget til at være her sammen med jer i dag.
2: Ja, wow.
3: Det er fantastisk.
2: Det ser ud som om, I hygger herinde.
0: Ja, men vi hygger meget godt.
1: Det ser sådan ud i hvert fald. Ja. Vi har fået en plante herinde, og en
0: den har vi haft i lang tid.
3: Ja, et stearinlys, der næsten er tændt.
0: Ja. Ja. Jamen, det må man jo ikke. Det kan jo blive farligt.
3: Okay. På jazz må vi godt. Jazz må vi godt.
1: Ja, ja, der må vi ryge.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Det har vi også allerede snakket om i den her uge. Ja. Nå, anyways. Ja.
0: Nå, men skal vi lige officielt byde velkommen til jer, Naja Brudic og Magnus Løbentin, som er værter på B8 i de næste tre uger. En del af Top 100, ligesom os. Og vi er jo virkelig inde i slutspurten af den her første uge, ikke? Vi har 33 minutter tilbage.
2: Ja, ja, det er, ja, der er nedtælling. Ja, det er fedt.
0: Hvordan er det gået?
3: Det er gået super godt, synes vi. Altså, vi elsker vores lyttere, og vi elsker hele det her projekt, som simpelthen bare går på tværs af genre, går på tværs

0: af alt, hvad man sådan tænker omkring grænser musikalsk, men simpelthen bare åbner posen fuldstændig op, og også bare det, vi kan stå herinde sammen med jer, det er jo en del af det.
1: Ja.
2: Og vi bliver, altså vi bliver, ja, ikke positivt nødvendigvis overrasket, men overrasket over, hvor velvillige lytterne også er til at byde ind, og de kommer altså med bud i øst og vest, som vi nær også havde glemt, og det er jo også en del af det her, ikke? Altså at alle mand på dæk,
1: ja.
2: Og jo flere, der er med til at lave det her, desto bedre bliver det, ikke?
3: Ja.
1: Og så er det jo også, altså det er jo virkelig vildt, hvor meget musik det her lille land har produceret gennem tiderne. Og hvad er det også noget? 1,7 millioner registrerede værker, og så er der jo meget mere end det.
3: Altså,
1: det ved vi jo godt, ikke?
3: Ja.
1: Så, men ja, det har virkelig været vildt, og jeg vil sige, jeg er glad for, at jeg ikke er den i sidste ende, der skal sidde og beslutte, hvad den her brutoliste, som vi skal stemme ud fra i næste uge, den helt præcis bliver. Men nu tænker jeg, at det er tid til, at vi skal give nogle musikalske gaver til hinanden. Det har jo været sådan en lille ting, vi alle sammen har gjort på kryds og tværs af kanalerne, så det skal vi selvfølgelig også gøre i dag.
2: Ja.
1: Og først så havde vi tænkt os, at I skulle have Malte Coyne med Kosmisk Kaos, for det er et nummer, som virkelig er gået meget igen i indbakken, og vi har faktisk bevidst gemt den til i dag.
3: Ja. Helt vildt, og altså, vi tænkte lige, det var jokeren S'et i armet der, men...
1: Og så kommer en og siger, den har vi allerede spillet.
2: Den har vi. Ja, men det ligger
0: altså,
2: jo blot væk
0: på. Vi knus elsker det, og vi elsker jer for at ville give den til os.
2: Ja, I læser også fuldstændig rigtigt.
3: Jamen, vi læser det,
0: men vi har spillet den i dag allerede, som vi var nysgerrige på, om I havde noget andet til os måske.
1: Ja, ja det har vi nemlig.
2: Vi bytter jeres gave.
3: Men så er det godt, du har til god bevis i magasin,
2: fordi
3: vi har faktisk, altså til den har været svær, fordi vi har faktisk haft tre op at vende.
1: Ja.
3: Så nu er det jo lidt en gave til os, at Kosmisk Kaos er ude. Så var der to tilbage.
1: Ja.
3: Men vi besluttede os for en.
1: Ja, og det er I Got You On Tape, som jo er et band, som er baseret på i høj grad mennesker, som har en baggrund i jazzen. Og derfor så tænkte vi, at det var da oplagt, at P8 skulle have et nummer med dem. Og vi tager et nummer, som flere af vores lyttere også har budt ind med i løbet af ugen, nemlig Somersault. Yeah.

0: Got You On Tape var det her med Somersault. Nu har vi jo hele den her uge, Sylvester, snakket lidt om det her med nogle af de der musikere, som virkelig sådan går på tværs af flere bands, og som virkelig har sat sit aftryk. Og det må man også sige, en sanger som Jacob Bellens virkelig har gjort på den danske alternative scene. Han har jo bare en af de der vokaler, som bare er så rare, at rigtig mange har spurgt igennem tiden, skal du ikke lige med på det her? Han har også været med i mange forskellige projekter. Vi har stadig besøg i studiet her, og det har vi af vores P8-kollegaer, Naja og Magnus. Altså, I burde jo ikke sidde lige siden af.
1: Tak for gaven.
2: Det var en virkelig, virkelig god gave.
1: Ja, du var bare i gang med sådan en god intro der. Jeg ville ikke, fordi ellers havde tænkt mig at klappe og sige mange tak, og den bytter vi i hvert fald ikke.
0: Ej, det er godt.
2: Og som vi snakker om her, så er det jo nærmest et rent jazzhold, som spiller på, eller med i bandet her. Så det er i den grad noget, som ligesom sådan trækker tråd ind til os.
0: Ja. Ja. Men I har jo også en gave med til os.
2: Det har vi.
1: Oh, ja.
2: Det er sådan, altså, det kan både være et frækt nummer, men det kan også være et eksistentielt nummer, alt efter hvilken dag man lige har, måske.
3: Ja, det er to sider samme sag.
2: Og det er jo fredag, så det er lidt et wildcard for os.
1: Ja, sådan, det er 50-50 på, hvordan du lige tolker den her. Ikke? Nogle unge drenge.
2: Ja,
1: ekstremt unge.
2: Ja. Som kun har eksistentialisme i tankerne. Ja, ej, de var 16, da de skrev det. Sådan, vi er tilbage i 1966. Ja. Og det hedder Naked When You Come.
0: Okay.
1: Ja. Det er lidt et wildcard. Vi følte os lidt vilde, og nu har vi siddet derinde i P8-studiet siden mandag, ikke? Og jo hygget os og alt muligt. Ikke? Men nu fik vi lige et nyt skud energi at komme herind, så spændt på, hvad I siger til den her.
2: Ja, så altså, det er noget med, at man er nøgen, når man bliver født, og man er nøgen, når man skal herfra, så det kan både fortolkes sådan i forhold til det her med, at alt det materielle, det ligesom ikke har nogen betydning, men det er ligesom dem, du er under det hele. Og så er der også en anden tolkning, den vi bare lavede op til bytterne,
3: men hvad er det, Magnus?
1: Nej, men det er altså, fordi da jeg var 16 år, tænkte jeg meget over eksistentielle og alt det der Sartre og sådan noget. Så jeg forstår ikke, hvad der er mellem linjerne
3: her.
1: Jeg forstår, jeg hører kun den der tolkning.
2: Ja.
3: Perfekt.
2: Den Lollipops.
0: Ja. Ja. Med Nico When You Come.
2: Pissegodt.
1: Ja.

0: The Lollipops var det her med Naked When You Come. Og altså, jeg har aldrig hørt det her nummer før, men jeg har jo hørt en del af nummeret før, fordi det er blevet samlet.
1: Ja.
0: Fortæl du lige, Naja.
1: Ja, så altså, første gang, at jeg selv stødte på det, det var, at jeg hørte det i en... Altså, DJ Noise, han havde lavet et nummer, hvor han brugt.
0: Ja.
1: Okay, det var vildt dårligt sagt. DJ Noise, han spillede det her, og jeg havde brugt nummeret i et stykke musik, han havde lavet. Ja.
0: Ja.
1: Og så bagefter måtte jeg bare finde ud af, hvor det kom fra. Ja.
0: Og så var det bare The Lollipops.
2: Ja.
1: Det var The Lollipops.
2: Var det bare 16-årige drenge, der, der står i danske do der, og tænkte over eksistentialet og livet og
3: Sartre.
1: Præcis. Ja, det gjorde Naja Buttic også, da jeg var 13 og hørte det første gang.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok.
1: Ja. Ja. Ja, men vi håber, I kunne lide...
2: Ja, hvad siger I til det? Altså?
0: Vi siger mange, mange tak.
1: Altså, det skal absolut
2: ikke byttes. Den skal ikke byttes, nej. Der er ikke nogen tur i magasin her.
0: Nej, det er godt. Naja og Magnus, det var rigtig, rigtig hyggeligt og have jer på besøg, men jeg kan også se, at vi har rigtig mange forslag, vi lige skal igennem, inden vi kan se helt
2: vildt. Nå, I har noget bedre at tage til?
0: Nej, men jeg tænker, lige om lidt, så skal vi i gang med sådan en spurt.
2: Jamen, det er det.
0: Med alle de sms'er, der kom ind her til sidst. Og så ser vi, hvor vi ender.
2: Ja, ja.
0: Men I får den her gå ud på, som faktisk var tredje, eller jo, vores tredje sang, som vi overvejede at give jer. Fordi vi tænkte,
1: at det er jo også god. Det er rigtig godt nummer. Baglæns.
0: Ja. Lige præcis.
1: Ja, med Loli. Sådan. Tusind tak, fordi I vil have os.
2: Det, og,
1: jamen, altså,
2: tak,
1: vi elsker jer.
2: Ja, ja.
1: Og nu skal vi ind til vores egen lytter.
2: P8 elsker dig.
3: Men stem, Jazzy.
2: Stem, Jazzy. Nå ja, det har jeg glemt at sige.

0: Det var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger. Og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: Sweet Dogs var det her med Trolle Siebenhaar. Lisa har skrevet til jer, jeg har hele ugen på min S-togstur retur fra Nordvest i mit arbejde i Hillerød. Lyttet til jeres program i appen. Fredags hjemmearbejde betyder, at jeg endelig kan lytte med live og lige nå at aflevere tre af mine bud. Lucky Lou med Receiving Giving, Moritz Hørslev-projektet med termodragten og sidst, men ikke mindst, Trolle Siebenhaar med Sweet Dogs. God weekend. Tak for det, Lisa. Tak. Og lige over.
1: Ja, der er simpelthen så mange gode bud. Vi har også fået det her fra Selma. Jeg synes, Van Quare viser, hvordan landet skal ligge med den gode sang Forår. Den fortjener en chance til listen. Jamen, det bliver jo ved. Altså, der har virkelig været mange beskeder. Ja. Specielt inden for den sidste time, der har jeg bare fyret den af alle sammen. Der er også her fra Udkants Odense, Steen Madsen. Musik afsked. Musik af Lars Hug sammen lyrik af den største danske digter, Søren Ulrik Thomsen. Tænker, det er en god kombi, da Lars Hug da er selvskrevet til top 100-listen. Hilsen fra Udkants Odense, Steen Madsen.
0: Så. Og, ja. Ja, så er der Ida, der skriver, vores forhandling med Caroline Fund, der har kørt på repeat hjemme hos mig, og jeg glæder mig til at høre meget mere fra hendes smukke, drømmende lyd.
1: Og må jeg faktisk lige sige, jeg er da helt enig med Ida der, fordi jeg er bare fan af Caroline Fund. Shit, den kunne godt komme også på min top 100.
0: Men, hvis du skulle lave den helt selv.
1: Hvis jeg skulle lave den helt selv.
0: Så, men nu skal vi jo lave den sammen.
1: Jamen det skal vi, og det er jo både fantastisk og også hårdt, men også dejligt, at man ikke står alene med den her liste.
0: Ja. Uha.
1: Og det er så sidste dag i dag alt sammen. Der er den åbne brainstorm. Og med det sagt, så har vi også fået en her fra Lotte Hansen, der skriver top 100-forslag. Formskifter med bandet Joyce. Sangen starter. Jeg går rundt med masker. En sang og tekst, der gav og fik ny mening i 2020, hvor corona sendte unge til hjemmeskole og masker på, når man gik ud. Sangen blev symbol på coronatiden. Joyce spillede i DR-show fra en tom lufthavnsterminal og fra Roskilde Festival uden publikum. Så tag formskifter. Jeg går rundt med masker. Med på top 100-listen til erindring om den næsten glemte coronatid. Det var svært for alle, og særligt for unge livet. Venlig hilsen, Lotte Hansen.
0: Ja, og det er virkelig skønt at tænke på, ikke? Det er så relativt kort tid siden.
1: Totalt.
0: Hvor vores allesammens liv bare blev vendt 180 grader på hovedet.
1: Altså jeg siger på vrangen og på alt.
0: Ja, på alt muligt. Det kan heller ikke helt mening, jeg sagde. Men hvor hurtigt, og vi troede, vi aldrig ville komme tilbage til normalen, og vi ville stå til koncerter igen, og alle de her ting, og det gør vi jo bare nu, og lige om lidt, så, og faktisk er festivalen allerede lidt i gang, ikke? Så der kan ske meget.
1: Det kan der, og man skal eddermame værne om de gode ting, specielt live-koncerter. Jeg var ude og spille nogen for siddende publikum med masker på. Det er ikke det samme,
0: Nej. Kan
1: man godt lige hilse at sige. Så jeg synes, at formskifter er et rigtig godt bud på noget, vi lige skulle høre. Så lad os tage den her. Vi skal høre formskifter fra dig, Lotte Hansen, af selvfølgelig Joyce.

0: Joyce var det her med formskifter, som altså var endnu et af jeres forslag til den bruttoliste, som vi hele ugen har taget imod forslag til. Ja. Den bruttoliste, den løfter vi sløret for på mandag, når klokken den er 6. Så kan man altså gå derind og begynde at stemme.
1: Og det er jo en bruttoliste til, det er jo på tværs af alle kanalerne.
0: Ja.
1: Fordi det her projekt, det er jo for alle radiokanaler. Det er det største radioprojekt, der er lavet i deres historie. Så der kommer til at være rigtig meget god musik, god diversitet af genre og kunstnere. Og det bliver sgu spændende at se, hvad der er overlevet fra alle små puljer.
0: Ja. Men vi siger i hvert fald mange, mange tak for jeres mange, mange gode bud. Tak, fordi I har lyst til at brainstorme sammen med os i løbet af hele ugen. Som sagt, på mandag inde på dr.dk/top100, der åbner vi for, at man kan stemme. Man kan stemme på 5 sange, og det er altså ud fra en bruttoliste af 400 numre. Og det er med inputs fra alle os radiokanaler, som har sendt i løbet af den her uge. Og jeg glæder mig enormt meget til, at vi to vi skal prøve at finde frem til vores liste, Cykle, fordi at det er jo, man kan jo virkelig vælge alt.
1: Det kan man.
0: Man kan jo bare gå ind i vejen, hvis man vil det. Men man kan jo også ligesom prøve at lave et lidt større sådan, spænd i hele ens liv.
1: Totalt.
0: Og putte det ned.
1: Helt vildt.
0: I sin kog.
1: Ja.
0: Det bliver vi meget klogere på i næste uge. Men nu synes jeg altså, nu fik vi den ikke før, fordi at jazzerne havde allerede selv spillet den.
1: Ja.
0: Fint nok, fair nok. Men det her, det er altså et nummer, som mange af jer også har skrevet ind med i løbet af den her uge. Det var også det nummer, I stemte ind på førstepladsen, dengang vi lavede P6 Elsker Malte the Coin. Og det får lov til at sende os alle sammen på weekend. Lige om lidt, så er der P6 med Saulik.
1: Ja.
0: Vi er tilbage på mandag.
1: Det er vi i hvert fald.
0: Vi glæder os til at se jer. Eller lyttes ved.
1: Lyttes ved, det kan man godt sige. Ja. Jeg synes også bare, at den er god slut på, der var en, der skrev ind, Malte the Coin, Kosmisk Kæres, Nuff Said.
0: Præcis. Kan I have en god weekend alle sammen. Tusind tak, fordi I har lyttet med. Vi lyttes ved på mandag.

0: Der er gode nyheder om dronning Margrethe. Hun er på vej hjem til Fredensborg Slot, efter at være blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. Dronning Margrethe blev i mandags indlagt med en blodansamling i hofteregionen, som følge af et tidligere fald. Det vil løbende blive vurderet, om hun kan deltage i det, der er planlagt, men lige nu er der ingen ændringer i det, der allerede er blevet meldt ud. En gruppe rumænske og italienske arbejdere blokerer på tredje døgn to indgange til byggepladsen på supersygehuset Nyt OUH i Odense. Deres arbejdsgiver er gået konkurs, og arbejderne er vrede over, at de ikke kan få deres løn. Arbejderne ser indtil videre en smule håbløs ud, siger arbejdsmarkedsforsker Lars Tøgedal fra Aalborg Universitet.
1: Jamen lige nu står de i en svær situation, fordi det er klart, at der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfælde af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening, og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
0: Og det er sjældent, at udenlandske arbejdere er medlem af en fagforening, siger Lars Tøgedal.
1: Udenlandsk arbejdskraft melder sig ikke særlig tit ind i fagforeninger. Det er der flere forskellige grunde til. Mange gange så har de nogle forbehold over for fagforeninger, fordi det er noget andet i de lande, hvor de kommer fra. Og for det andet, så vil de gerne spare kontingentet. Hvis nu de kun er her i kort tider og bare skal arbejde igennem, så kan de måske ikke se den umiddelbare værdi af et fagligt medlemskab.
0: Bygherren, Region Syddanmark, siger til DR, at byggeriet indtil videre ikke er økonomisk berørt af blokaden. Regeringsforhandlingerne er genoptaget efter frokosten med Mette Frederiksen for bordenden og med SF, Moderaterne og de radikale, der er potentielle regeringspartier. Og nu er vi tæt på at få en ny regering, siger politisk analytiker Rikke Gyldmansø. Det, der mangler, er de sidste aftaler med Enhedslisten, der efter planen skal være støtteparti til den nye regering.
2: Og der er man heller ikke i hus, der mangler man en runde mere. Men når man lægger signalerne fra alle partierne sammen, så er der en vilje til at bøje sig, og der er en tro på, at der kan dannes en regering, og at det kan ske allerede i næste uge.
0: Men der er alligevel nogle ret afgørende punkter, der lige skal afklares, inden regeringen kan blive præsenteret. Det handler især om den økonomiske politik, hvor Moderaterne står et helt andet sted end de røde partier.
2: Altså, der er langt fra Lars Løkke Rasmussens ønsker om selskabsskattelettelser til venstrefløjen SF og Enhedslisten. For dem er det jo nærmest et bandeord, selskabslettelser.
0: Der kommer skyer i vejen for solen i løbet af dagen, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byger. Mellem 17 og 25 grader køligst i Vestjylland og svag til jævn vind fra syd. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.
4: Pappede nej, jeg plejede ikke at indramme fejl. Du plejede at sige nej, nu vil du have, jeg skal indramme dig. Ud igennem hele fucking byen som et postbud. Pengesprog damer og ballade på det motto. Hvad ved du om stolthed, vi kan ikke holde sådan noget.

0: Velkommen til B6 med Saulik.
1: Det er min fuldstændig rigtigt. Du står den på B6. Mit navn er Jakob Saulik, og de næste 2 timer, der har jeg fornøjelsen af at sende noget rimelig svedigt musikradio for dig her på B6. I dag er en lidt særlig dag, fordi at i anden time af programmet, som jeg synes, du skal blive hængende til, jamen, der får jeg besøg af Lowly, som kigger forbi og fortæller om, jamen, hvordan det er at blive samlet af selveste Fred igen. Og så har de deres spritnye single med, som vi også skal høre lidt om. Men det er altså først fra klokken 15, så bliv hængende indtil da. For i den her time, der skal vi også høre noget fed musik. Blandt andet Charlie XCX, som i sidste uge udgav et vaskeægte indie-rock-nummer. Vi skal også forbi en sang, som handler om at hente dansk vand til sin kæreste. Ja, vi skal også høre Hall & Oates, fordi det er fredag, og du lytter til P6 med Saulik. Men først skal vi lige en smuttur til Frankrig, hvor vi finder Louis of Man, som har teamet op med en skøn spansk sangerinde, som du her får på sangen Siesta Freestyle. Og læg mærke til den her lead synthesizer, som bare piver i ørerne. Jeg synes, den er lidt fræk.

Han er fra Frankrig, men vokalen, som du hørte blive sunget her, bliver leveret af spanske Alicia Tuaquero. Her fik du altså Lewis of Man med Siesta Freestyle. Og nu skal vi til en sang, som udkom i sidste uge. Og det blev leveret af ingen ringer end Charlie XCX. Og hun var altså et pop-fænomen, som virkelig havde noget af et år tilbage i 2024. Med det her fænomen, kan man vist godt kalde det, der hed Brad Summer, som også blev trukket lidt ind i 2025. Hun havde lige 2 år i træk, hvor det er, hun spillede på nogle af hovedscenerne på Roskilde Festival. Tidligere i år, der udgav hun pladen Wuthering Heights, hvor det er, at blandt andet John Cale fra Velvet Underground var med på en af numrene. Og den plade, den bevæger sig lidt over i det avantgarde på nogle tidspunkter, hvilket jeg synes er et meget spændende artistisk valg, når man lige har leveret en af 2024's, måske den største popplade fra det år. Og nu, der har Charlie XCX gud hjælp med at lave en rocksang, indie-rocksang. Der er sådan lidt et elektronisk trommebeat og en lidt 90'er-agtig grunge-inspireret guitar. Og så er det her faktisk en sang, som kommer med en form for kritik af konsumerisme og klimakrise og politik og hvad ved jeg. Sangen, den har navnet SS26 eller Spring Summer 26, som er lidt af en reference til fashion-industrien, hvor det er, at der jo hele tiden kommer en en ny sæson, man skal klæde sig efter. Så det er det, der kommer her. Værsgo.

en lille alternativ rockballade her fik du med Charlie XCX. Og jeg synes faktisk, den er holdt ret godt nede her til sidst, hvor der er, at man i nogle andre sammenhæng kunne finde på at smadre den til med store trommer og så videre. Men den her lille trommemaskine får altså bare lov til at tulle derudaf. Og nu skal vi til noget andet, som også har en heftig trommemaskine på sig, kan man vist roligt sige. Og det er den britiske musiker Baby Dave, som du måske kender fra punkbandet Slaves, som i dag skal få navn til Softplay. Ved siden af det projekt, jamen, så kører han hans eget lille, hvad kan man kalde det, det er til tider lidt rap, til tider er det lidt noget folk, singer-songwriter-musik. Altså han kommer ret godt rundt i ja, alle tænkelige genrer, når det er Baby Dave, han laver plader. Og for cirka en måneds tid siden, jamen der smed han sgu sin tredje plade på gaden, som egentlig bare har fået navnet Billy. Og Billy, det er også en sang på pladen, som handler om en grævling, som Baby Dave altså blev venner med sidste år, da han ja, var lidt nede i sådan et depressivt hul. Han går en tur nede i den lokale park, og hver gang han gør det om aftenen, så stod han på den her grævling. Og til sidst, så ender han med at tage noget mad med til den, og bliver lidt venner med den, og vender tilbage nogle dage efter, og grævlingen kommer for ja, at få noget mad igen, og de opbygger det her bånd, indtil det er, at Baby Dave en dag skal på ferie, kommer tilbage igen efter en uge, går ned i parken for at se, om grævlingen er der, men den er væk. Og det bliver han lidt ked af. Jeg ved ikke, om du kan relatere til den oplevelse. Det kan jeg. Men på den plade, der er der også en sang, som hedder San Pellegrino, som også er et ja, dansk vandmærke. Og den her sang, den handler om, at hans kæreste bare virkelig gerne vil have San Pellegrino. Og han må simpelthen bevæge sig ned i byen og kæmpe sig igennem samtlige butikker, før han finder den kiosk, som sælger San Pellegrino. Det er lidt en fredagsbanger med glimt i øjet, du får her af Baby Dave i P6 med Saulik.

0: put the sand pelt in it. I was like, wait, what, hold on a minute.
1: What the fuck?
0: Like, babe, what the hell? Why did you make me get sand pelt? I'm speechless, what the fuck? I love my girl, but she's off her nut.
1: My girl wants San Pellegrino.
0: My girl wants
1: San Pellegrino.
0: Told her it's just sparkling water. She didn't wanna
1: listen to me, yo.
0: She said, nah, salute, bro. I said, yeah, but it's
1: not that deep, yo.
0: My girl wants
1: San Pellegrino.
0: My girl got
1: San Pellegrino. Yeah. Der var totalt meget dansk granieren der. Her fik I altså Baby Dave med San Pellegrino her i fredag eftermiddag på P6. Sådan kan det gå. De fleste steder i dag, jamen der er termometeret bevæget sig et lille stykke over de 20 grader, hvilket jo indikerer, at sommeren jo er lige om hjørnet, hvis den ikke allerede er her. Og jeg tænker, at vi lige skal have et nummer, som virkelig kan sætte gang i nogle lune toner den her fredag eftermiddag på P6. Bandet her, jamen de er fra Brooklyn i New York og kalder sig for The Far East. Og sangen her, den hedder NYC Dream og bevæger sig lidt over i sådan et glad reggae-univers. Og det svinger lidt, og der er en dejlig vokal på og en skrigende synthesizer. Og så er det her elektroniske tom-lyde, som man også kender fra, jeg tror sådan nogle gamle Tommy Seebach 80'er-sange. Den der lyder sådan, du-du! Hvis du tænker, hvad du mener, så prøv at høre her.

og her har bandet The Far East gjort os den tjeneste, at de simpelthen selv fader i nummeret for os. Jeg behøver slet ikke at løfte en finger her. Her fik I altså The Far East med NYC Dream. Og vi bliver i NYC, New York City, fordi nu skal vi forbi en tvillingeduo, som hedder The Elizzy Brothers. Som sagt, så består den af de to brødre, Bobby og Billy Elizzy, og tilbage i slutningen af 70'erne, der udgiver de en sang, der hedder Seabirds. Og den er sådan lidt, jeg vil sige, den er lidt demoagtig. Der er en trommemaskine, der kører i hver side af lydbilledet. Men jeg er glad for, at de aldrig værte at, hvad kan man sige, overproducere den, fordi så tror jeg, den har mistet meget af den her charme, den har. Så her får I lige en lille sløv trommemaskine og nogle hissy synthesizers, og så kommer Seabird her.

Ja, en rigtig skodproduktion. Nærmest lidt demoagtig. Men jeg vil ikke have anderledes. Her fik I altså, ja, perlen Seabird af The Alessi Brothers. Og vi skal faktisk til en sang nu, som jeg vil mene har lidt et slægtskab med den her sang. Det er Hall & Oates, som du måske kender med hittet Man Eater eller Out of Touch. De har kunne hjælpe mig også lavet en sang, hvor det er, at en lidt sløv trommemaskine får lov til at spille for. Og så er der altså bare groovy bass og et smukt kor for alle pengene. Jeg tror altså, det er en perfekt sang at sende dig på weekend på. Du sidder måske og tænker, jamen hvor er den der rockguitar, vi skal have her på B6? Bare rolig, den kommer, bare rolig, den kommer.

Jeg synes, det her det er et fantastisk lydunivers, som holder notes-drengene. Det skal op for. Og de er også så søde lige at fade-sange for mig. Det var da utroligt så, som de elskede at gøre det tilbage i 70'erne og 80'erne. Nå, du lytter til P6 med Savlik lige nu. I næste time, jamen der får jeg besøg her i studiet af Lowly. Det har jeg allerede teaset lidt for i dag. De har en ny single på gaden, som er deres første udgivelse i 3 år, hvis man ikke lige tæller den her Fred Again-udgivelse med. Fordi han havde fornøjelsen af at sample deres sang Baglæns sidste år på sangen Ambery, som vi også kommer til at dykke lidt ned i. Der er altså nok at se frem til. Og ved du hvad? De har sgu også lige lanceret en stor, fed vinterturné til næste år, hvor de blandt andet skal forbi Store Vega. Og apropos Store Vega, jamen hende her, vi skal høre fra nu, hun spiller der faktisk om små 2-3 uger. Hun er fra New Zealand, hedder Aldo Harding, og sangen her, den hedder The Barrel. Og læg mærke til den her saxofon, som kommer snigende ind i omkvædet, og hvordan de her forskellige korstemmer ligger nogle mærkelige steder i stereobilledet. Der ligger ligesom en mandestemme over den ene side, og en kvindestemme over i den anden side, og det er spøjst, men det er også lidt fedt. Her får I den. Aldo Harding med The Barrel.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lyd.
2: Og ved du hvad, der også er live i DR-lyd? Det er P6 med Saulik, som du lytter til lige nu. Og her får I lige noget med Ice Age.

Måske en af Danmarks bedste sangstemmer, og også et af Danmarks mest velspændende livebands. Her fik I altså Luna Ashrin i front for I Say med sangen. Og jeg prøver lige at udtale det. Det er jo altid sådan en straf for os værd at forsøge at klemme sådan noget ud af munden. Men den hedder Heidi Gidlem. Jeg prøvede. Men de spiller altså på Roskilde Festival her om en lille måneds tid. Og nogen, som ikke spiller på Roskilde Festival, det er dem, vi skal til nu. Men de har eddermame lavet en sang her, som har et catchy klaverhook, hvis man kan kalde det det. Der bliver også samlet sådan nogle, nogle flasker, der bliver pustet i. Det lyder sådan lidt... Som er lidt en reference til Watermelon Man af Herbie Hancock, som vist også er en reference til The Coca-Cola-song. Eller er det omvendt? Jeg kan ikke huske det. Her får jeg Arcade Fire med Everything Now. Og det her, det er kapitalisme-kritik.

0: Det her er P6 med Saulik.
1: Og lige om lidt, der er faktisk besøg af Sofie og Kasper fra Lowly. Men det er først på den side af en radiovis. Vi lover lige at høre nogle flere sange, blandt andet den her. Her får jeg altså en funky bass af Billie Eilish på Chihiro.

Billie Eilish fik du her med Chihiro, og hun er faktisk lige nu aktuel med den her koncertfilm Hit Me Hard and Soft, som er instrueret af James Cameron, altså manden bag Titanic og Avatar og Terminator også. Jeg har ikke selv fået set den nu, men det skulle altså være meget god, hører jeg. Nå, den sang vi hører nu, den bliver leveret af den danske musiker B. Svendsen. Og han er sådan en type, der spiller koncerter i hele verden. Tit nogle ret fancy steder. Jeg kunne forestille mig sådan noget som en lækker ferieø, såsom Ibiza. Der tror jeg godt, at sådan den her basgang, den går ret varmt. Jeg synes, den er så lækker og varm og groovy. Vælter rundt i lydbilledet. Og det er som om, den hele tiden bliver varieret i forskellige udgaver. Og det gør bare, at det her nummer, det kan blive ved og blive ved og blive ved. Så jeg tror ikke, vi når at høre det hele. Men nyd lige den her lækre produktion.

0: Lige nu så står der en radioavis under mig i nakken, men på den anden side den, der er tilbage og har pænt besøg i studiet af Kasper og Sofie fra Lowly. Men vi kan lige nå at høre en enkelt sang, inden at radioavisen kommer og gør os klogere på verdenssituationen. Lige nu så kører alle Danmarks musikkanaler det her Top 100-projekt, som der også kørt med Tilde og Sylvester, lige inden at jeg kom på. Og jeg tror altså, jeg ved ikke, nu ser jeg lidt bare som det er. Jeg tror sgu, Kim Larsen ender på den liste. Og jeg tror også, det bliver noget fra pladen midt om natten. Så jeg synes, vi skal høre noget Kim Larsen, men ikke noget fra midt om natten. Nej, fordi lige inden midt om natten, som udkommer i 83, jamen, der udgiver Kim Larsen den her EP, der hedder 5 Eiffel, hvor det er, at han blandt andet fortolker nogle Frank Jæger-digte. Og det sjove er, at den her plade, den ligger sig lige i slipstrømmen af, at han havde et udlandseventyr med Kim Larsen and the Jungle Dreams. Så han kommer ligesom hjem til Danmark, forsøger lidt at relancere sig selv på dansk. Det gør han med den her plade og den her sang, som hedder Jægerens Kvarter. Som handler om et breakup, hvor det er, at man går igennem byen og mindes om alt det, man ligesom havde, dengang man var sammen. Det kan være hårdt, den slags. Men prøv at høre, du skal nok komme videre, min ven. Selv Kim Larsen har været der. Så her får du ham med Jægerens Kvarter, lige op til radioavis i P6 med Saulik.
1: Jeg har tænkt meget på dig, siden du gik din vej. Og selvom jeg er stolt til at ringe til dig, så savner jeg dig alligevel. For vejen hjem fra supermarkedet, du ved, den gennem Jægerens Kvarter,

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Ungarn og EU er blevet enige om en plan, der vil frigive milliarder til medlemslandet. Under Ungarns forrige premierminister Viktor Orbán blokerede EU for mere end 127 milliarder kroner i finansiel støtte til Ungarn, fordi Orbáns regering brød EU's regler om korruption og retsstatsprincipper. Nu er Ungarns nye premierminister Peter Madjar blevet enig med EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen om en plan for reformer, der skal stoppe korruptionen i landet, og som samtidig betyder, at Ungarn kan få penge til at genopbygge økonomien. Det er ikke alle Danmarksdemokrater, der bliver smidt ud af partiet, hvis de stemmer for solcelleprojekter. Lars Vestergaard i Thisted Kommune blev i går smidt ud af partiet, fordi han stemte for et energiprojekt i Thy, der blandt andet omfattede en solcellepark. Men i februar valgte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune at stemme for en meget større solcellepark, uden at det fik konsekvenser. Ifølge partiformand Inger Støjberg kan de to situationer ikke sammenlignes.
2: Det er to fuldstændig modsatte situationer, fordi det, der er i Viborg, det er, at vores folk faktisk fik nedkæmpet, altså fik sagt stop til en kæmpestor del af de her solceller.
1: Lars Vestergaard mener, at der er en anden grund til, at det faldt anderledes ud i Viborg.
3: Der må være en kammerateri, det kan ikke være andet.
1: Han er heller ikke tilfreds med den måde, partiet bliver styret på.
3: Det er simpelthen så topstyret. Det er mindre læsten om sovjettiden.
1: Sådan ser Inger Støjberg det ikke.
2: Jeg tror ikke, at de i Sovjetunionen på den måde var kendt for, at man talte indgående omkring tingene.
1: Italienske og rumænske håndværkere, der har arbejdet på det nye supersygehus i Odense, har 3 dage i træk lavet blokade ved byggeriet. De er vrede over, at de ikke har fået deres løn fra april og maj, fordi firmaet Technobuild er gået konkurs. De har blokeret 2 ud af 4 adgange til byggeriet, fortæller vores reporter på stedet, Charlotte Petersen.
4: En 30-40 stykker af de her ophidsede italienske og rumænske byggearbejdere, de står i deres gule hjelme og gule veste, og de ryger smøger og diskuterer en gang imellem med nogen, der kommer ud inden for byggeriet, og de blokerer altså indgangen.
1: Men arbejdernes kamp ser svær ud, siger arbejdsmarkedsforsker Lars Tøgedal.
5: Det er klart, der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfældet af konkurser, men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening, og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
1: Og det er udenlandske arbejdere ofte ikke. Odense Hospital Project Team, der står for byggeriet, arbejder på at finde en løsning, så lønnen kan blive udbetalt. En del sol flere steder, men også enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: musik.
1: Det er min fuldstændig rigtigt. Du er stillet på P6. Mit navn er Jakob Savlik, og jeg har fornøjelsen af at sende endnu en times dejlig musikradio for dig på den her højhellige fredag. I den her time, jamen, der er jeg jo teaset for, at der kommer pænt besøg. Og det gør der, fordi lige om lidt, så kommer Lowly ind i studiet. De er aktuelle med en spritny single, som vi skal stikke ørerne i og høre historien bag, ikke mindst. Og så skal vi også høre om, hvordan det var, at de endte med at blive samlet af selveste Fred Again. Med andre ord, så er der altså rigeligt til fat i, når det er, at Sofie og Kasper fra bandet gæster studiet lige om lidt her i P6 med Savlik. Men først, I Got You On Tape med Doctor Watching.

0: fra deres debutalbum, her fik du I Got You On Tape med Dr. Watching. Og ja, som I måske har hørt, så er jeg teaset for, at jeg får pænt besøg af et ganske særligt og ganske aktuelt band i dagens udgave af P6 med Savlik. Og jeg har nu æren af at byde velkommen til Lowly, i hvert fald to af medlemmerne, Kasper og Sofie. Velkommen til.
1: Tusind tak.
2: Tak.
0: I er jo tilbage efter, hvad kan man sige, 3 års stilhed, ro, pause. Hvad vil I selv kalde det?
1: Brak.
0: Lagt brak.
1: Ja.
2: Studiearbejde.
1: Studiearbejde. Mm. Barselstid.
2: Og andet arbejde.
1: Og andet.
0: Og andet arbejde.
1: Med mere.
0: Mm. Altså, det er jo 3 år siden. Hvor har I været? Hvad har I lavet?
2: Den store ting er nok, at der har været familieforøgelse for 3 bandmedlemmer. Så vi i Lowly er oppe på, tror jeg, 9 børn i alt nu.
1: Yes.
2: Det fylder en lille smule.
1: Ja. Ja, jeg har en på 2. Og Thomas har også en på 2 nu, som ligesom var inde i maven i Storvika, da vi var på tur sidste gang. Meget lille frø inde i maven, ja.
2: Ja, og selvom man kan skrive
1: altså, rigtigt. Thomas og jeg har ikke et barn på 2, bare lige for.
0: For the record.
2: Ja, jeg skal lige få hele stamtræet ud. Ja. Altså, selvom man skriver gode sange nogle gange, når man synger godnatsange for sit barn, så tager det alligevel noget tid at lave musik.
0: Boom. Og der er jo også sket en hvad jeg mener, ret bemærkelsesværdig ting i mellemtiden. Fordi i de her 3 år her, der er der jo, altså, der er jo ikke rigtig kommet ny musik fra jer, men der er blevet samlet fra jer.
1: Mm.
0: Jeg vil næsten sige, at han er en af de største DJ's, der er lige nu, Fred Again.
1: Yes.
0: Han har samlet jeres ret store nummer Baglæns på hans nummer Ambery, som udkom sidste år. Jeg er nødt til lige at spørge, hvordan kom det her i stand?
2: Yeah. Vi kender jo ikke helt, altså, vi er fuldt først med, da vi blev spurgt, kan man sige. Jeg tror måske, jeg ved, Fred kender Brian Eno, og Brian Eno er rigtig glad for Baglæns. Måske er der noget der. Men vi har også oplevet, at det er en sang, der ligesom når lidt ud i verden, og lander i folks ører.
1: Den er virkelig kommet omkring i forhold til, hvad vi måske regnede med, den ville gøre. Og så, så er den simpelthen havnet hos ham.
2: Og så når folk samler, så er det jo tit, så starter de jo med at sample, og så spørger bagefter.
0: Ja, det er det.
2: Så han har bare været i studiet med den kunstner, der hedder Floating Points, og lavet en sang, og så har de brugt et sample for Baglæns. Og så var de så søde og spørge, altså inden de udgav det, om det var okay med os.
0: Og det foregår på en mail med et pænt juridisk sprog, kunne jeg forestille mig.
1: Ja, det er så Freds manager, der kontakter vores manager, og så snakker de formelt sammen, ja. Mens vi bare sad sådan lidt og skreg bagved.
0: Bare så ja,
1: det fuldstændig. Og så på dagen, hvor det kom ud, der fik vi en besked fra Fred på vores Instagram. Altså sådan, så blev det personligt, kan man sige.
0: Ej,
1: men ellers har det været meget sådan formelt, faktisk.
0: Hvordan var det at høre jeres nummer blive sakset op på den måde?
1: Altså, jeg synes bare, det er skønt. Jeg synes, det er så fedt, at der er nogen, der kan bruge vores musik på den måde, og være kreativ i et rum. Og, altså bare sådan hele ideen om, at han har siddet og lyttet til den, den er gået igennem hans krop, og så er de jammet der i studiet. Det er bare så overdrevet vildt.
2: Jeg synes også, det der med, at vi har haft det her band i 12 år, og vi er stadigvæk helt oppe at køre, når der sker sådan noget, det synes jeg var rigtig dejligt at mærke, at vi kunne ikke rigtig være i os selv, og at vi sad og skrev med ham på Instagram, og det var virkelig sjovt.
0: Er han egentlig, I har altså fulgt med i, altså på sidelinjen også inden, eller blev I først opmærksom på, om det her skete?
2: Ej, vi er ret. Han ramte os rimelig hårdt der under corona, tror jeg, med sine sessions og de der små videoklip, han brugte samlet i musikken. Og,
1: ja. Han har bare sådan en fantastisk energi og en måde at være kreativ på, som er sådan meget flydende, og det strømmer bare ud af ham. Så vi har alle sammen haft sådan et forhold til ham, som at han er ret magisk.
0: Det var bestemt ikke fremmed for jer i hvert fald.
1: Og, nej.
0: Okay.
1: Nej.
0: Og der er jo også, som nogen af lytterne måske nok ved, der er jo den her connection mellem Fred Again og Brian Eno. Og Brian Eno, han havde jo også fremhævet jer på et tidspunkt for nogle år siden, og særligt nummeret Baglæns, som så er blevet samlet af Fred Again. Men det er vist sådan, som jeg husker, at altså Fred Agains mentor, i mange år har været Brian Eno. De altså boede på samme vej, og der var noget med, at Fred again sang i et kor, som Brian Eno havde brugt på et tidspunkt, og så ligesom lærte han at kende der i dag igennem. Så på en eller anden måde antager jeg i min bevidsthed, at Brian Eno måske lige har sagt, du skal lige høre det her. Ja. Så bum, pludselig så er der et remix.
1: Som, og det er jo også bare så vildt at sidde og forestille sig den samtale der, mens de lige drikker en kop te, sådan, åh,
2: listen, Fred.
0: Men jeg synes lige, vi lige skal høre en lille bid af Fred again-nummeret her, Ambery, som er lavet sammen med Floating Points, som vi lige fik fremhævet. Den kommer her.

0: fik I en lille bid af Ambery, af Fred Again og Floating Points, som, ja, som jeg fik nævnt før, har samlet Lowly's baglæns. Og Lowly, jeg har jo besøg af jer her i studiet lige nu. Hvordan er det at høre jeres musik sat op i det her tempo?
1: Det er fedt.
2: Det er fedt. Det er radikalt. Og det er underligt, eller sådan, det er bare syret, men allermest er det bare sådan, man bliver lidt rørt over at høre sin stemme der, som svæver ud over tusindvis af dansende mennesker.
1: Ja, vi har også alle sammen lidt et crush på klubmusik, som vi måske ikke får udledet så meget lovligt.
0: Jamen, det er også lidt det, der med næste spørgsmål. Er det noget, I sådan tænker over, at man lidt skulle putte nogle lidt hårdere fire i gulvet nogle gange i musikken, eller er lovligt måske bare det her univers, som det nogle gange er?
1: Jeg tror, live kommer vi lidt derhen nogle gange.
2: Ja, det gør vi. Ja. Og jeg tror også, at vi er da meget glade for, at folk remixer vores musik. Altså, det er skønt at så høre det i sådan en eller anden kontekst, hvor det kan noget helt andet.
1: Det er også sjovt, at der er nogen, der er rigtig gode til det, der gør det, end vi selv gør det.
0: jeg tænker, at vi lige skal høre oplægget her, altså baglæns. Hvis I lige hurtigt skal sætte en ord på det, det tænker jeg sikkert har gjort tusindvis af gange, men for nye kunder i butikken, hvad er det her for en sang?
1: Det er en sang, som vi skrev tilbage i 2018, som havde en meget lang vej i sin sangskrivningsproces, og vi vidste ikke rigtigt, hvad det var for en størrelse, og den har jo ikke rigtig noget omkvæde, det er meget sådan et rum og en stemning, som vi blev glade for og puttede på pladen, selvom vi var lidt forvirret over, hvad det var, og så endte det ligesom at blive den sang, vi har lavet, der resonerer mest med folk, og som flest mennesker fremhæver.
2: Så, en særlig en, som vi heller ikke selv helt forstår, tror jeg. Altså, den kom ligesom ud af sådan en frase, som jeg spillede, som jeg vendte om, så jeg spillede den baglæns.
0: Derfor den hedder baglæns?
2: Det er derfor, den hedder baglæns. Og så øvede Kasper og jeg den frase omvendt-agtigt. Og så kom der mere, voksede der ligesom en sang ud. Og jeg tror, ja, så bøvlede jeg helt vildt lang tid med, hvad for en tekst der skulle på, og jeg kunne ikke finde frem til noget. Og så dagen nærmest, vi skulle indspille vokalen, der fandt jeg sådan et Inger Christensen-digt, som jeg så oversat og lavede en par fraser på. Så det er også en meget sådan der er sådan meget åbent univers i den, også i teksten. Og det er måske derfor, den på en eller anden måde rammer en masse mennesker, tror jeg.
0: Og hvorfor skrive baglæns på dansk, altså med, eller i hvert fald med AE bogstav, fordi resten af jeres tekstunivers er jo på engelsk, også sangtitlerne.
2: Ja, men det var faktisk bare fordi, at skitsen hed det, og så blev den bare sådan, vi kunne ikke rigtig finde noget, der var federe lige til den sang, og måske var det også sådan lidt et udtryk for, at det var sådan en, der kom sådan lidt halvhjertet med, så den hedder bare det.
0: Og hvordan udtaler de det i udlandet?
1: På mange sjove måder. Blandt andet Brandino, vi talte om før, har sagt Blagane, tror jeg, en gang.
2: Ja.
0: Okay.
1: Blagane. Det er virkelig oppe i bakke.
2: Blagane.
1: Ja, der har vi noget, hvor vi gør det lidt svært for os selv nogle gange.
0: Men i hvert fald, jeg synes lige, vi skal høre den. Her får I Lowly med baglæns.

0: fra Lowly's anden plade, Highfalutin, får jeg at vide, den hedder.
1: Yes.
0: Lowly, jeg har i hvert fald to af jer i studiet lige nu. Sofie og Kasper. Hvad betyder Highfalutin? Ja, yes.
1: Highfalutin betyder snobbet, sådan lidt højstemt. Sådan det modsatte af Lowly, som betyder... Det er, ja.
2: Ydmyg, underdanig.
1: Ja. Det var bare et fedt ord. Ja. Et lidt svært ord at sige.
0: Er det sådan, er det engelsk?
1: Ja, eller er det,
0: sådan,
1: det er engelsk.
0: Det ser jo næsten sådan en oldnordisk ud i sit udtryk, ligesom sådan noget fra nordisk mytologi, Highfalutin, eller et eller andet sådan...
1: Highfalutin.
2: Highfalutin. Det er sådan lidt hovski-snovski, ja. Synes jeg er et meget god oversættelse. Mm.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja. Det er engelsk, tror jeg.
0: Bum.
1: Ja.
0: Og så fik I, fra den plade i hvert fald, baglæns her, som vi har snakket om, at Fred igen, han har samlet på nummer Ambery. Men det er faktisk ikke det, vi skal snakke om nu, fordi at I er inviteret ind i studiet i dag, fordi I faktisk er aktuelle med en ny single, Liminal Space, har den fået navnet. Og det er jo det første nummer, I smed på gaden efter tre års stilhed. I har selvfølgelig haft stilhed i jeres liv, det har vi også snakket om. Der har været nok at se til, kan jeg forstå. Men jeg er nødt til at spørge, altså var det bare plug and play, det her med at gå i studiet igen, efter at have haft så meget andet at se til?
2: Jeg tror, vi stoppede lidt op den her gang, og besluttede os for at gøre det på en lidt anden måde, og virkelig have fokus på sangskrivning, inden vi tog i studiet. Altså, hvor de tidlige plader er måske blevet mere og mere eksperimenterende i arbejdsformen, og vi er gået i studiet med nogle løse skitser og sådan noget, så ville vi virkelig gerne have nogle færdige sange. Egentlig lidt old school. Skrive dem helt færdigt, gå i studiet, spille dem. Og så er pladen der, hvor man måske ikke går så meget ud i alle mulige eksperimenter.
1: Mm, produktionsting.
2: Mm. Ja. Så vi havde en lang periode med fokus på sangskrivning, hvor vi slet ikke gik i studiet og indspillede, men bare mødtes og lyttede til de ting, vi hinanden havde lavet, og snakkede om det. Man snakkede om, hvordan man kunne komme videre. At Sofie måske lige skulle lave lidt videre på min sang, eller omvendt, og ja. Før vi tog til Fanø og indspillede dem.
0: Så I laver altså den klassiske Tage Sommerhus, hele bandet og forbrygget noget sammen der?
2: Efter 12 år gør vi endelig det.
1: Endelig.
2: Som alle bag andre bands godt ved, er den bedste måde at lave.
0: Så det er

0: Hvad har været processen indtil for nylig, simpelthen?
1: Nej, vi har ikke lavet sådan nogle ture før. Man drømte om dem,
0: ja.
1: Men det har ikke rigtig kunne hænge sammen på den måde. Men den her gang, så havde vi ligesom materiale nok til at tage to runder af sådan nogle sommerhusture, hvor vi har fået lov til at komme væk hjemmefra og sove med bandet et andet sted. Og ja.
0: Og så vinker man pænt farvel til familien derhjemme og siger, yes. Nu tager vi lige afsted.
1: Ja.
0: Det får mig også lidt til at tænke på det her med, hvordan er det at kombinere det at lave musik med det at være forældre også? Altså, jeg ved, det der er jo altså rigtig, rigtig mange, der dealer med, eller de skal tage stilling til. Jeg ved også, der er nogen, der nogle gange frygter for det at skulle være forældre, og så det at køre en karriere ved siden af. Er det noget, I har tænkt over?
1: Mm, ja, det synes jeg egentlig hele vejen igennem, at vi har tænkt over, fordi at der har været børn lige siden vi startede i bandet. Så det har været noget med ligesom at passe på os selv og også vores familier hele vejen igennem. Og det har selvfølgelig betydet, at vi er ikke taget på sådan nogle vildt lange verdensturnéer, fordi at det kunne ikke lade sig gøre for os. Men på en eller anden måde har det også betydet, at vi har kunne have et band i virkelig lang tid, fordi vi har passet på hinanden. Jeg tror, at blive forældre som musiker har både været sådan en, altså et ekstra lag af følsomhed, både sådan i musikken og i kroppen og ja, i alting. Man får ligesom nogle nye emner at skrive om på en eller anden måde, og så finder man også ud af sådan, hvad der er vigtigt. Der er nogle ting, der bliver sat på spidsen på en eller anden måde.
0: Og I lever jo også lige nu som band i en form for afstand, fordi I bor i... nogle af jer bor i Jylland, nogle af jer bor i København. Og musikvideoen til den nye sang, Liminal Space, den lader mærke til, er optaget i et Zoom-opkald eller videoopkald, hvor I alle sammen sidder i hver jeres rum på en form for online-konference, kan man næsten kalde det, og synger teksten til sangen, mens I klister nogle små sølvting i ansigtet. Ja, sjove dæmser rundt omkring. Jeg skal nødt til at spørge, hvad var tanken bag den musikvideo?
1: Altså, tanken var det, som Kasper fortalte om før, hvordan vi har skrevet sange sammen. Det har faktisk været meget sådan noget med at skrive nogle sange, putte dem i en Dropbox, og så mødes i sådan et her konferencekald, og så snakke om de numre, der lå der. Så det har, vi har været rigtig meget et band, der har været rigtig meget på Zoom. Og så var det også sådan lidt nemt. Vi kunne lave en musikvideo i hver vores rum, og så var det også bare sådan lidt sjovt.
2: Altså, det er så sjovt med sådan et rum, som rigtig mange har et forhold til, eller nogle særlige associationer med. Altså, man får det næsten lidt dårligt, synes jeg, at se sådan et Zoom med.
1: Ja.
2: Altså, men der har også været mange for os. Altså, det har også været nøglen til, at der er mange ting, der kunne lade sig gøre for os. Så ja, det er bare et sjovt rum at placere musikken i.
1: Mm.
0: Og som også fortæller meget om, hvor det er Lowly, altså står i dag.
1: Det er i hvert fald,
0: den kreative proces, i hvert fald.
1: Ja, det kan man sige. Og så er det jo også på en eller anden måde et liminalt rum, faktisk. Det er jo ikke sådan en rigtig social samvær, men alligevel så har det gjort, at vi føler, at vi stadig har en sammenhængskraft sammen. At vi ser hinanden meget tit, selvom vi bor langt væk fra hinanden.
0: Mm. Prøv at, vi skal høre den nye sang.
1: Ja.
0: Liminal Space. Hvis vi lige skal klæde lytterne på til... hvad det er, de skal stikke ørerne i nu. Den er allerede blevet spillet en del på kanalen, ved jeg. Efter den udkom i sidste uge. Så vi er jo glade for den. Men for dem, som måske ikke lige har hørt, hvad handler den om? Er der noget, man skal lægge mærke til i lydbilledet? Nogle detaljer, et eller andet. Hvad kan vi sætte på den over?
1: Okay, ja. Altså, den handler for eksempel om det der med at få børn. Og så se på dem og tænke, hvad er du for et følsomt lille væsen? Og så virkelig se, altså når man får et barn, så begynder man også virkelig at tænke over, hvordan man selv var som barn. Og alle de der antenner, man har på sin krop, og alt det, man er opmærksom på. Det er det, den handler om.
0: Mm.
1: Hvad man skal lægge mærke til.
2: Altså musikalsk set, så synes jeg virkelig, det er lyden af et band, der sådan er tilbage i et rum sammen.
1: Mm.
2: Og bare responderer ret umiddelbart på hvad hinanden spiller. Der er ikke særlig mange takes.
1: Nej.
2: Og det synes jeg virkelig godt, jeg kan mærke, når jeg lytter til den, at vi har været sammen. Og, og ikke tænkt så meget, men bare spillet sang.
1: Mm. Og så skal man lige lægge mærke til de der synth-arpeggioer. Som jeg, det er nok det, jeg er allermest vild med i nummeret, som har sådan en lille ode til måske Ariana Grande. Eller Fred Again.
0: Ja, ja. Ja. Lille elektronisk take på det der.
1: Ja.
0: Dejligt. Prøv at den kommer her. Lowly med Liminal Space.

0: spritny single fra Lowly. Her fik I Liminal Space, og jeg fik at vide her, mens sangen kørte, at det er Q-vokalen, som der er endt på selve indspilningen. Og hvis man lige sådan skal sætte ord på, hvad er en Q-vokal, Sofie?
1: Jamen, en Q-vokal er jo der, hvor bandet ligesom starter med at spille indspil sammen, og så er det nemt, hvis der ligesom er en vokal, der også synger med i sangen. Og den er så bare en, man normalt ville måske tage ud og så indspille den lidt bedre bagefter. Men det blev simpelthen den, der kom med, fordi jeg synes, jeg synger sådan helt specielt på den. Jeg får sådan, er det min stemme, det der? Det må være, det skal med. Så det er fedt.
0: Den sad bare lige skabet første gang.
1: Ja,
0: det så er der en grund til at lave om på det. Sådan er det jo nogle gange. Man kan også godt høre et demo-take så mange gange, at man ender med at forelske så meget i det, at man siger, at det er bare det, der er sangen, så
1: skal
0: vi,
1: til at,
0: vi kan ikke genskabe den følelse eller
1: nej,
0: den måde, det blev leveret på her. Så det var det, vi var udsat for her i Liminal Space med Lowly. Og ja, som vi også har sagt på gangen nu, I er tilbage. Der er en ny single på gaden. Jeg er nødt til lige at høre, hvordan har modtagelsen været?
1: Den har været super god, synes jeg.
2: Ja, virkelig dejligt.
1: Virkelig dejligt, at der er nogen, som ligesom sidder og venter på, at der kommer musik fra os og reagerer på vores musik. Og det, bare, det betyder simpelthen så meget, at der er nogen, der lytter, og ja, at vores musik kommer ud til folk.
0: Og der er jo også en tur,
1: det er der,
0: som blev annonceret i forlængelse med den her nye sang. I rammer 13 koncerter rundt om i landet i starten af 2027, og slutter i en stor vega 13. februar. Næste år. Hvad, altså, det er jo måske et ganske stort spørgsmål allerede at slynge op nu, men hvad kan man forvente af sådan en dejlig tur?
2: Ej, men vi havde det jo så vildt sidste. Vi var på sådan en Danmarkstur, og jeg også sluttede af med Store Vega. Det var virkelig en vild oplevelse, som vi sådan egentlig har kunne rydde lidt på alle de tre år, der er gået. Jeg tror altså, det som vi også snakkede om med Liminal Space, så er vi måske lidt tilbage til at være et lidt mere håndspillet band, og det glæder jeg mig i hvert fald virkelig til, at vi skal ud med egentlig at fortælle nogle historier og spille det her musik, som det er.
0: Og det er jo altså totalt oplagt at spørge, i forlængelse med, at man ligesom kan se, at der er en single, der er også en stor fed tur på vej. Er det fordi, der er et album og en udvikling også?
2: Altså, det kunne man måske godt forestille sig, at der var.
1: Ja, ja. Det er der jo. Der kommer jo noget.
2: Der kommer nogle flere sange på et tidspunkt.
0: På et tidspunkt.
2: Ja, også inden turen.
0: Ja. Men det til den tid.
2: Ja, det kan vi snakke om til
0: så tager
2: tid.
0: Vi ind igen og
1: det
0: tager
1: vi meget gerne.
0: Når der lander mere.
2: Det glæder vi os til.
0: Det er jo altid spændende. Og jeg synes også, der er noget unikt i det her med, at I er mig bekendt en af de få, eller måske det eneste danske bands, som er signet på det her Bella Union, som er et ret stort indie-label, eller hvad man vil kalde det, altså inden for sådan alternativ musik, har også Beach House og Father John Misty, som nogle af de kunstnere. Altså, når man som dansk band skal sidde og kommunikere ud i verden på så stort et label, altså, har man et større reach, det har jeg tænkt dig lidt over. Altså, rammer man noget mere, når der er det Bella Union, som man har i ryggen?
2: Måske. I hvert fald nogle andre også. Og det har jo bare defineret vores band rigtig meget, at vi har været på Bella Union siden vores første album.
1: Ja.
2: Og været i England og spillet rigtig meget. Og det har bare været et kæmpe eventyr også. Altså, det glemmer vi jo aldrig, da vi ligesom fik muligheden for at få de relationer derover. Og Simon, som har det pladselskab og var bassist i Cocteau Twins, er jo bare blevet sådan bandets ven, og har været rigtig meget inde over at give feedback på albumsene.
1: Ja.
2: Fra en musikerperspektiv, ja, som har været virkelig, virkelig dejligt.
0: Og det er måske også meget rart, at det faktisk er en, der selv har prøvet og er udøvende musiker, i stedet for, at det er et klassisk skjorte og slips, der sidder og skal vurdere det, man laver, ikke?
1: Det gør han i hvert fald et meget stort nummer ud af, at han ikke er en del af en branche på den måde. Mm. Han er meget mere en kunstnertype, må man sige.
2: Ja. Så der er måske også en forståelse for de processer, der er, og at ja, vi også gerne vil have et band på lang sigt.
0: Og ja, Sofie og Kasper, det er jo det er jo fredag i dag. Yeah. Og vi skal sende jer afsted med et fredagsnummer. Hvis I sådan skal lige hive ud af røven et Lowly's go-to fredags banger, noget som virkelig kan sætte gang i bandbussen eller sådan en sommerhustur på Fanø. Hvad kunne det så være for en sang?
1: Så må det godt være noget, man lige kan sådan løfte skuldrene en lille smule. der kommer nogle spjæt i min krop, mens jeg siger det her. Sådan danse lidt til, eller faktisk næsten ikke lade være med at danse lidt til. Blive glad af, men også lidt ked af det.
2: Ja, det snakkede vi også om, at på en eller anden måde Lowly's fredagsnummer er helt sikkert noget, der får os ud på gulvet. Men der må også godt være nogle lag i det, og en eller anden sådan smerte, der bliver forløst. Og ja, det tror jeg bare, vi sådan finder lidt i den her sang.
0: Som hedder?
2: Den hedder Maria, We Lost Dancing.
1: Med Fred Again.
0: Boom, full circle.
2: Yes.
0: Og det er jo en sang, som går i... går den ikke lidt i mol? Er det ikke sådan lidt en mol-disco-sang med det der...
2: Totalt.
0: Sådan energi?
2: Jo.
1: Mol-disco.
2: Det er mol-disco.
1: Mm. Og så er det vel et sample fra en, der snakker om coronatiden.
2: Ja.
1: Og hvordan man bare ikke kunne danse mere nogen steder.
0: Boom.
1: Boom.
0: Never again. Men altså, her
1: men nu den. Kan vi danse.
0: Ja, tak. Prøv at høre. Tak fordi, at I gæstede studiet.
2: Tusind tak, fordi vi måtte komme.
1: Ja, tak.
0: Og vi glæder os til at høre mere fra jer. Her får I, i hvert fald We Lost Dancing. Maria.
2: Let's go.
0: Fred again.
2: Let's go.
0: Ja, tak. We've lost dancing.

0: Marvelous. Det her er P6 med Saulik.
1: Det er med fuldstændig rigtigt, og vi skal lige sige tak til Sofie og Kasper fra Lowly, som lige kiggede forbi studiet. Nu skal vi, prøve de her klokker. Det er Bisse, som spiller den op på Alle har brug for kærlighed. En sang til, jeg tror sgu den til os alle sammen. Fordi, altså, er det ikke noget, vi alle sammen lidt har brug for i sidste ende? Lige lidt kærlighed, hister her. Det er i hvert fald en sang, som jeg vil mene lyder lidt som Bruce Springsteen på dansk, og det er altså meget venligt ment.

fra pladen Homunculus, som handler om den store kærlighed. Her fik du Bisse med Alle har brug for kærlighed. Og som jeg også sagde, så synes jeg, at den har lidt nogle referencer, i hvert fald i instrumentalen, til Bruce Springsteen i forhold til, hvor storladen det hele er. Og jeg tror ikke rigtig, at man kunne gøre anderledes, nu når det, er, det handler om den store kærlighed. Og Bisse, jamen han spiller faktisk også på nogle af de danske festivaler her til sommer, så det kan være, du er heldig at fange ham der. Noget andet, du kan fange lige om lidt, det er en radioavis, som lige nu står og ånder mig i nakken. Og bagefter den, jamen, så sender min kære kollega Niels Fest Pedersen en god slat banger radio, kan man vist roligt kalde det. Han plejer altid at være festlig og stikørende i. Og ved du hvad? Jeg skulle tilbage samme tid og samme sted næste uge fra 14 til 16 på fredag. Der kommer der endnu en omgang P6 med Saulik og gav vide, hvad der står på der. Jeg tror sgu, at vi sender fra Jylland igen. Måske. Det må vi finde ud af. Men det er sgu også snart sommer. Er det ikke det, Jens Unmark? Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Og den her sang for det skarpe øre, jamen, den hedder jo selvfølgelig En nat blev det sommer og lavet af Love Shop. Du lyder til P6 med Saulik. Tak for i dag.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Netop nu er regeringsforhandlingerne i gang på Marienborg, hvor SF, Moderaterne og de radikale mødes med kongelig undersøger Mette Frederiksen. Partierne har ikke meget at sige på vej ind til forhandlingerne, men ifølge de radikales leder Martin Lidegaard nærmer de sig hinanden.
2: Der arbejdes på det i hvert fald, og vi synes hver dag, at vi gør fremskridt, så vi håber da, at det er til at se en ende på det efterhånden. Vi vil gerne bygge broen til fremtidens Danmark. Det tager lidt tid.
1: Ja, 65 dage er der gået. Politisk analytiker Jens Ringberg, er partierne så langt, at de drøfter ministerposter?
3: Ej, de er ikke i gang med at fordele sådan kortene helt ned i detaljer, og slet ikke med, hvem der skal have de forskellige poster, men det er jo klart, det er noget, der rumsterer. I hvert fald i baghovedet på de partiledere, jeg har talt med. Hvad for nogle ministerier skal man have, og hvad for nogle personer skal på den?
1: Og hvad er det så, der er vigtigt for de enkelte partier, når de skal vælge ministerposterne?
3: Jamen, jeg tror, der er to ting, der er vigtige for det enkelte parti. Det ene, det er at få et ministerium, der har indflydelse på den økonomiske politik. Det bliver meget, meget vigtigt i den her regering. Der synes Moderaterne, de blev lidt snydt i den gamle SVM-regering, hvor Løkke sad og blomstrede i Udenrigsministeriet. Alle fire partier skal have hånd på økonomien på en eller anden måde. Det kan man konstruere på forskellige måder. Man kan opgradere Erhvervsministeriet og Skatteministeriet, så de også har forstand på økonomi. Og så skal man have ministerier for hvert partis vedkommende, der har noget profil. Noget, man kan gå ned og sælge på den politiske markedsplads. SF for eksempel, de skal have ministerier, hvor der er noget med børnene. Hvor man kan sige, at de her med bedre normeringer i daginstitutionerne, der skal SF være til stede. Radikale, de skal have noget, der er grønt. Hvor de kan sige, at klima- og energipolitik, det er noget, som vi har radikalt sætter stærke fingeraftryk. Moderaterne, som siger, at der skal foregå økonomiske reformer, de skal have ministerier, der kan drive de her reformprocesser. Så de skal have noget, der er vigtigt og tungt økonomisk, og så noget, der ser godt ud.
1: Lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg. Rumænien tager nu konsekvensen af, at en russisk drone i nat ramte en beboelsesejendom i landet, ikke langt fra den ukrainske grænse. Ifølge det rumænske forsvarsministerium var dronen en del af en større sværm med russiske droner rettet mod mål i Ukraine. Men selvom Rumænien ikke var målet, reagerer den rumænske præsident Nicu Jordan. I lyset af den her situation er den russiske generalkonsul i Konstana blevet erklæret persona non grata, og det russiske konsulat i byen vil blive lukket, fortæller den rumænske præsident på et pressemøde. Ingen blev dræbt ved dronenedslaget, men to meldes såret. Og det var en voldsom oplevelse, som vækkede hele nabolaget, fortæller en af beboerne. Det var en meget kraftig eksplosion. Jeg så faktisk ikke selve eksplosionen. Jeg blev bange og løb væk. Jeg bor i bygningen lige ved siden af. Helt ærligt føler jeg mig ikke længere tryg ved at gå hjem nu, lød det fra ham. Dronning Margrethe er i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Dronningen blev i mandags indlagt med en blodansamling i hofteregionen som følge af et tidligere fald. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. De seneste dages indlæggelse kommer efter, at hun tidligere på måneden blev indlagt med hjertekrampe og fik foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Daniel Myrup, du er ved dronning Margrethes bolig, Fredensborg Slot. Er dronningen så hjemme nu igen?
4: Hun er hjemme igen, og garderne de står ude foran Fredensborg Slot. 5 dage på Rigshospitalet i det, dronning Mary har kaldt de bedste hænder oven på det her mindre indgreb, som det var. Hun er tilbage på Fredensborg i de vante rammer, og som vi også hører fra kongehuset, så er hendes situation sådan, at de vil tage bestik af hendes kommende program, til trods for, at hun skal hvile nu her. Det næste, der er på programmet for dronning Margrethe, det er, at hun skal åbne den nye Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster, og den, der også officielt bærer navnet dronning Margrethe den andens bro. Det er den 6. juni, at det vil finde sted. Her i Fredensborg, der har vi været rundt og snakket med nogle af borgerne om, hvordan det er at have dronningen tilbage på hendes første residens heroppe. Og de er rigtig glade for det, og de har sendt hende gode bedringsønsker. I kan prøve at høre, hvad det var, de sagde til mig.
5: Det er jeg bare så glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by. Det betyder noget for borgerne her i Fredensborg, så det er godt, hun har det godt, og forhåbentlig er en masse år endnu.
6: Det er meget godt, og jeg er meget glad for hende. Jeg synes, hun gør dem mere glade, og så passer hun på landet.
1: Lød det her fra frisør i Fredensborg, Katrine Stendal, og nyklippede Katinka Nordskov, Labo Beach. En del sol flere steder, men også enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Frederik Sundby er redaktør i studiet Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
7: Ja, vi kommer. Okay. Fede

0: til B6. Kom indenfor til festen på B6. Live fra DR Byen. Din vært er Niels Fes Pedersen.
1: Hvis kugledans her, det var en hund, så ville det være et gadekryds. Projektet bag sangen, det var nemlig et mødested, hvor elementer af Big Stock Røgsystem og Malte Coin og mange flere, de fandt sammen, og de fandt i hak over et gyngende reggae groove. Bag det hele stod Egger Stun, opkaldt efter Egger Mann og Stun Gun, henholdsvis mand for ord, mand for trommer, og de pustede liv ind i dansk reggae sammen med rigtig mange venner. For eksempel her, Malte Coins Geologi. Der er ikke nogen tvivl om, at kugledans, det er en dansk perle. Men er den mund også klar til en plads på den der store top 100, som DR er ved at sammensætte? Det skal i hvert fald ikke hedde sig, at der ikke er nogen, der har foreslået den. Og den slags, det er festen nu din fødselshjælper til. Vi skal simpelthen lige have de sidste sange med, så velkommen til fredagsbaren på B6. Jeg holder skansen og fanen højt til frem til kl. 18 med klubklassikere, indie disco og så diverse skæver, der i dag er de alle sammen danske. Det er ved at være allersidste udkald, hvis vi skal kunne påvirke den der store samlede hitliste med 100 sange, som måske er de bedste, måske er de mest populære, eller også er de bare de, ja, de bedste, som du kender. Listen er i hvert fald begyndt at tage form efter en helt uge med opvarmning, men er der nogen tilbage? Nogen, som bare skal med, og som du er sikker på, at ingen andre kunne finde på at anbefale? Det kan måske være en lille elektronisk godbid, det kan være et klubnummer, eller det kan bare være en gedigen fredagsskævert. Du kan byde ind til mig på sms'en. Skriv B6, lav et mellemrum og send dit bud til 1212. Det kan være en enkelt sang. Måske en lille top 3. Du kan også bare skrive til mig via DR Lyd-appen, hvor festens side er en ret smart skrivemaskine. Vi skal have det hele med. Så hvem vil være oplagte også at sende ind i puljen her fra vores dansk fest? Jeg har allerede gjort klar til, at vi måske kan byde på rapperen Lukas. Måske nogen med Kalaha. Og her i hvert fald en gruppe, som havde færden af verden, men endte med at måtte vende hjem igen med uforrettet sag. Det her er Gangway.

Der var nogle sæsoner, hvor Gangway lignede det bedste danske band nogensinde, og de skrev sange, som også fik opmærksomhed i udlandet. My Girl and Me, den kunne da måske fortjene en plads på sådan en dansk top 100, som den, der er ved at blive samlet, men hvad med alle de andre velkørende popperler fra Henrik Balling, Torben Johansen og her Allan Jensen som sanger? For eksempel Everything Seems to Go My Way. Og selvom fokus i øjeblikket er at finde danske sange, så synes jeg, det er værd at fremhæve, at Gangway, i modsætning til forholdsvis mange andre danske bands, faktisk har et utroligt fermt greb om det engelske sprog. Du kan stadig komme med bud på den her top 100. Vi samler ind også her i festen i dag og spiller nogle af dem. Festen har en varm linje stadigvæk. Det er sms til 1212'eren. Du skriver bare P6 først, eller skriver du direkte til mig via DR Lyd-appen. Find festens egen side, så går det som en leg. I løbet af denne her uge har der været rigtig meget gang i forslagene, men må ikke der stadigvæk er nogen, der ikke er kommet med på den store liste, altså den helt store liste. Det kunne måske være noget fra det elektroniske univers. Mike Sheridan, han kunne være et bud. Både med de klubbede ting, men også når han bevæger sig ind i en form for sitrende alternativ pop med gæstesang. Det er Maya Albana, der synger for. Her er Med små skridt.

Dansen var vild, og der var intet, der kunne stoppe den. Det var Uffe Lorentzen i en form for trance sammen med bandet Callahan. Nummeret er selvfølgelig Dans det op. Uffe, som i øjeblikket er aktuel på en Danmarksturné. Han har en ny soloplade under armen. Og Callahan, de er simpelthen i gang med at lave et helt nyt album. Lige nu, der får du festen direkte ind i din fredagsradio. Og jeg har simpelthen meldt os alle sammen ind i kampen om den der store danske top 100, hvor forskellige alle musikkanalerne på DR byder ind til en kæmpestor pulje. Og jeg tænker, der er garanteret nogle sange, som de andre har overset. Det er jo vigtigt, at når man laver den slags lister, så skal alle sten vendes. Ingen musikalske perler skal overses. Der kommer allerede forslag ind på linjerne. Det er super dejligt.

lyden af et band, som åbenbart er på vej væk. Det var Bless You. Gotta Move. Et bud på et alternativt bud på vores, ja, bare på fredagsbarn i det hele taget, men selvfølgelig også noget, der kan byde ind til den store top 100. SMS'en er åben, som altid. Jeg hænger ud sammen med dig i fredagsbarn indtil klokken det bliver 18. Forslag modtages på 12.12. Bare begynd med P6, lav et mellemrum. Send det hele også gennem DR Lyd-appen, hvor festen har sin helt egen side. Og det handler jo om at finde nogle ting, som de andre måske har overset. Det kunne være noget elektronisk, det kunne være noget klubbet, det kan måske være et lille stykke med rap. Og her kommer der en dansk klassiker mere, som også skabte genklang ude i verden, da den udkom. Sangen er i sig selv fremragende, men det skadede ikke, da den franske troldmand Michel Gondry lavede en musikvideo, som virkelig fik folk til at spærre øjnene op. Dengang nummer 29 på den amerikanske singlehitliste, top 40 i Storbritannien, og ikke mindst et hit på MTV. Man kan sige, at låget røg af. Det her, det er Lucas. Og at genhøre med Lucas with the lid off.

Jeg er ret sikker på, at hvis det var P6, der alene lavede en stor DR Top 100, så ville det her band ligge forholdsvis højt op på listen. Ikke? Altid foreslået, altid ønsket, altid med. Det var Spleen United. Og også på listerne hos i hvert fald foreløbig 3 lyttere, kan jeg se, der er anden, der har Spleen på med en Peak Fitness Condition. Og hun foreslår i øvrigt også Natasha op med hovedet. Og nu flyver Anton med Bjørk, som hun skriver her. Kan man godt have en islænding med her, der synger på dansk? Ja, det kan man vel egentlig godt, for den stammer der fra en dansk film, så det er vel en dansk sang. Flot lille top 3 der. Men det blev Suburbia, vi spillede med Spleen United. Den er også foreslået en lytter, der ikke skrev navn på. Det er helt fint. Og så er der Christian, der lige har et par bud her, hvor der står, hvis det skal være de lidt mere klubbede vibes på listen, så kunne Suburbia med Spleen United være et gedigt bud. Det nummer holder stadig, og vil altid gøre det. Tak fordi I skriver. Der er åben på sms'en og via DR-lyd-appen. Vi napper ind med det samme, fordi vi leder jo efter de her sange, som eventuelt kan gøre sig gældende på sådan en stor, samlet DR Top 100. Det vil være sidste udkald. God fredag, fest. Danse i måneskin står nok ikke øverst på Top 100-listen. Hvad? Jamen, så er der jo noget galt med den i så fald, vil jeg da sige. Men hvis man nu må stå to Top 100-fluer med et smæk, så kunne det være et smæk for sangen og et smæk for en meget festlig udgave af sangen. Med andre ord, vi skal ikke høre Trine Dyrholm. Vi skal høre, mener Ellen, vi skal høre Souvenirs.

Hvis der er nogen, der elsker en god popsang, så er det vitterlig Suldrups egen Souvenirs. Sofie Bonde og Niels Torp. Det var deres udgave af Danse i Måneskin. En af rigtig mange sange, som er blevet til noget stort efter at have deltaget i Dansk Melodi Grand Prix uden at vinde. Tak for det forslag. Et bud, et alternativ bud på en sang, der også kunne komme med på den store top 100. Lige nu, jamen altså, vi snakker om dansk musik. Og når vi snakker om dansk musik, så ender det ofte med at være sange på dansk. Lavet af musikere i Danmark på en meget dansk måde. Men hvordan er det egentlig med danskere, som så flytter ud i verden med drømmen om at få fat i noget større? Der er jo efterhånden rigtig mange, der har gjort det. Altså producere, sangskrivere osv. Soulshock for eksempel. Helena Gau, der i øjeblikket skriver hits på global plan til for eksempel Sara Larsson. De laver vel også en form for dansk musik. Her kommer et eksempel på sådan en. Lidt glemt i den danske historie, men så er han selvfølgelig med i festen. Det her, det er DJ Duke. Han boede i Danmark, og der hed han mest af alt Ken Hansen. Men han var også DJ Duke, og han var en del af den første generation af danske hiphop-entusiaster. Så flyttede han til New York, og kom til at spille både hiphop og house på nogle af de allerstørste klubber, og så lavede han musik ved siden af. Et af de numre, han lavede, det fandt et stort publikum også uden for klubberne. Nummer 15 på den britiske hitliste i 1994. Det er meget godt gået. En stenhård klassiker. Og så brugte han i øvrigt fløjte, længe før der var nogen, der kendte DJ Alligator. Det her er den uforlignelige DJ Duke.

0: Og det er fiesta sexual.
1: Dansk rock med krydderier fra Mexico, Texas og Østjylland, og muligvis var der også smidt et gammelt cykelhjul ind i mixet. Det var i hvert fald Power Solo og Juanito. Det lød som en fest, og derfor naturligvis altid velkommen her i festen. Er det en af de 100 bedste danske sange nogensinde? Det er der nok nogen, der vil mene i hvert fald. Jeg kan godt lide dem. Og når vi leger den her leg, som vi leger på DR's musikkanaler i denne her uge, så er det jo naturligvis en fuldstændig umulig opgave at skære sådan en liste til med 100 sange op. Man kan bare gøre det, at man tager det som en udfordring, og så kommer med sine egne forslag, og så ser, hvad der sker. I næste uge går det hele i gang med en afstemning, så det er altså ved at være sidste udkald, hvis vi skal have flere navne på listen, og jeg kan se, der kommer nogle virkelig skæver derind nu, som jeg vil glæde mig til at sende videre og bare se. Jeg vil bare sidde eventuelt og ønske, at jeg kunne se ansigtudtrykket på nogle af dem, der tager imod de her lister. Fordi der er for eksempel kommet et bud fra Peter, der skriver her, jeg har to forslag til en lidt skævere side. Hvad med Rudi og hans let bitre band med Får en ko hikke? Eller vi kunne spille Lost Kids og Velovap. Tak for det bud. Velovap er jo virkelig skønt. Den varer vel 1 minut og 10 sekunder, vil jeg tro. Så jeg skal prøve at se, om jeg kan nå præsten ind lidt senere. Ellers er der i samme åndedrag måske over i den lidt postpunkede her. Det er Glenn, der skriver her, når der bliver talt om dansk musik. Så er der et par favoritter hos mig i hvert fald. Der er Cliché, der er Martin Hall og Gangway. Kunstnere, jeg har lyttet meget til. Så hvad med at spille Patrulje, Treatment eller Boys in the River? Det kunne jeg gøre. Og af de tre, du nævner, så skriver du også her, at Martin Hall, han bliver spillet alt for lidt. Han bliver i hvert fald spillet meget sjældent, så vi hiver ham lige ud af skuffen i dag. Ikke som Martin Hall, men derimod som Front End Fantasy. Det her, det er Treatment. Så er det godt nok fredag i festen.

Der var nogle år tilbage i 80'erne og starten af 90'erne, hvor Martin Hall var helt ekstremt produktiv. Hvis man går tilbage til gamle rockleksika og står under Martin Hall, så fylder hans opslag flere sider. Også flere sider end bands, som måske i virkeligheden var meget større. Her var han under navnet Front and Fantasy, et forslag på Treatment. Et alternativ bud til den der meget store top 100. Når vi kigger på listen, og vi kigger på musikken i det hele taget, er der måske så nogen, der er i fare for at blive overset? Er der andre end Martin Hall? Hvad med Vinnie Hu? Eller Niels Bagge, som han jo hedder. Han begyndte musikken som ung og ambitiøs i Solrød Strand. Og allerede der forsøgte han at ramme en international sound på nummer som How Can I Be Sure?

Hænderne over hovedet og en drink i hånden, sådan lød Vinnie Hu, da han brød igennem med How Can I Be Sure. I nyere tid, der har han igen skiftet stil og blevet sådan lidt bossa nova-agtig med akustisk guitar, og det fungerer også for den her opfindsomme kameleon. Vi har en time mere foran os, der kommer mere dansk musik, vi holder dansk fest, flere af jeres forslag til sange, som bør, kan, skal, kunne, eventuelt vil være gode at have med på den der store DR Danske Top 100. I næste time kommer der Bjørn Svin, der kommer Patron, og så skal vi lige høre et instrumentalnummer her nu. Og du får også lige en lille hurtig quiz. Hvilken dansk kunstner har vundet en Grammy for bedste rock'n'roll-sang? Der er ikke mange danske kunstnere, der har vundet en Grammy i eget navn. Året var 1963. Der var de gode til at rocke i USA, men det var faktisk en dansker, der løb med prisen det år. Og sangen? Ja, det er den her. Den rockede faktisk overhovedet ikke. Men Bent Fabricius Bjerre vandt en Grammy for bedste rock'n'roll-nummer. Nummeret var Alicat.

0: Den oprindelige titel var Omkring et flyl, men amerikanerne ville have noget med dyr, så det blev til en alley-cat. Bent Fabric, klokken er 17.
1: Regeringsforhandlingerne spidser til, men der er stadigvæk et stykke vej, før ministerposterne er på plads. Kongelig undersøger Mette Frederiksen har de sidste 4 timer forhandlet med SF, Moderaterne og de radikale på Marienborg. Og som forhandlingerne skrider frem, kommer partiledernes ministerdrømme så småt på bordet, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
2: De er ikke i gang med at fordele sådan kortene helt ned i detaljer, og slet ikke med, hvem der skal have de forskellige poster, men det er jo klart, det er noget, der rumsterer. I hvert fald i baghovedet på de partiledere, jeg har talt med, hvad for nogle ministerier skal man have, og hvad for nogle personer skal på den.
1: Og det er vigtigt for partierne, at de hver især får nogle ministerier, som har indflydelse på den økonomiske politik. Og så vil alle partierne gå efter at få nogle ministerier, der passer til partiernes politiske profil, siger Jens Ringberg.
2: SF for eksempel, de skal have ministerier, hvor der er noget med børnene. Hvor man kan sige, at de her med bedre normeringer i daginstitutionerne, radikale, de skal have noget, der er grønt. Moderaterne, som siger, der skal foregå økonomiske reformer.
1: I 3 dage har en gruppe vrede rumænske og italienske arbejdere demonstreret foran indgangene til byggepladsen på Supersygehuset i Odense. De kan ikke få udbetalt løn for maj, fordi deres arbejdsgiver, som er underentreprenør på byggeriet, er gået konkurs. Og her i eftermiddag er flere danske byggearbejdere mødt op med sodavand og kage for at støtte demonstranterne.
3: Vi hørte et radioindslag med nogen, der ikke har fået deres penge i forhold til det arbejde, de har udført herude. Og så tænkte vi, at vi svinger lige ind forbi med en sodavand til dem, og det for at vise noget solidaritet.
4: Vi synes, det er lidt noget svineri, at man ikke får sine penge, når man arbejder hårdt hver dag for ligesom at få en indtjeneste til sin familie eller et eller andet. Og man skal ligesom også have mad og drikke, og det kan man jo ikke rigtig få, hvis man ikke får nogen penge hver måned.
1: Lød det fra Philip Bang, og før ham Chris Østerdal. Men der er ikke hjælp at hente hos bygherren Region Syddanmark, som har det øverste ansvar for byggeriet. Fordi arbejderne ikke er ansat af regionen, men er en underentreprenør, det siger regionsrådsformand Bo Liebergren, der er valgt for Venstre.
5: Det er jo en træls situation, det kan enhver forstå. Der er jo ikke andet at sige til det, end at i øjeblikket så er kurator i gang med at redde trådene ud. Og når han har reddet trådene ud, så vil det forhåbentlig være sådan, at der er midler i boet, så man kan betale lønnen derfra.
1: Odense Hospital Project Team, der står for byggeriet, arbejder på at finde en løsning, så lønnen kan blive udbetalt. EU er klar til at give Ungarn 10 milliarder euro, der i årevis har været indefrosset på grund af landets tidligere premierminister Viktor Orbán og hans svækkelse af det ungarske demokrati. For Orbáns afløser, Peter Madjar, lover reformer, som EU gerne vil belønne. Det sagde EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i dag efter et møde med den nyvalgte Madjar i Bruxelles.
6: We can already feel a strong wind of change.
1: Vi kan allerede mærke forandringens stærke vinde blæse over Ungarn. Og du, kære Peter, sender et stærkt budskab til verden, sagde von der Leyen i en tale, som hylder den nye leders ambitioner om reformer. EU-korrespondent Ole Ryborg, det er jo enorme summer, og Madjar er først lige tiltrådt her i maj. Hvorfor er EU så hurtig til at love milliarder til Ungarn?
7: Det er frem for alt, fordi en betydelig del af de her penge, altså 10 milliarder euro, 2/3 af pengene, de skal være besluttet og være klar til uddeling senest 1. august, ellers så bortfalder simpelthen muligheden for at få de her summer. Så det har virkelig været altså hastværk, både for Madjar, men også for Europakommissionen, at bevilge de her penge til Ungarn.
1: Madjar er en ret uprøvet politiker. Stoler EU bare på, at han gør, som han har lovet i forhold til reformerne?
7: Nej, det stoler man ikke bare på. Der er dels altså en række løfter, som der er afgivet, så placerer man de her penge nu et sted, hvor de er parat til at blive udbetalt, men det kræver også, at der skal gennemføres reformer i det ungarske parlament inde, og der sagde Madjar, at de faktisk så stort et flertal, hans parti, så selv hvis der skulle opstå en influenzaepidemi, så ville de alligevel kunne nå at vedtage de her reformer, lovede Ungarns premierminister.
1: Du har i årevis dækket Orbáns problemfyldte forhold til EU. Hvordan er stemningen omkring den nye premierminister? Kan du sætte et par ord på det?
7: Jamen helt kort kan man sige, at det er, der er tale om lettelse. Det har været et mere og mere anstrengt forhold til Orbáns regering. Nu er der kommet en regering, som på mange måder ligner Orbáns, men som er meget lettere at tale med for de øvrige EU-lande. Så jeg vil sige lettelse, og så kigger man fremad.
1: Der kommer også nogen sol i aften, men det bliver mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer. Det bliver ned til mellem 8 og 14 grader.
8: Velkommen til P6. Mærk lyden.

er en hel del internationale ambitioner med i festens opsamling af sange, som bør komme med på DR's store top 100. Her gruppen Quadron, de rejste til Los Angeles for at prøve musikken af, og så endte de med at producere for amerikanske kunstnere og synge sammen med både rapper og R&B-stjerner. Deres egen musik har nok været størst i Danmark, ikke mindst her Hey Love fra Quadrons foreløbig seneste, muligvis sidste album, der udkom i 2013. Velkommen tilbage. Festen er 100% dansk i dag. Vi samler på sange, som bør finde plads på DR's top 100 over de bedste eller mest populære danske sange. Jeg ved godt, det ikke er helt det samme, men det betyder lidt mindre, for det er dig, der bestemmer. Det er dig, der kommer med input, og det, der er godt for dig, det er jo godt for dig. Jeg modtager forslagene via DR Lyd-appen. Du kan skrive fra festens side. Du kan også kommunikere og minde mig om sange, som skal ind i verden her. SMS'en kører selvfølgelig også, der er P6 mellemrum og så en besked. Det kan være en enkelt sang, det kan være din favorit, det kan måske være en lille personlig top 3. Det koster 1 krone at sende sms'er. Her i programmet, der kigger vi især mod elektronisk musik, mod indie disco, måske lidt rap, et alternativ klubnummer eventuelt. Alt det, jeg normalt pakker fredagsbaren med. På vej er en ældre sag med Lars Hug. En lille, fræk instrumental med Future 3. Og så her en duo, som har lavet en sang, der kunne spilles i flere hastigheder. Det kan alle sange jo. Men altså, den kunne spilles i flere hastigheder og stadig give mening. Hvis man kørte vinylen på 33 omdrejninger, så løb det sløvt og afslappet. Men skulle det være festhumør, så skruede man altså lige op på 45 omdrejninger, og det var det tempo, som slog bedst an. Duoen hed ETA, og det her, det er Casual Sub.

0: Du kender garanteret situationen. Du står og venter på noget transport. Det kan man gøre rundt omkring i landet. Det kan være et fly, det kan være et tog. Og så kan du se op på ankomsttavlen, at der står ETA. Estimated Time of Arrival. Det kan være en nedslående besked at få. Anslået ankomsttid. Det kan godt gøre, at man måske bliver lidt lang i spyttet, hvis man kan se, at det tog, man egentlig skulle være med, pludselig er helt vildt forsinket. Anderledes gik det for duoen ETA. De ramte dansegulvet med den her sang, der hedder Casual Sub på hitlisten. For eksempel i England. Top 30 single tilbage i 1998. Og så var ETA en duo fra Randers. Vi bliver over i det område. Lidt længere, ja, i det hele taget. Bare i det hele taget det område. Ja, forklaring følger her. Først står lige Jesper Farmer, der skal jo være med at spille noget Kasper Winding. Kom nu hjem. Det kunne vi gøre. Men det var det der med det jyske. Så skriver Jesper nemlig også, vi kan ikke komme udenom at spille Kenneth Bager. Der er meget at vælge imellem. Hvad med Fragment 8, Sound of Swing, det der med skolekoret. Både Winding og Bager er jo grandfathers of dansk musik, som han skriver. Og endnu et bud her, det kommer fra Thomas i Udkantshadsten. Hej festen, jeg håber I på jeres 100, top 100 vil sende en tanke og en anerkendelse til Bageren, Dr. Kenneth Bager, som bragte elektronisk musik ind på DR som en pioner. Allerede i 80'erne kunne jeg så lytte med nysgerrigt. Selv her i Varde. Hvad med at spille for eksempel Turn Up The Music? Eller vi kunne måske også spille Chaos. Og så får man jo samtidig også en lille hilsen til Al Agami. Thomas, der er Chaos.
1: In the beginning, there was nothing but darkness. And in the dark, there was nothing but disorder. Long before man came, and even before God, there was still chaos.

0: Chokolok, kan du aldrig få nok.
1: En dansk klassiker, Chokolok med Daimi. Og det er jo faktisk også et eksempel på noget, som kan blive meget dansk, nemlig en oversættelse. Originalen var af Roger Miller. Henrik H. Lund skrev den danske tekst, og så pludselig lød det helt og ekstremt dansk. Daimi sang den på et album, der hed Balladen om Klante Kofod, der udkom i 1973. Og hvis vi lige bliver lidt teknisk et øjeblik her, så er det faktisk et eksempel på, hvordan smag og musikinteresse kan forandre sig over tid. Tilbage i 70'erne, da den plade udkom, der var der én sang, som folk altid spillede, og det var Balladen om Klante Kofod. Men nu, så de store sange fra det her album, det man kan risikere at høre, hvis man finder en god DJ, eller måske tænder for radioen, det vil være Chokolok, eller måske Jeg Kommer. Ud på den store top 100, med Daimi, som stadig er noget af det bedste, der er kommet ud af Esbjerg. Hun blev opdaget som ung skolepige i en talentkonkurrence et sted, der hed Centralmagasinet. Hun var 17 år. I dag er Daimi 82. Og meget dansk. Tak for jeres utrolig mange forslag i dag. Jeg kan godt mærke, at I varme i fingrene, efter der har kørt DR Top 100 hele ugen igennem her. Martin 2840, han skriver her, god fredag. Der er to muligheder. Enten spiller du det meste fra EPO 555's første plade, eller også spiller du bare en drøm med Rimor. Jeg tror på dig.

Noget af det bedste ved Rimors sange, det er det der med, at selvom de er nye, så lyder det nærmest som om, at vi har kendt dem altid. Måske derfor kunne man overveje dem på sådan en stor top 100 med de bedste, vigtigste, flotteste, skønneste danske sange nogensinde. Det her var endnu et bud fra trådene. Tak fordi I skriver. Hvis du også har et forslag til en top 100, hvis du sidder og tænker, de har garanteret ikke fået det her nummer med. En enkelt sang eller måske en top 3, så fyrer du bare sms'en til 1212'eren, begynd med P6 og lav et mellemrum. Det er lyd af dem tager os imod. Fra festens side kan du skrive. Danske ord er jo vigtige i dansk musik. Nogle af de danske ord, man så bruger i dansk musik, det er låneord fra andre sprog. Og et af de områder, hvor man har adopteret fleste vendinger, det må være inden for rap og hiphop. Og så kan man jo se på nogle af ordene, og det er jo ikke alle ordene, som alle danskere vil betegne som stuerene. Og det fik for eksempel LOC at mærke, da han røg direkte ind i en mindre kulturkamp. Den handlede om, hvordan man taler om andre mennesker, og særligt, hvordan man beskriver kvinder. Det her sang, den hedder Undskyld.

0: festen på B6. Din vært er Niels Fes Pedersen.
1: God aften og velkommen herude i Brabrand. Jeg er glad for at se så mange friske unge.

Måske har du hørt de seneste dages historier om, at det danske strømnet er ved at være overbelastet. Det er svært at få nok strøm ud til forbrugere og til virksomheder, som har brug for det. Og i fremtiden kan der komme flaskehalse. Det er jo skræmmende. Især også, hvis man kan lide elektronisk musik. Vi har brug for strøm. Bjørn Svigen, han forudså alt det her allerede tilbage i 1997 og råbte op om det her på Mere Strøm nummer 2. En dansk nyklassiker fra den kantede ende af klubscenen. Og et bud på en sang, som kunne, burde, skulle have en plads på DR's top 100. Jeg kan sige så meget, jeg har ikke nogen indflydelse på, hvordan listen ender med at se ud. Men i dag sørger vi for, at der i hvert fald ikke kommer til at mangle skæverter og alternative bud på, ja, bare på, hvad der er godt, når den her musiklej kommer til at rykke ind i sin næste fase med afstemninger osv. Hvad er vigtigt for dig, når det handler om en dansk sang? Er det ordene? Er det melodien? Er det lyden? Er det musikken? Og hvad gør man, hvis man som musiker har brug for noget inspiration til nogle gode ord? Der skal vi hen nu, fordi der er nemlig kommet en helt stribe forslag fra Svend. Og han foreslår blandt andet Roxy Jules med Jocelyn, han foreslår Moan med Trentemøller, han foreslår Ravenettes med Ally Walk With Me, Morgenlys med Michael Simpson. Alt sammen gode ting, gode ord. Og så har han et forslag mere, hvor ordene virkelig fylder noget. Det er nemlig Ikke Døden med Lars Hug. Og Lars Hug, han lod sig jo inspirere, da han manglede nogle gode ord, ikke? Hug, han pakkede en digtsamling ned i sin taske, og så tog han den frem, da det var tid til at få idéer. Digtsamlingen, det var Citieslang af Søren Ulrik Thomsen, og den inspirerede Hug til at lave en soloplade med sange som den her. Fra Citieslang, det her er Ikke

Lars Hukke er ikke for fasthold, og han var heller ikke mand for lige frem at synge Søren Ulrik Thomsens digte, præcis som de stod i digtsamlingen Citieslang. Her, ikke døden, med lidt ekstra klippe klistre, digte videre version. Ikke mindst Hug bare i sig selv, fra den plade, han så også kaldte for Citieslang. Tak for det forslag. Hvis du har lyst til at høre musik, som er ny og som går ud til kanterne, så har vi som sædvanligt debut på B6 lørdag formiddag. Din vært, det er Sylvester Sabello, han giver dig den nyeste musik, det der under radaren, uafhængigt udgivet nogle gange også fra Danmark og udlandet. Og så har han gæster. Og i morgen, der har han rigtig gode gæster, som også er sådan lidt fredagsagtige faktisk. Det er med gruppen Farveblind. De er elektroniske, de er klubbet, og så er de også aktuelle med et helt frisk album. Det er debut. Lørdag formiddag på 6'eren, og altid i DR-lyd. Lige nu er det fredag i festen. Vi har det virkelig dansk. Ordene får en lille pause. Man kan sige meget med en titel. Og det bliver man nødt til, hvis man arbejder med instrumental musik. Så måske er det her en historie om en fyr fra Vesterbro. Den hedder i hvert fald The Boy from West Bronx. Et genhør med de elektroniske Future 3.

Brand New Woman er nok for ny til at klare springet ind på den helt store top 100 liste, men altså, second pop sang. Den helt store Brand New Woman, serveret af powerparet E.G. og Brimheim. Brimheim, som jo har fået sit eget radioprogram her på B6. Jeg ved ikke, om du har hørt det. Hun har været for gæstelisten tirsdag kl. 16 i din radio og også i DR Lyd. Hun har en gæst hver uge. De laver sammen en unik spilleliste, en slags mixtape, der både siger noget om gæsten og om musikkens udvikling i det hele taget. Og jeg vidste godt, at Brimheim, hun lyder godt, når hun er på plade, men hun har en virkelig fin radiostemme. Jeg er fan. Her i festen, der døber vi lige nu stortår ned i top 100-projektet. Danske sange på en lang liste. De bedste, de største, de mest populære, dine favoritter og, i vores sammenhæng, de oversete. Hej festen. Jeg synes, at Dicte skal have en plads på den der liste. Ja, Dicte. Etablerede sanger, men måske ikke med så mange hits. Spil eventuelt Queen It. Utrolig fedt nummer fra hendes fremragende album Voodoo Vibe, og der er god fredag og hilsner fra Mette på Østerbro.

digte af Queenet. Et forslag til en sang, som kunne snige sig ind på den kæmpe store top 100. Vi skal i hvert fald nok smide navnene videre, titlerne videre, således at der kommer lidt diversitet ind i udvalget, ikke? Apropos, vi spillede Brimheim for et øjeblik siden, der er lige kommet en ekstra besked fra Jakob her, der skriver: "Hej Niels, apropos Brimheim og den der top 100, literally everything, den har da en stiksikker placering i det interval, hvis du spørger mig." Og det gør du jo. Ja, det er det, jeg gør i dag. Og jeg har spurgt derud, hvad skal vi huske, hvad må vi ikke gå glip af? Og der er kommet en besked, den er kommet helt fra England. "Jeg sidder i Nord-London. Jeg varmer op til Arsenal, Islingtons helte. De skal fejres på søndag." Det er noget med fodbold. "Jeg kom i tanke om White Horse med Laid Back. Måske kunne den snige sig ind på listen. Og i festen, der er god weekend fra Jørgen. The Danish Gooner." Eller bare The Danish Goon. "God fest på søndag. Og måske er der også lige en lille fodboldkamp på skærmen i morgen aften i Champions League."

en af de vigtigste danske numre, der nogensinde er udgivet. I hvert fald samlet af rigtig mange gennem tiden. Det her var White Horse og Laid Back. Dejlig sang. Den her kanal melder alt godt. Tak for nu. Tak for alle jeres forslag. Tak for indspark til vores dansk fest. Og dermed også til DR's samlede top 100. Resten af aftenen, der ruller musikken videre. Du får desuden Carsten Holm som en utrolig venlig guide til mere dansk musik. Det foregår mellem klokken 19 og 21. Mit navn er Niels Pedersen. Jeg kommer tilbage om en uge. Men lige nu har jeg tænkt mig at pakke fredagsbaren godt og grundigt sammen. Og så er spørgsmålet, hvordan slutter vi sådan en omgang her? Skal vi endnu en gang ned i kasserne med klassikere? Eller skal vi kigge lidt fremad? Vi kunne jo sådan set også bare gøre det, at vi spiller en skæring fra det nye album med Ice Age, der er udkommet i dag. Og jeg tror, det er sådan, det bliver. Det er Ice Age. På genhør. Ha' det rigtig godt.

bedste version af Ice Age nogensinde. Elsker computere. Sådan har du aldrig hørt Ice Age før. Men der er ild i den.

0: Valby fransk, Valby engelsk, Valby dansk. Kim Larsen på B6, klokken er 18.
1: I 5 timer har regeringsforhandlingerne været i gang på Marienborg. Her har kongelig undersøger Mette Frederiksen inviteret de potentielle regeringspartier, SF, Moderaterne og De Radikale, til forhandling om en centrum-venstre regering. Og Søren Larsen, du har stået op foran Marienborg hele dagen. Partilederne har sagt, de har ikke sagt så meget om forhandlingerne, så hvad ved vi egentlig om de kommende dage?
2: Jamen det vi ved, det er, at de i dag har forhandlet i 5 timer, og de bliver ved til det bitre ende, kan vi godt forvente. Og så ved vi, at de har afsat også weekenden til at forhandle videre, hvis de ikke bliver enige. Der skal jo komme en regering, og nu er det efterhånden gået med mere end 2 måneder, siden vi var til folketingsvalg. Så de har altså indledt endnu en gang et langt og langstrakt forhandlingsforløb, hvor de bliver ved til den bitre ende. Så vi venter heroppe, og vi er her også i weekenden, hvis det er, at vi får brug for det.
1: Ja, og nu hvor vi nærmer os slutspurten i forhandlingerne om ny regering, så bliver det også tydeligt, hvem der er valgets helt store tabere og vindere. Ifølge politiske analytikere og tidligere venstrerådgiver Steffen Hjaltelin har især De Radikale vundet.
3: Ja, det er en usædvanlig vinder, og faktisk taberen fra 2022, men jeg synes, at Lidegaard og Radikale Venstre kommer til at stå som vinder bagefter. Det vi kommer til at høre, det er en regering, der bliver annonceret som den grønneste nogensinde. Og så vil den jo få noget på nogle områder temmelig blå politik.
1: Omvendt mener Steffen Hjaltelin, at Venstre ender med at være den store taber ved det her folketingsvalg. Blandt andet fordi partiet i valgkampen ikke ville støtte et sprøjteforbud, siger han. I en ny trusselsvurdering sætter PET for første gang navn på, hvilken statslig aktør, der særligt truer mål i Danmark. Det er Iran. På grund af USA og Israels krig mod Iran, kan Iran udgøre en trussel mod israelske og jødiske interesser i Europa og altså også i Danmark. Men ifølge David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet, skal man ikke frygte, at Iran planlægger større angreb.
4: Hvis man ser på Iran og den måde, som Iran har ageret på, og Iran er faktisk en rimelig logisk aktør og har været det hen over de seneste mange årtier, så vil jeg sådan set stadig vurdere, at det på ingen måde er i Irans interesse at planlægge eller også at støtte eller foranlede et større terrorangreb i Europa.
1: Det er, at politiets efterretningstjeneste nu skriver, at det er Iran, der særligt truer mål i Danmark, er ifølge operativ chef Flemming Drejer noget, efterretningstjenesten har taget tilløb til.
5: Nu er vi kommet så langt i vores analytiske arbejde, så vi i dag tør udgive en vurdering af terrortruslen, hvor vi adresserer Iran som en statslig aktør, der har til hensigt at skade jødiske israelske mål i Danmark.
1: Det er snart slut med mærkatet, anbefalet af dyrenes beskyttelse på kød, æg og mejeriprodukter i køledisken. I stedet vil dyrenes beskyttelse anbefale produkter med det røde økomærke, siger direktør Britta Ries.
6: Vi synes, tiden er en anden, og vi vil gerne kigge lidt bredere i forhold til dyrevelfærd. Mærket har jo tjent os godt i over 35 år, men det vi gerne vil nu, det er at kigge på hele fødevaresystemet.
1: Dyrenes beskyttelse anbefaler i stedet, at man køber økologimærket varer, hvis man går op i, at alt fra kødpålæg til lørdagskyllinger har haft et godt liv, inden det blev til mad.
6: Forstået på den måde, at i økologien bruger man for eksempel ikke pesticider. Og det vi jo ser nu, det er jo blandt andet pesticiderne, det også rammer de vilde dyr i naturen.
1: Mærket bliver udfaset frem mod årsskiftet. Lige over middag blev dronning Margrethe udskrevet fra Rigshospitalet. Hun blev indlagt i mandags for at blive behandlet, efter at en scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen. Nu er dronningen tilbage på Fredensborg Slot, og i hjembyen er bysbørnene glade for at have deres dronning hjemme på slottet igen.
7: Det var da dejligt. Glad for at høre. God bedring med hende.
8: Det er da dejligt for hende og hele kongefamilien.
9: Men det er jeg da bare så glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by.
1: Sagde Carina Engel Frederiksen, Emil Sand og Katrine Stendal. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. De seneste dages indlæggelse kommer efter, hun tidligere på måneden blev indlagt med hjertekrampe og fik foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Sol mange steder i aften, men mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer. Det bliver ned til mellem 8 og 14 grader. Frederik Sundby var redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høgsberg.
10: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
2: Vi har stadig også med Goosebump.
0: Okay. Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great beginnings.
4: Wellness playliste.
2: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: På Marienborg er fire partier fortsat i gang med at forhandle om en kommende regering. I går blev SF, Moderaterne, De Radikale og Socialdemokratiet ved til ud på natten, og i dag kører de så nu på 6. time. Men det er heller ikke helt lette forhandlinger, forklarer politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Man skal huske på, at der foregår jo to forhandlingsforløb separate her, kan man sige, og alligevel afhængig af hinanden. Det ene, det der foregår lige nu på Marienborg, det er de kommende regeringspartier, hvis man må kalde dem det. Det andet, det er jo forholdet til Enhedslisten og Alternativet, måske ser Enhedslisten, der jo er tiltænkt en rolle som støtteparti, og det som jeg har hørt på det seneste, det er, at det ikke mindst er i forhold til Enhedslisten, der er det altså stadigvæk nogle bjerge, der skal bestiges, for man er klar til det.
1: Men når der ikke kommer så meget ud fra forhandlingerne i øjeblikket, så er det ifølge Jens Ringberg, fordi de er i gang med
2: det sidste lange og seje, og igen lange træk, frem mod, der kan præsenteres i en gang i næste uge, på et eller andet tidspunkt, en firkløver og regering.
1: Ungarn får snart lidt ekstra euro ind på bankkontoen. Efter et møde i dag i Bruxelles mellem Ungarns nye premierminister og EU's kommissionsformand, så vil EU frigive omkring 75 milliarder kroner til landet. Men ifølge Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa, så er det ikke alle de indenfrosne EU-penge, der bliver udbetalt.
3: Der er lidt også den der jo så løftede pegefinger om, at man skal ikke bare tro, at nu er det frit løb, for at lige vil sige, mod målet og ned mod pengekassen.
1: De mange milliarder har været blokeret af EU under den tidligere premierminister Viktor Orbán, blandt andet fordi hans regering brød EU's regler om korruption. Men siden Peter Madjar vandt valget i april, så er der ifølge EU kommet så meget styr på landet, at en del af pengene kan frigives. Men ifølge Lykke Friis, så er der en række forhold, der skal rettes op på.
3: Der har været virkelig store problemer under Orbán, så det er i hvert fald én ting. Så er der altså også bare noget så banalt som at se på, om man har magtens tredeling, og de principper bliver overholdt, så man ikke har fået det helt ned en stor gryde, som man faktisk har haft i Ungarn. Men det er klart, der er jo ikke nogen, der sidder nu i Bruxelles og tænker, okay, nu er alle reglerne overholdt til punkt og prikke.
1: Yderligere to personer er blevet varetægtsfængslet i en sag om en eksplosion på Amager i mandags. Eksplosionen kostede en 31-årig mand livet. De to mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have besiddet og overdraget en håndgranat til to kvinder, der blev varetægtsfængslet i onsdags. Politiet mener, at de gav håndgranaten videre til en mand, der er sigtet for at have kastet den. De to mænd nægter sig skyldige, og der er i alt nu 6 personer anholdt i sagen. Stadig sol til de fleste her i aften, men det bliver mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer mellem 8 og 14 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det er tilsyneladende slutspurten i forhandlingerne om en ny regering, der lige nu er i gang på Marienborg. Repræsentanter fra alle fire partier, der ser ud til at blive en del af en kommende regering, er samlet lige nu. Det er Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Og her bliver det klarere, hvem der er folketingsvalgets tabere og vindere. Ifølge tidligere venstrerådgiver Steffen Hjaltelin, så løber De Radikale med titlen som valgets største vinder. Partiet står nemlig til både at få noget på den økonomiske politik og det grønne, og det er begge mærkesager for partiet.
2: Ja, det er en usædvanlig vinder, og faktisk taberen fra 2022, men jeg synes, at Lidegaard og Radikale Venstre kommer til at stå som vinder bagefter. Det vi kommer til at høre, det er en regering, der bliver annonceret som den grønneste nogensinde, og så vil den jo få noget på nogle områder temmelig blå politik.
1: Det er på den anden side Venstre, der står som valgets helt store taber, mener Steffen Hjaltelin.
2: De stod så forkert på drikkevandet i valgkampen, at det udstillede, at der stadigvæk er en afhængighed af landbruget, og de stod tilbage og så mistede hele København, altså fik 14 ud af 18 mandater vest for Storebælt, og det kan bare ikke gå for Venstre, så Venstre skal finde en måde at få byerne tilbage.
1: Det er for tidligt at sige, om den drone, der i nat styrtede ned i et lejlighedskompleks i Rumænien, er russisk. Det siger Ruslands præsident Vladimir Putin i dag, skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned i et lejlighedskompleks i byen Galați i det sydlige Rumænien, mindre end 10 km fra Rumæniens grænse til både Ukraine og Moldova. Men ifølge det rumænske forsvarsministerium, så var dronen russisk og en del af en større sværm rettet mod mål i Ukraine. Og derfor drager Rumænien nu en konsekvens af sagen, siger den rumænske præsident Nicu Jordan. I lyset af den her situation er den russiske generalkonsul i Constanța blevet erklæret persona non grata, og det russiske konsulat i byen vil blive lukket, fortæller den rumænske præsident på et pressemøde. Ingen blev dræbt ved dronenedslaget, men to meldes såret. Dyrenes beskyttelse udfaser dyrevelfærdsmærket anbefalet af dyrenes beskyttelse på kød, æg og mejeriprodukter. Mærket viser, at et produkt er blevet produceret med fokus på bedre dyrevelfærd. Men i stedet vil organisationen styrke den politiske indsats for at forbedre forholdene for landbrugsdyrene generelt og skubbe på omstillingen af dansk landbrug. Mærket bliver udfaset frem mod årsskiftet. Stadig sol til de fleste her til aften, men mere skyde i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer, ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen soler mellem 13 og 20 grader. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Anders Weber.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Terrortruslen herhjemme er fortsat alvorlig, vurderer PET i en ny rapport. Og for første gang sætter PET navn på en statslig aktør, der særligt vil kunne stå bag trusler, nemlig Iran. På grund af USA og Israels krig mod Iran, kan Iran udgøre en trussel mod israelske og jødiske interesser i Europa, og altså også i Danmark, mener PET. Men ifølge David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet, så skal man ikke frygte, at Iran planlægger et større angreb.
2: Hvis man ser på Iran og den måde, som Iran har ageret på, og Iran er faktisk en rimelig logisk aktør og har været det hen over de seneste mange årtier, så vil jeg sådan set stadig vurdere, at det på ingen måde er i Irans interesse at planlægge eller også at støtte eller foranlede et større terrorangreb i Europa.
1: Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de nemlig fisket med redskaber, der skraber bunden, men nu har Beredskabsstyrelsen fundet et gammelt forbud frem, som aldrig er blevet håndhævet. Det siger, at man ikke må forstyrre havbunden i områder, hvor der ligger miner fra 2. verdenskrig. Men det giver Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, ikke meget for.
3: Når du blevet fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på det gamle bekendtgørelse, men præsident i foreningen, Maria Rømert-Gervdin, afviser, at det skulle være drilleri.
4: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så kan selv få trawlbåde gøre stor skade, når de river havbunden op på den måde, som bomtrawl gør. Odense Letbane kommer tidligst i normal drift igen om en uge, det siger direktør Dan Ravn. Letbanen har den seneste uge kun kørt mellem Tarup Center og IKEA, fordi Trafikstyrelsen kræver dokumentation for, at det er sikkert at køre under en gangbro ved det nye hospital. Understøtningen under broen er blevet fjernet, uden at letbanen er blevet orienteret om det, og nu skal sagen så vurderes af en uafhængig instans, før materialet kan sendes videre til Trafikstyrelsen. Hvis der ikke findes en løsning senest fredag, så kan driften på strækningen helt blive indstillet og erstattet af busser. Mest klart vejr i nat, men i Jylland stedvise togbanker ud på natten, så bliver det mere skyet fra vest ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 13 og 20 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Anders Weber. God aften.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lyd.
1: Bum. Videre.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er fortsat gang i regeringsforhandlingerne på Marienborg mellem SF, Moderaterne, De Radikale og Socialdemokratiet. Og de har været i gang siden i eftermiddag. Men det er heller ikke lette forhandlinger, forklarer politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Man skal huske på, at der foregår jo to forhandlingsforløb separate her, kan man sige, og alligevel afhængig af hinanden. Det ene, det der foregår lige nu på Marienborg, det er de kommende regeringspartier, hvis man må kalde dem det. Det andet, det er jo forholdet til Enhedslisten, og Alternativet måske ser Enhedslisten, der jo er tiltænkt en rolle som støtteparti, og det som jeg har hørt på det seneste, det er, at det ikke mindst er i forhold til Enhedslisten, der er det altså stadigvæk nogle bjerge, der skal bestiges, før man er klar til det.
1: Israel er blevet sat på en af FN's sorte lister på grund af beskyldninger om brug af seksuel vold i en konfliktzone. Ifølge FN så drejer det sig blandt andet om 33 episoder med tilfangetagende palæstinensere, som har oplevet tortur eller gentagende voldtægter og mandlige fanger, der har fået deres kønsorganer mishandlet. Selvom der i årevis har været rapporter om den slags overgreb på palæstinensere, så er det ikke blevet undersøgt, forklarer Hans-Henrik Fafner, udlandsredaktør hos online-mediet POV og bosiddende i Israel.
3: Det er ikke noget, der er blevet undersøgt nøjere, men selvfølgelig, når vi har fået det konstateret, så er det jo helt tydeligt, at der selvfølgelig foregår nogle meget, meget dramatiske ting imod de her palæstinensiske indsatte.
1: Og det overgår mest palæstinenser taget til fange i Gaza.
3: Folk med påstået forbindelse til Hamas og dermed også til angrebet mod Israel den 7. oktober 23. Og det er dem, man navnlig går efter.
1: En tidligere rapport fra FN omtalte mulig seksuel vold begået af den palæstinensiske terrorgruppe Hamas mod gidsler taget i Israel i 2023. Og så slutter vi af med en god nyhed til fans af Beatles og Paul McCartney. For ikke kun har den 83-årige sangsmed udgivet et nyt album i dag, The Boys from Dungeon Lane. Det har også fået meget fine anmeldelser i mange medier verden over. Herhjemme blev det til 5 ud af 6 stjerner i GAFA, mens Politikken nøjes med 4 ud af 6. I P1 tidligere i dag var der også fine anmeldelser fra mangeårig fan Christian Lind.
4: Med det samme, jeg havde hørt pladen, så fik jeg lyst til at høre den forfra igen. Og det må jo sige at være et rigtig godt tegn, et kvalitetstegn.
1: Ja, stemmen er blevet lidt værbit hos den snart 84-årige Paul McCartney, der altså har udgivet ny plade i dag. Og apropos vejret, så bliver det mest klart i vejr, men i Jylland stedvise togbanker ud på natten mere skyde fra vest ned mellem 8 og 14 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd. Sometimes I

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Dagens forhandlinger om en ny regering sluttede på Marienborg for kort tid siden. Og det var ikke ligefrem en meddelelse om radikal leder, der mødte pressen på vej ud. Det lød sådan her fra Martin Lidegaard.
2: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften? Eller hvordan, hvordan kom I?
3: Ja, knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
4: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
3: Ja, det er også et godt spørgsmål.
2: Skal I hoppe mere i løbet af weekenden?
3: Det håber jeg. Ja, det regner jeg med.
1: Og når partierne altså formentlig mødes igen i weekenden, er det ikke kun det politiske grundlag, der skal på plads. Det forklarer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Vi skal jo også finde ud af, hvordan fordeler man ministerposterne. Ikke sådan på personer nødvendigvis, men mellem de fire partier. Og der er der i hvert fald et par ting, som gør sig gældende faktisk for alle partier. For det første, så er det vigtigt for hver eneste parti at få indflydelse på det økonomiske område. Måske i den her regering mere end nogensinde.
1: Og det er altså som bekendt Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne, der forhandler i øjeblikket. Tidligere topchef i Danske Bank, Peter Straarup, er død. Han blev 74 år. Det fremgår en dødsannonce i Politikken, hvor familien oplyser, at han sov stille ind tidligere i dag. Peter Straarup var en af de mest markante skikkelser i dansk finansverden. Han stod i spidsen for Danske Bank fra 1998 til 2012. I den periode voksede banken gennem en række opkøb og udviklede sig fra en stor dansk bank til en international finanskoncern. Men væksten blev også fuldt af store udfordringer. Under finanskrisen kom Danske Bank under betydeligt pres, og staten måtte stille milliardstore lån til rådighed for at støtte banken. Efter sin tid i Danske Bank havde Peter Straarup blandt andet bestyrelsesposter i AP Møller Fonden og AP Møller Holding. Dronning Margrethe er tilbage hjemmet på Fredensborg Slot, efter at hun i dag blev udskrevet fra Rigshospitalet. Hun blev indlagt mandag med en blodansamling i hofteregionen, som følge af et tidligere fald. Og i Fredensborg er folk glade for, at dronningen er hjemme på slottet igen.
6: Det var da dejligt. Glad for at høre. God bedring med hende.
7: Det er dejligt for hende og hele kongefamilien.
8: Men det er jeg da bare så glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by.
1: Sagde Carina Engel Frederiksen, Emil Sand og Katrine Stendal. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. Og så et blik på vejret her til sidst. Klart vejr til de fleste i nat, men i Jylland stedvise tågebanker og ud på natten mere skyde fra vest, ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol mellem 13 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Her til eftermiddag blev evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Regeringsforhandlingerne på Marienborg trak fredag ud. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale mødtes igen til forhandlinger. Partierne ankom til statsministerens embedsbolig i Lyngby kl. 13. Først knap 10 timer senere forlod de Marienborg igen. Partierne er da også kommet et godt stykke videre. Det fortalte De Radikales leder Martin Lidegaard til journalisterne på vej ud.
2: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
3: Ja, knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
4: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
3: Ja, det er også et godt spørgsmål.
2: Skal I hoppe mere i løbet af weekenden?
3: Det håber jeg. Ja, det regner jeg med.
1: Forhandlingerne mellem de fire partier er blevet intensiveret de seneste dage. Torsdag sad partierne omkring forhandlingsbordet på Marienborg i 5 timer, og mødet sluttede først efter midnat. Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de fisket med redskaber, der skraber bunden, men nu har Beredskabsstyrelsen fundet et gammelt forbud frem, som aldrig er blevet håndhævet. Og det siger, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig. Det giver Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeritforening, dog ikke meget for.
5: Når du er blevet fisket der i dansk skib i 61 år, og vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af og tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse, men præsident i foreningen, Maria Røgmert Gjerding, afviser, at det skulle være drilleri.
6: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Fiskeriet foregår nemlig med bomtrål, der trækkes hen over havbunden på lavt vand. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så kan få både gøre ret stor skade, når de river havbunden op på den måde. Yderligere 2 personer er blevet varetægtsfængslet i en sag om en eksplosion på Amager i mandags. Eksplosionen kostede en 31-årig mand livet. De 2 mænd på 24 og 32 år sigtet for at have besiddet og overdraget en håndgranat til 2 kvinder, der blev varetægtsfængslet i onsdags. Politiet mener, at de gav håndgranaten videre til en mand, der er sigtet for at have kastet den. De 2 mænd nægter sig skyldige. Nu er i alt 6 personer blevet anholdt i sagen. I nat klart vejr til de fleste, men i Jylland stedvise tågebanker og ud på natten mere skyet fra vest, ned mellem 8 og 14 grader. Lørdag lidt eller nogen sol og mest tørt og temperatur mellem 12 og 20 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Næsten hver femte unge mand og kvinde kan i fremtiden forventeligt se frem til at blive indkaldt til forsvaret for at aftjene værnepligt. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. I dag er der omkring 4.500 unge i værnepligt. På sigt vil forsvaret op på 13.000, og det giver rigtig god mening. Sådan lyder vurderingen fra Jeppe Trautner, major af Forsvarsreserven og ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet.
2: Med 5.000 ind om året i værnepligt, det er simpelthen ikke nok til at holde forsvaret kørende. Det vil vokse så langsomt, som det vil tage, ja, måske bogstaveligt talt 100 år, før det blev større. Man skal altså noget op over 6.000, 7.000, 8.000, omkring 10.000, før at man begynder at lave så meget militær, at det gør en forskel i virkeligheden.
1: Forsvaret foreslår samtidig, at hævemålet for værnepligten, i stedet for 6.500 unge om året, skal 10.000 unge gennemføre den 11 måneder lange værnepligt i 2033. Ifølge Jeppe Trautner kommer det også til at betyde, at flere unge vil blive tvunget i forsvaret. Men det er de ikke så nervøse for i værnepligtsrådet, siger rådsmedlem Daniel Brix.
3: Tvang er et ord, pligt er et andet ord. Hvor vi nok nærmere ser det på som pligt, og det vil kræve et andet syn fra samfundet, noget vi måske ikke har set før.
1: Forsvaret har ingen kommentar. Rumænien er på den anden ende, efter en beboelsesejendom tæt på den ukrainske grænse i går blev ramt af en drone. En 52-årig kvinde og hendes 14-årige søn er indlagt med forbrændinger. Ifølge rumænerne er der tale om en russisk drone, og det har fået landet til at efterspørge NATO-systemer, der kan skyde fjendtlige droner ned. Ifølge Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er det dog usikkert, om det er en bevidst handling fra russisk side.
4: Det er jo noget, der man kan sige, det kan være både det ene og det andet. Og vi lever jo i en tid, hvor der er meget fokus på det her med hybridkrig, og et hybrid angreb kunne godt være sådan en drone, der styrter ned, og så er man i tvivl om, det er en ulykke. Når jeg kigger på det, så synes jeg umiddelbart, at det her det ligner nok, at det er en fejl. Russerne synes jeg ikke har virket specielt forberedt på den her situation. Det tror jeg, at de ville have været, hvis det var noget, de havde planlagt at gøre.
1: Tidligere topchef i Danske Bank, Peter Straarup, er død. Han blev 74 år. Det fremgår en dødsannonce i Politikken, hvor familien oplyser, at han sov stille en fredag. Peter Straarup stod i spidsen for Danske Bank fra 1998 til 2012. I den periode voksede banken gennem en række opkøb og udviklede sig fra en stor dansk bank til en international finanskoncern. I nat klart vejr til de fleste, men i Jylland stedvise tågebanker og ud på natten mere skyet fra vest ned til mellem 8 og 14 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Fødselshjælpere uden autorisation, også kaldet doulaer, giver gravide råd, som ifølge 2 chefjordemødre og en cheflæge kan være farlige at følge. Rådene bliver blandt andet givet i en Facebook-gruppe, hvor kvinder søger råd og erfaringer fra andre, der eksempelvis har født hjemme, også selvom de er blevet frarådet det på hospitalet. Og chefjordemor på Rigshospitalet, Trine Lind, mener, at nogle af rådene kan være farlige at følge.
2: Det er jo mange hundrede års viden, som vi står på, så derfor er det jo selvfølgelig bekymrende, når vi ser, at der kommer nogle råd ud til kvinderne, som faktisk går direkte imod nogle af de råd, som vi ved redder liv.
1: Et af rådene lyder, at det kan stoppe en blødning efter fødslen på få sekunder, hvis man tager et stykke af sin moderkage i munden. Flere chefjordmødre og en fødselslæge peger på, at det mangler evidens. En af dem, der er kommet med det råd, er doulaen Anne-Emilie Augustino, som er uddannet jordmor, men har frasagt sig sin autorisation. Hende har reporter Marie Lagoni mødt.
3: Du er ikke bange for, at der er nogle kvinder, der læser sådan et råd, som du giver, og så tænker, godt, jamen så tør jeg godt føde hjemme?
4: Nej, fordi det her, det er ikke naive, blinde, dumme kvinder, der rækker ud efter sådan en råd. En kvinde, der rækker ud efter sådan en råd, har allerede rækket ud efter rigtig mange andre råd i forbindelse med hendes graviditet og hendes fødsel for at gå en anden vej. Og det skal man måske nok nærmere sådan spore sig ind på, hvorfor går de den her vej.
1: Og så til et noget sjældent synt, i hvert fald herhjemme. I Nordsjælland er en vild el nemlig blevet spottet efter, at den højst sandsynligt er svømmet fra Sverige. Det fortæller Jan Kidholm, der er chefkonsulent i Naturstyrelsen Nordsjælland.
5: Det er jo på mange måder super spændende, ikke? Og jo fascinerende, at de kommer hele vejen fra Sverige og over sundet, ikke?
1: Ifølge Jan Kidholm kan der meget vel være tale om en kalv.
5: På den her tid af året er der en vis chance for, at det er en kalv fra sidste år, som er blevet smidt væk af moren, fordi nu skal hun til at sætte ny kalv, og så skal den jo finde et sted at være.
1: Odense Letbane kommer tidligst i normal drift igen om en uge, det oplyser direktør Dan Ravn. Letbanen har den seneste uge kun kørt mellem Tarup Center og IKEA, fordi Trafikstyrelsen kræver dokumentation for, at det er sikkert at køre under en gangbro ved det nye hospital. Understøtningen under broen er blevet fjernet, uden at letbanen er blevet orienteret. Nu skal sagen vurderes af en uafhængig instans, før materialet kan sendes til Trafikstyrelsen. I nat klart vejr de fleste steder, men i Jylland stedvise tågebanker og ud på natten mere skyet fra vest. Ned mellem 8 og 14 grader. Lørdag lidt er der nogen sol og mest tørt og temperatur mellem 12 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.